0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 000 eur.

nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, môže aj svet človeku, začínam od seba,

0: každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

0: Dvoch podozrivých z pripravovaného útoku pri Prešove vzali do väzby. Zapletalová v Curychu na Diamantovej lige dobehla šiesta. Dnes jasno až polojasno, teploty do 33 stupňov. Je 6 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Súd poslal do väzby dvoch obvinených v prípade podpaľačského útoku na fabriku na drony pri Prešove. Kriminalisti stíhajú spolu troch cudzincov. Jeden z nich bol zadržaný v Nemecku a na základe európskeho zatýkacieho rozkazu sa očakáva jeho vydanie na Slovensko. Polícia ich obvinila zo všeobecného ohrozenia. K situácii sa na sociálnych sieťach po dvoch dňoch vyjadril prezident Peter Pellegrini. Vládu, bezpečnostné zložky aj majiteľov podobných firiem vyzval, aby sa zaoberali ochranou takýchto objektov.
2: Chcem požiadať vládu Slovenskej republiky, aby nepodceňovala túto situáciu a aby sa na najbližšom rokovaní vlády, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, týmto útokom a možnými rizikami ďalších útokov vážne zaoberala.
0: Dvaja zadržaní Lotyši a jeden Ukrajinec sú podozriví z toho, že incident plánovali na objednávku. Pri razii kriminalisti zaistili väčšie množstvo zápalnej zmesi. Počet obetí ničivej vlny v Nepále vzrástol na 472. Prívalová povodeň zasiahla v stredu himalajské pohraničie Nepálu a čínskeho Tibetu, zničila viaceré dediny, mosty či energetické zariadenia. Záchranári stále pátrajú po stovkách nezvestných, medzi nimi sú občania viac ako 30 krajín. Prívalovú povodeň zrejme vyvolala otrhnutá časť ľadovca. Prečo sa zrútila, nie je jasné, no podľa odborníkov k tomu mohol prispieť dlhodobý rast teplôt. V holandskom väzení zomrel vojnový zločinec Ratko Mladič. Niekdajší veliteľ bosniansko-srbskej armády si odpikával doživotný trest za genocídu a vojnové zločiny, ktorých sa dopustil počas vojny v Bosne v 90. rokoch minulého storočia. Emma Zapletalová prvýkrát v sezóne nedokázala zvíťaziť na mítingu Diamantovej ligy. Slovenská atletka na mítingu v Curychu zakopla na predposlednej prekážke a dobehla šiesta v čase 54,7 sekundy.
3: Mala som čo robiť, aby som to ustala. Keď teda som sa chcela vrátiť do pretekov, tak už som zistila, že už mi superky ušli. Ale tak som rada, že som to dobehla, že som nespadla.
0: Záverečný štandardný meeting Diamantovej ligy v sezóne priniesol rekordný večer. Historické maximum prekonali Brazílčan Alison dos Santos v behu na 400 metrov prekážky, aj Američanka Masai Russellová v behu na 100 metrov prekážky.
4: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Dnes jasno až polojasno, lokálne najmä na západe prechodne zväčšená oblačnosť, denné teploty 24 až 29, na západe územia v Banskobystrickom kraji, aj na juhu Košického kraja miestami 29 až 33, na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov.
4: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty žela Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je v Bratislave, stala sa na Botanickej pri čerpačke Slovnaft smere na nábrežie. Pozor v Bardejove, tam pripomíname, že je jarmok, takže treba rátať aj s viacerými obmedzeniami. Radary merajú v Bratislave na Pražskej smere na Patrónku, na vjazde do Žiliny z D3, na vjazde do Dolného Kubína to berú z Veličnej, v Zákamenom smere do Oravskej Lesnej a v Borši v smere do Slovenského Nového mesta. Pozor aj na hliadku, a to v Trnovci nad Váhom smere do Jatova. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
6: S Marekom a Mišom.
7: Dobré ránečko, kamaráti, ešte stále letné, ale čo je najdôležitejšie, piatkové.
8: Dobré ráno.
9: Ránko.
8: Rýchlo vstávame, aby ste niečo stihli aj vy z dnešného zatmenia mesiaca. Nedávno sme sa vytešovali zo zatmenia slnka, dnes, teraz je zatmenie mesiaca a nie večer. Ale teraz ráno celý ukaz sa začal už o 4.33. Mm-hmm. Napríklad v Košiciach bolo maximálne zatmenie o 5.37 a v Bratislave je to 6.05.
7: Čiže o 10 sekúnd?
8: O 10 sekúnd a už o 4 minúty bude po všetkom.
0: úžasná energia. Marek takto od 5 ráno je na balkóne a kričí: halo, už ste hore? Všetci na okolo. Je zatmenie mesiaca.
7: Vlastne Marek je aj komentátor zatmenia mesiaca.
0: Samozrejme. Je to
8: povedali, že povedzte to aj v rádiu, tak to hovorím aj v rádiu. O chvíľočku tam bude len taký úzky kosák, ukrie sa za obzor a celosvetovo budú môcť čiastočné zatmenie mesiaca pozorovať približne 3,3 miliardy ľudí, čiže približne na úrovni našej počúvanosti.
7: No dobre, dobre, už je 6.05, ideme to sledovať. Poďte aj vy, k tomu hrá Elizabeth Taylor.

0: Ešte si dohrajte na všetkých imaginárnych bicích. A blahoželáme, nádherné. 6.12, krásne dobré piatkové ráno vám želáme z Hemendexu.
1: Jedno mi nestačí.
0: Rozumiem, ani nám.
1: Ale teraz sa bavíme o indicii k povolaniu, ktoré hádali Matúš a Michaela s Pokošou.
2: Technológia nejaká?
3: Nie.
4: Ale môže to byť technológia, ktorá je súčasťou nejakého dopravného prostriedku alebo nejakého takého?
3: Áno, dobrým smerom idete už.
4: Ty budeš robiť na nejakom bagri alebo takéto?
3: Nie. Počkaj,
2: jedno to koleso?
3: Nie, ale akože dobrý smer, ale nie. Koleso som nemyslel. Uh-huh.
4: To, čo obsluhuješ, tie dve veci, jedno mi nestačí. Môžu to byť aj, povedzme, páky?
3: Ako vám na toto odpovedať? Uh-huh. Nie, takto. Na toto je odpoveď, že nie.
4: Dobre.
3: Aj keď mám tam v podstate nejaké ovládanie, ale nemyslel som ako páky, že jedno mi nestačí, ale bolo to myslené na niečo iné.
4: Jedno mi nestačí.
2: Wow.
4: Počkaj. Ty môžeš byť pilot.
3: Áno.
2: Čo?
4: Lietadlo. Čo?
3: Áno. Bolo tým myslené krídlo, že mi jedno nestačí, nepotrebujem mať dve.
2: To si aj na to došla?
4: Neviem, nech sa mi to spojilo.
2: Super, to tí tých mužov v uniformách, to stále ona hovorí o tých pilotoch, aké oni majú uniformy, aký sú sexy.
4: To som nikdy nepovedala.
1: Bol to pilot a my o takomto čase skoro ráno v Hemendexe zvykneme pozdravovať všetkých šoférov, autobusárov, kamionistov, pekárov alebo smetiarov do ich autorády alebo busrády, ale nikdy sme nepozdravovali pilotov do ich lietadlo rády a teraz je napríklad aj vo vzduchu linka Košice, Bratislava.
4: Myslíš, že počúvajú?
1: Dúfam. Ako aspoň na jedno ucho, na jedno slúchadlo. Tak pozdravujeme z Hemendexu. Miška a Marek želajú šťastnú cestu a šťastný let. Ráno.

0: Keby ste videli, ako sa Marek teší z tohto hitu, vždy keď ho zahráme.
1: Taká veselá pesnička.
0: Termot Kennedy a Funeral. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Radio S, Radio Express. Pozdravujú vás Miša a Marek.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Vyzerá to tak, že máme pred sebou najteplejší deň v tomto týždni, viac Pali Vrbičan.
3: Až do 33 stupňov by dnes mohli teploty ísť hore na západe územia, v Banskobystrickom kraji, na juhu Košického kraja, tam bude najteplejšie. Inde 24 až 29, na horách vo výške 1500 metrov okolo 17, inak jasno, polojasno, lokálne najmä na západe, prechodne zväčšená oblačnosť.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v obci Kriváň vyčlenila viac ako 3 milióny 300 tisíc eur pre obce a subjekty v širšom regióne. Kabinet Roberta Fica sa dnes presunie v rámci výjazdových rokovaní do Hliníku nad Hronom. Žatva na Slovensku je vo finále. Podľa priebežných údajov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sú hustosiaté obilniny a repka pozberané z 99% zasiatej výmery. Kreml považuje tvrdenia amerických médií o ruskej hrozbe pre NATO za strašidelné príbehy. Medzičasom hovorkňa ruskej diplomácie Maria Zacharovová na samostatnom briefingu pohrozila útokom na britské vojenské objekty, nachádzajúce sa aj mimo územia Ukrajiny.
4: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
4: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
7: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
9: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 6.21, novinky z dopravy má pripravené Alena. 20 minút čakáte v kolónách na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú na viazde do Podzámčoka z Dobrej Nivy a v Kežmarku na Huncovskej pred nemocnicou smer centra. Staršiu dokumentujú v Bratislave na Botanickej príslovnávtke smere na nábrežie. V Bardejove pripomíname, že je jarmok, treba preto rátať s viacerými obmedzeniami. Radary merajú v Bratislave na Pražskej smere na Patronku, v Prečíne obojsmerne, potom na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej, na výjazde do Žiliny z D3, na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej, v Zákamenom to berú v smere do Oravskej Lesnej, pred Čerhovom tam je radar smere z Veliat, v ďalší meria na výjazde z Osečoviec z Odargova a v Borší to berú v smere do Slovenského Nového Mesta. Na hliadky si dajte pozor v Tomášove v smere do Janík, v Trnovci nad Váhom v smere do Jatova, potom v Cabaji Čápore, Novom Cabaji obojsmerne, v Brezne vrch dolinke to berú v smere do centra, v Bardejove na Priemyselnej takisto v smere do centra a vo Vranove na Topľov Čemernom je hliadka obojsmerná. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pekné ráno z Expressu, pekné piatkové ráno z Hemendexu. Už sme si dnes hrali aj pre šoférov, tak teraz aj pre pasažierov. Alex Warren a Passenger o 2 minútky bude po 7. Škôlky teraz cez prázdniny fungujú normálne, Miška?
1: Tak pol na pol, hej. Niektoré majú prázdniny, niektoré fungujú.
0: Je dobré, že sú niektoré otvorené.
1: Mm-hmm, prečo?
0: No, pretože jednak rodičia majú postarané o svoje ratolesti, keď už nemajú dovolenku. A hlavne sa v tej škôlke môžu utužovať vzťahy medzi deťmi, medzi učiteľkami, medzi deťmi a učiteľkami a ešte... No však Mirka povie, ona robí v škôlke a spomínala detičkám svojho priateľa Lacka.
2: A Lavrika, asi trojročná, sa ma pýta: Mirka, a tvoj Lacko je mladý chlap? Pozerám na ňu, tak hovorí, má 33 rokov, tak asi ešte mladý. Hovorím, a prečo sa to pýtaš? No lebo vieš, ja mám rada mladých chlapov.
0: Tak snáď Mirka nie je žiarlivá.
1: Predstavím to trojročné dieťatko, vieš. No a ešte jednu výhodu tie škôlky majú, že si tam deti kreslia.
0: Áno.
1: To, čo vidia, samozrejme, vo svojom živote. Toto je Danka.
3: Na nástenke mali výstavu princezien, čo kreslili, a všetky mali úzky seknutý pás do trojuholníka. Len princezna mojej dcery mala rovný pás aj šaty. Prečo Silvinka majú všetky princezne úzky pás a tvoja nie? A odpoveď: maminka, my sme nekreslili princezny, ale maminky.
0: A viete čo? Všetky maminky sú aj tak tie najkrajšie princezny.

0: robíme od vidím do nevidím, od pondelka do piatku, sombr od 12. do 12. a sme veľmi šťastní, že je piatok 6.38. Počúvate Hemendex, Miška a Marek Žlejú, pekné ránko.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Takto si predstavujem letný piatok, že človek sa v noci vyspí, lebo nie je šialene horúca, ale deň bude teplý. Je tak, Pali?
3: Áno, oteplí sa na viacerých miestach a postupne 29 až 33, to skôr na západe územia v Banskobystrickom kraji na juhu Košického, inde 24 až 29, takže o niečo menej na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov. Aj dnes si užijeme do slnka, má byť jasno až polojasno, lokálne najmä na západe prechodne zväčšená oblačnosť.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Pološtátna zbrojárska firma ZVS Holding z Dubnice nad Váhom prichádza podľa opozičného progresívneho Slovenska o milióny eur zo ziskov a prenecháva ich skupine CSG Michala Strnada. Tomáš Valášek vyzval ministra obrany Roberta Kaliňáka, aby povedal, čo chce robiť na ochránenie ekonomických záujmov štátu. Rusko pripravuje vlastnú učebnicu dejín Ukrajiny, oznámil riaditeľ Ruskej vojenskej historickej spoločnosti. Učebnica bude podľa neho určená pre školákov na území, ktoré je stále pod kontrolou kievského režimu. Zomrel bývalý bosniansko-srbský vojenský veliteľ Ratko Mladič, ktorý si odpikával doživotný trest za genocídu a vojenské zločiny počas vojny v Bosne a Hercegovine. Posledné dni sa nachádzal vo väzenskej nemocnici v Hágu.
1: Považská Bystrica, ruky hore!
4: Najväčšia party leta sa blíži.
5: Express 3 Party.
1: Kedy? Už 29. augusta.
4: Kde? Pri Fontáne, pri Kine Mier.
5: To nemôžeš zmeškať.
1: Vystúpi Ema Drobná, DJ Sukovač,
4: Peter Bič Projekt, DJ Milan Lieskovský, Myself.
1: A nebudú chýbať ani DJ a moderátori z Rádia Express.
5: Express 3 Party.
4: Vidíme sa 29. augusta v Považskej Bystrici.
1: Vstup je zdarma. Tešíme sa na vás.
6: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla na výjazde z Klokočova do Českej republiky. Havarovalo tu osobné auto a tento úsek je ťažšie prejazdný. Staršiu dokumentujú v Kežmarku na Huncovskej pred nemocnicou v smere z centra. No a ozval sa aj Express vodič Ľuboš.
8: Chcel by som nahlásiť na D1 Trnavy do Bratislavy pred odbočkou na Blatné. Je odstavený kamión s defektom a okolo seba má kúsky pneumatik.
2: Ďakujeme pekne. Radary potom merajú v Prečine obojsmerne, na viazde do Dolného Kubína z Veličnej, v Námestove Slanické osade to berú obojsmerne, pred Čerhovom smere z Veliat a na výjazde z Osečoviec do Dargova. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Šamorína z Báča, na výjazde z Tarnova do Gerlachova, v Raslaviciach sú na hlavnom ťahu smere do Kobiel, v Breznici v smere do Stropkova a vo Vranove na Topľov Čemernom je posledná hliadka a je obojsmerná. Tak si dávajte pozor, zatiaľ je to všetko a budeme sa počuť aj po veľkých správach.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Jedno perfektné a v zásade aj netradičné spojenie dvoch muzikantov, lebo Ed Sheeran, taký gitarkár, a Martin Garrix ako DJ, a spolu dávajú dokonalý zmysel. Repeat it. 6.50, dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Na Instagrame mi včera vybehlo video nejakej fitnessky, influencerky, ktorá si tak krájala s nechuťou na prázdnom tanieri také suché vajíčko natvrdo a potom ho s neveľkou chuťou prežúvala. V zápätí strich, mala tam kúsok brokolice, opäť prekrojila, ochutnala, nič moc. A strich do tretice, už mala celú hlavu, celú tvár natretú nutelou, ktorú s polievkovou lyžicou spokojne vyjedala. Spomenul som si na to večer, keď som si bol kúpiť takú zdravú večeru, poznáte to, paradajky, uhorka, ovocie, zeleninka.
0: Ale tu si odložil?
1: A v tom som ju zbadal, v tej vysvietenej skrini výkladnej s údeninami, takú úplne natenúčko, nakrájanú, tú jemnú salámu.
0: Mm-hmm.
1: A zrazu z ničoho nič som mal zabalený v taške 20 deka.
0: Ona tak húpne niekedy do tašky sama, ja viem.
1: A to vám prevonia celé auto, kuchyňu, byt. A ako som tak vykladal to ovocie a zeleninu, tak som si tak tie krúžky tej salámy tak dával do úst, zrazu bola fuč. Ja viem, že je tam viac múky a soli ako mesa, ale je to moje guilty pleasure. Máte aj vy svoju hriešnú srdcovečku?
0: Ja ešte vieš, robím presne túto salámu s ruličkujem, namočím do horčice.
1: Áno, samozrejme.
0: A potom rožok, klasický rožok. Ježišmaria, až
1: som
0: teraz
1: ani nestihol,
0: mám slíny.
1: To som ani nestihol. Lenka, ty takéto niečo máš? Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Máte doma croissanty?
1: Niekedy áno, keď si kúpim.
2: A zmrzlinu, lebo to je teraz najnovší trend na Instagramoch, to vidím, kde tieto influencerky presne si zoberú croissant, odstrihnú z neho ten vršok, ten
1: kolček. Nemôžu odriznúť.
2: Nie, oni ho odstrihnú, lebo to je vizuálne krajšie. Potom ho trošku tak vydlabú, popchajú tam celý nanuk nejaký, ich obľúbený, vytiahnú tú paličku a niektoré si to dávajú ešte na chvíľočku do teplovzdušnej fritézy.
1: A potom čo tak robia s tým?
2: No a potom to tak chrumká, ten croissant, a vnútri je tá zmrzlina, ale tak to odkusnú.
1: Toto je hriešne
2: dobré. A točia sa pri tom, takže to máš potom tip, na keď pôjdeš na ďalšiu zdravú večer.
1: Ale akože točia sa dokola?
0: Sadnú si na tú krútiacú stoličku a vlastne točia a popri tom to jedia. Veľmi je to také kutné.
1: Nanúk v croissante. To je hriešna srdcovečka.
0: Máte aj vy takú hriešnu srdcovku v jedení, alebo aj nie? Dajte nám vedieť do našej top trojky.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielaj

0: točia, popri tom to jedia. Veľmi je to také
1: chutné. Nanúk v kroasante. To je hriešna srdcovečka.
0: Máte aj vy takú hriešnu srdcovku v jedení, alebo aj nie? Dajte nám vedieť do našej top trojky.
2: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905

0: Z vášho letného rádia All the Small Things. Všetky tie malé veci riešime v tých malých, krátkych správach a veľké veci, naozaj veľké udalosti vo veľkých správach o 7, ktoré dnes pripravuje Pali Vrbičan.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Odskočíme si aj na stredné Slovensko. Z fakultnej Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici bude univerzitná. V prípade niektorých študijných programov budú musieť ešte nájsť garantov.
3: Z toho, čo mám ja navnímané, toto je dostatočne dobre pripravené. Ten proces by mohol zbehnúť, že by od toho ďalšieho školského akademického roka mohli nastúpiť do prvých ročníkov.
2: Futbalisti Slovana spoznali súperov v Lige majstrov, doma privítajú napríklad Inter Miláno a vycestujú za Parížom Saint-Germain. Viac už o chvíľu v našich veľkých správach.
1: Veľké správy na Expresse už o 7:00.

0: Na piatok, na kopnutie do nového dňa, 6.59 aj Sound of Silence. Pozdravujem na celé Slovensko, ktoré sa nám už vyjasnieva a vychádza slnko, 20 stupňov je v našej kuchyni, klasika, 12 stupňov hlási Žilina a 13 práve teraz Košice. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Nový čas prináša. Jana Koleníka ovplyvnila rola doktora v seriáli Viac ako čakal. Aké príspevky môže získať dôchodca s nízkym príjmom, vysokými nákladmi na bývanie či zdravotným postihnutím? Futbalisti Slovanu postúpili do Ligy majstrov. Koľko si môžu zarobiť? Nový čas, vaša prvá voľba.
2: Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici zmení status. Z fakultnej sa stane univerzitná, pribudne nová lekárska fakulta.
3: Možno už na budúci rok by sme mohli vidieť prvých študentov na lekárskej fakulte v Banskej Bystrici.
2: Slovan to bude mať najbližšie do Lincu. V ligovej fáze Ligy majstrov nastúpi aj proti obhajcovi prvenstva z Paríža či proti Interu Miláno.
4: Teším sa, pretože pred rodinami, kamarátmi si zahráme s takýmito supermi.
2: Dnes bude prevažne slnečno s teplotami na juhu do 33 stupňov. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Martin Čavajda a Paľo Vrbičan.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici bude zariadením väčšieho významu a z fakultnej sa pretransformuje na univerzitnú. Okrem toho popri nej vznikne aj lekárska fakulta. Minister zdravotníctva Kamil Šaško povedal, že to chcú stihnúť v prvom pol roku budúceho roka.
6: Všetky procesy podľa premiéra Roberta Fica súvisia s výstavbou novej Rooseveltovej nemocnice. Zámerom vlády je, aby sme okrem Bratislavy, Martina a Košíc mali lekársku fakultu aj popri novej nemocnici v Banskej Bystrici.
3: To bude lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorá bude bezprostredne spojená s nemocnicou, tou modernou, novou, ktorú naozaj o krátky čas dokončíme a dáme k dispozícii nielen tu strednému Slovensku, ale dáme k dispozícii celej Slovenskej republike.
6: Podľa ministra školstva Tomáša Druckera v prípade transformácie fakulty na lekársku pôjde o akreditačný proces, na ktorý sú vopred pripravení. Dodal, že v prípade niektorých študijných programov budú musieť nájsť garantov.
7: Z toho, čo mám ja navnímané, toto je dostatočne dobre pripravené, ten proces by mohol zbehnúť, že by od toho ďalšieho školského akademického roka mohli nastúpiť do prvých ročníkov.
6: Minister zdravotníctva Kamil Šaško povedal, že na základe ich analýzy sa ukazuje, že v meste, kde je lekárska fakulta, majú menší problém získať budúcich lekárov a zdravotníckych pracovníkov.
8: Aby mladí ľudia dostali ďalšiu ponuku, ďalší dôvod ostať v srdci Slovenska, v Banskej Bystrici, v tomto regióne, aby sa mohli priamo tu vyvzdelávať pod dozorom naozaj svetových odborníkov.
6: Podľa ministra Kamila Šaška budú chcieť v spolupráci s agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania poskytnúť v Banskej Bystrici aj nové byty zdravotníkom, lekárom a najmä sestrám. Ako prvá má byť v Banskej Bystrici spustená v roku 2028 infektológia, úplné dokončenie sa očakáva v roku 2029.
2: Súd poslal do kolúznej väzby dvoch obvinených v prípade podpaľačského útoku na fabriku na drony pri Prešove. Kriminalisti v kauze stíhajú spolu troch cudzincov. Jeden z nich bol zadržaný v Nemecku a na základe európskeho zatýkacieho rozkazu sa očakáva jeho vydanie na Slovensko. Polícia ich obvinila z všeobecného ohrozenia. K situácii sa na sociálnych sieťach po dvoch dňoch vyjadril prezident Peter Pellegrini. Vládu, bezpečnostné zložky aj majiteľov podobných firiem vyzval, aby sa zaoberali ochranou takýchto objektov.
9: Chcem požiadať vládu Slovenskej republiky, aby nepodceňovala túto situáciu a aby sa na najbližšom rokovaní vlády, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, týmto útokom a možnými rizikami ďalších útokov vážne zaoberala.
2: Zadržaní sú podozriví z toho, že incident plánovali na objednávku. Pri razii kriminalisti zaistili napríklad väčšie množstvo zápalnej zmesi. Prokuratúra uviedla, že na Slovensku boli zadržaní Lotyš a Ukrajinec a v Nemecku ďalší občan Lotyšska.
6: Ničivá povodeň si v pohraničnej oblasti medzi Nepálom a Tibetom vyžiadala už najmenej 472 obetí. Viac ako 1400 ľudí je naďalej nezvestných, vrátane stoviek cudzincov. Katastrofa totiž zasiahla turisticky vyhľadávanú oblasť. Mnoho štátov či medzinárodných organizácií prisľúbilo materiálnu aj finančnú pomoc. Prívalovú povodeň zrejme vyvolala otrhnutá časť ľadovca. Prečo sa zrútila, nie je jasné, ale podľa odborníkov k tomu mohol prispieť dlhodobý rast teplôt.
2: Donald Trump si myslí, že Putin nezaútočí na žiadnu členskú krajinu NATO. Reagoval tak na medializované správy, že cieľom útorkovej cesty šéfa CIA Johna Radcliffa v Moskve bolo odradiť ruských predstaviteľov od eskalácie konfliktu v Pobaltí. Radcliffe podľa Trumpa nebol vyslaný do Moskvy, aby tam doručil nejakú konkrétnu správu. Kreml takisto poprel správy o pláne zaútočiť na alianciu. Koncom roka 2021 vtedajší riaditeľ CIA William Burns prišiel do Moskvy, aby Rusko varoval pred útokom na susednú Ukrajinu. Napriek tomu približne o 3 mesiace na Putinov pokyn ruská armáda zaútočila na Ukrajinu. Fanúšikovia Slovana Bratislava sa môžu na jeseň tešiť na domáce zápasy futbalovej ligy majstrov proti Interu Miláno, Betisu Sevilla, Šachtaru Donetsk a Stuttgartu. Slovanisti po včerajšom žrebe vedia, že vonku nastúpia proti uradujúcemu šampiónovi Champions League z Paríža Saint-Germain, v Ríme proti AS, proti francúzskému Lille a pocestujú aj do rakúskeho Lincu. Kapitán tímu Andráš Porár si osobne želal Liverpool.
10: Dostal sme majstra, takže ja som už hral tam jedenkrát a je dobrá atmosféra, dobrý štádion. Park princov, takže som len dočkať tohto zápasu.
2: Útočník Roman Čerepka aj mal svojich favoritov, boli to Real Madrid a Barcelona.
4: Ale tie ostatné týmy, čo máme, tak sú to obrovské týmy, či PSG vonku, či Inter doma. Teším sa proste na tie domáce zápasy na tom teľovnom poli, že pred našimi, pred rodinami, kamarátmi si zahráme s takýmito supermi.
2: Presný rozpis zápasov zatiaľ nie je známy, zverejňa ho najneskôr v sobotu.
11: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Pred nami je pekný letný piatok, má byť jasno až polojasno, najmä na západe prechodne zväčšená oblačnosť a bude teplo 24 až 29, na západe územia v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja miestami 29 až 33 stupňov.
11: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 6 minút po 7. Dianie na cestách pre vás sleduje Alena. V kolónach čakáte asi 15 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú na výjazde z Klokočova do Českej republiky. Havarovalo tu osobné auto, úsek je ťažšie prejazdný. A v Kežmarku tam sa stala havária na Huncovskej pred nemocnicou v smere Stendra. Cestárov a kolóny hlásite za Krasňanmi, pracujú v smere do Žiliny. Pozor na D1 pred Blatným, smere Strnavy, tam je v pravom pruhu odstavený kamión a na ceste sú aj kusy pneumatiky. Potom tu máme policajtov, radary merajú v Bratislave, Rusovciach na hlavnom ťahu smere do centra, potom v Nitre na Kruhovom objazde pod Zoborom, na výjazde do Považskej Bystrice z Prečína, na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej, na výjazde do Žiliny z D3, vo Vrútkach sú na hlavnom ťahu smere do Žiliny, na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej, v Námestove Slanické osade aj v Tvrdošine Krásnej Hôrke to berú obojsmerne a v Prešove na Petrovianskej smere von k mesta. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Šamorína z Váčam, za Liptovskými Matiašovcami smere do Zuberca a potom za Liptovským Mikulášom smere do Demenovskej doliny. Zastavujú aj na výjazde z Tarnova do Gerlachova, na výjazde do Mokroluhu z Bardejova, potom v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl, v Breznici smere do Stropkova a vo Vranove na Topľov Čemernom je posledná hliadka a je obojsmerná. Tak si dávajte na cestách pozor a ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Čaká nás letný piatok, ale aký bude víkend, povie už o chvíľku meteoguru. Krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek z Rádia X.

0: nekončí celý svet, jasné, Miley Cyrus, ale končí tento týždeň. Je piatok a End of the World si hráme. 7.15, dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Meteoguru Hemendexu, Radio Express, Miriam Jarošová.
2: Miriam Jarošová už je s nami v Hemendexe, pekné ráno.
3: Dobré ráno.
2: Chceme vám povedať, že sme veľmi spokojní s tými nočnými teplotami v poslednom čase.
0: Hovorte. Dobre ste to zariadili.
2: Ale poďme k tým denným. Nevieme, či máme byť spokojní s tými dennými. Nie sú privysoké takto v závere augusta?
3: Sú, že? Áno, sú privysoké, aj keď niekto si teraz možno poklepal po čele a povedal si, že však je len 31 stupňov Celzia. Áno, ale je to naozaj vysoká teplota na daný datum v kalendári.
2: Dobre, čo nás čaká dnes a aký bude víkend? Pretože dnes tuším aj najteplejší deň v tento týždni.
3: Áno, najteplejší deň v tomto týždni, ale to neznamená, že ten víkendový čas bude škaredý alebo že bude studený. Nie. Dnes to bude také polooblačné až oblačné s ojedinelými prehánkami v hornatých častiach Slovenska, ale tých prehánok bude málo. Ak sa pozrieme popoludní na teplomer, tak to bude od 25 po 29, ale na podunajskej nížine juhu stredného Slovenska a aj na juhovýchode to pôjde nad 30 stupňov Celzia až do 32-33 stupňov Celzia v tých najteplejších lokalitách. V priebehu soboty bude trošku viacej oblačnosti, hlavne v západnej časti Slovenska. Aj sa to budú častejšie objavovať prehánky, občasný dážď alebo aj búrky. To však neznamená, že bude zima. Stále zostane teplota od 26 do 31 stupňov Celzia, len na severe a hlavne na severozápade Slovenska to môže byť jemne chladnejšie. No a v nedeľu opäť viac slnka na oblohe, menej zrážok a teplota, dám to do jedného intervalu, 24 až 30 stupňov Celzia, takže aj ten posledný prázdninový víkend bude mať prázdninové počasie.
0: Tento víkend sa chystajú aj nejaké festivaly, koncerty.
3: Ešte stále?
0: Áno, žije
2: leto sa nekončí.
0: Zatvárame v zásade leto veľmi oslavne. Takže sa pýtam aj, aké budú noci? Že či si má človek zobrať mikinu, bundičku?
2: A prší plášť?
3: Mikina, bundička a hlavne ponožky je dobrá vec. Mm-hmm. A určite by som si na túto noc, ak sa budem pohybovať na západe Slovenska, zobrala aj prší plášť, pretože je tu šanca, že nad ránom môže čo to sprchnúť, ale tá teplota, dnes sme mali na západe Slovenska 20 stupňov Celzia, ale keď pôjdem ďalej na východ, tak tam určite aj dlhý rukav, dlhé nohy a aj teplé ponožky.
0: Dlhé nohy ja nemám.
2: Dlhé nohy na festivaloch. Miriam, ďakujeme veľmi pekne. Inak pre ľudí, ktorí si myslia, že po tých 33 stupňoch Celzia, že cez víkend sa má ochladiť. Áno, má sa ochladiť na 31, respektíve v nedeľu na 30 stupňov Celzia.
3: Áno.
2: Krásny záver leta a pekný víkend želáme.
3: Všetko dobré.

0: Z Rádia Express si hráme pre vás aj pre vašich rodičov. Erasure a Love to Hate You. Pozdravujeme z piatkového Hemendexu, je 7.21.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Ako sme už počuli od Miriam Jarošovej, čaká nás ešte taký letný víkend, dnes horúci deň, ale rozmeňme si možno aj tie aktuálne teploty na drobné paly.
3: Dnes 24 až 29 na väčšine územia, takže naozaj máme sa na čo tešiť. Na západe, v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja by tie teploty mohli ísť ešte vyššie na 29 až 33. Na horách tam očakávame vo výške 1500 metrov teploty okolo 17 stupňov. Užijeme si aj slnka dnes dosť, jasno až polojasno má byť, len lokálne, najmä na západe, je prechodne zväčšená oblačnosť.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Maroš Žilinka podal správnu žalobu v prípade prezidentskej sankcie voči šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi. Generálny prokurátor žiadal trest zrušiť a rozhodnúť na novo, čo Peter Pellegrini odmietol. Žilinka tvrdí, že prezident konal predčasne bez toho, aby bolo zrejmé, za aký skutok opatrenie uplatnil. Matovičovo hnutie Slovensko chce iniciovať mimoriadne schôdze, na ktorých chce odvolávať ministrov Matúša Šutaja Eštoka a Denisu Sakovú. Dôvodom je podľa predsedu poslaneckého klubu hnutia Michala Šipoša nominácia kozmetičky Marcely Martonovej na post šéfky dozornej rady Energetika Slovensko. Ema Zapletalová prvýkrát v sezóne nedokázala zvíťaziť na mítingu Diamantovej ligy. Slovenská atlétka na mítingu v Curychu zakopla na predposlednej prekážke a dobehla šiesta v čase 54,7 sekundy.
4: Na boku alebo na chrbte? Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
5: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad cereálna tyčinka Cornybik čokoládová 24 kusov so zľavou 10% za 11,70.
6: Chystáte sa do dôchodku? Čo všetko potrebujete pred podaním žiadosti vybaviť? Aké dokumenty a potvrdenia potrebujete a aké podmienky musíte splniť, aby vám dôchodok priznali? Od čoho závisí suma priznanej penzie? A k tomu recepty na slivkové koláče v denníku Pravda už dnes.
7: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
8: Tešíme sa na vás.
7: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
9: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Kačko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Kačko hore, cena ide dole. Kaufland.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Alena. Začíname novou nehodou, podrobnosti máte vy.
12: Dobré ránko, šofér Radek pri telefóne. Tady som nalazil často dopravnú nehodu. Stala sa na Branického ulici v Nitre, smerom na Klokočinu. Je tam zrážka dvoch aut, jedno auto je na streche, riadi tam polícia. Ťažko prejazdné.
11: Ďakujeme pekne. No a nová nehoda pribudla aj vo Vranove na Topľov. Táto sa stala na Mlynskej smere do Nižného Krúčova. Staršie dokumentujú na výjazde z Klokočova do Českej republiky. Tu havarovalo osobné auto, úsek je ťažšie prejazdný a v Kežmarku sa stala havária na Huncovskej. Je pred nemocnicou v smere z centra. Cestárov hlásite za Krasňanmi, pracujú v smere do Žiliny a treba rátať aj s kolónami. Potom tu máme policajtov, tí merajú v Bratislave Rusovciach na hlavnom ťahu smere do centra. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. potom na výjazde do Považskej Bystrice z Prečína, na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej, na výjazde do Žiliny z D3, radar hlásite aj na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej, Vývachnovej aj na Mestové Slanické osade to berú obojsmerne. Obojsmerný radar je aj v Tvrdošíne, Krásnej Hvorke, potom v Prešove na Petrovianskej merajú smere von z mesta, na R4 tam je radar za odpočívadlom Valaliky v smere do Maďarska, no a posledný je od vás.
13: Dobre, áno, chcem som nahlásiť Ďurďošíku, smerajú smerom do Košíc.
11: Ďakujeme pekne, ešte pridám policajné hliadky, tie zastavujú v Mijave, Turej Lúke smere do Malejova, za Liptovským Mikulášom smere do Demenovskej doliny, na výjazde do Mokroluhu z Bardejova, na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova a posledná hliadka, tá je obojsmerná a čaká vo Vranove na Topľovu Čemernom. Tak si dávajte na cestách pozor a ak to stále nie je všetko a viete tieto naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Baví ma tento šabúzi celý, ako je jeho Cowgirl si hráme práve teraz, čo značí 7 hodine a 30 minúte z Rádia Express. Pozdravujú vás Marek a Miša.
1: Ešte nikdy ste sa netešili na koniec prázdnin tak ako tento rok. V pondelok 31. augusta totiž môžete u nás vyhrať neuveriteľných 101 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: 101 tisíc eur, veď to je ešte viac ako 100 tisíc eur,
1: tak.
0: Napríklad, ktoré u nás v januári vyhral Slavo.
4: Je to tam! 100 tisíc eur!
1: Inak tam bolo počuť, že máme veľa psíkov v rádiu. Spomínala si, že január, hej, Slavo? No od januára opäť všetko zdraželo na Slovensku, takže tento raz nie 100 tisíc, ale 101 tisíc eur čaká na niekoho z vás, kto nám najbližší pondelok zdvihne do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
0: A pozor, máme pre vás nielen peniaze, ale aj nový zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát. Nie je málo. Takto využite všetky info o ňom. Nájdete na www.oplatisanaladichsa.sk.
1: Ja len upozorňujem, že do žrebovania budú zaradené všetky SMSky, ktoré nám prídu do pondelka presne do 15.
0: Čiže suma sumárum, počujeme sa v posledný prázdninový deň 31. augusta, kedy môže niekto z vás vyhrať neuveriteľných, uletených 101 tisíc eur za heslo Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: piatku sedí. 7.39, dobré ráno, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dnes je piatoček, 28. august a meniny má... August. Náhoda? Nemyslím.
3: A v júli by mohol mať meniny.
2: Ešte aj Augustína, Augusta, Augustín a Gustína. Tak všetko najlepšie z Expressu. A teraz predpoveď počasia na 28. augusta.
3: A podľa nášho Gusta, pretože je pekne 24 až 29 na západe územia v Banskobystrickom kraji, na juhu Košického 29 až 33 dokonca. Jasno až polojasno, lokálne najmä na západe prechodne zväčšená oblačnosť, na horách vo výške 1500 metrov okolo 17.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dnešné výjazdové rokovanie vlády pokračuje v Hliníku nad Hronom a zameria sa na okresy Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Osobitné miesto v programe má podľa úradu vlády hliníkáren Slovalkov v Žiari nad Hronom. Minister investícií Samuel Migal tvrdí, že dokument, v ktorom právnici rezortu kritizujú spôsob modernizácie portálu Slovensko.sk za 90 miliónov eur, bol vypracovaný účelovo a je zameraný na jeho diskreditáciu cez bývalú manželku predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka. Topiaci rakúsky ľadovec vydal po vyše 60 rokoch stratený batoh horolezca. Polícia stratený obsah, v ktorom sa nachádzal aj fotoaparát, cepíny či fajka, odovzdala 86-ročnému majiteľovi z Bavorska. Slovenský stredopoliar Láslo Beneš si pripísal asistenciu na druhý gól Chentu v odvete na pôde škótskeho Hibernianu. V nej belgický tým zvíťazol 3-2 a s týmto skóre uspel aj celkovo v dvojzápase pri postupe do hlavnej fázy konferenčnej ligy.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke bravčové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj dumplátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
6: V novej Vareche moderátor Braňo Král pripravuje recepty na stredomorské dobroty. Vyskúšajte si pripravidla hodné nátierky, rýchle študentské jedlá a obľúbené aj nenávidené školské pochuťky. Vojto Arts vám zase poradí, ako vytvoriť delikatesy z húb. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
7: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 7 hodín 43 minút. S dopravou sa hlási Alena. Nehody pribudli pred Zvončínom v smere Strnavy. Potom na R1 sú dve nové havárie. Prvá je pri Vlčkovciach v smere do Serede. Tu havarovalo osobné auto. A ďalšia je za Novou Baňou v smere do Žarnovice. Tam sa zrazili dve osobné autá. Čiastočne sú blokované oba pruhy. Tento úsek je ťažko prejazdný a treba rátať aj s kolónami. Za Likavkou sa stala havária v smere do Valaskej Dubovej a ďalšia je za Tatranskou Kotlinou v smere do Kežmarka. Staršie dokumentujú v Nitre na konci Braneckého smere na Hviezdoslavovu. Tam sa zrazili dve osobné autá a úsek je ťažšie prejazdný. V Kežmarku na Huncovskej pred nemocnicou v smere z centra dokumentujú takisto nehodu a posledná je vo Vranove na Topľov na Mlynskej v smere do Nižného Krúčova. Cestárov a kolóny hlásite za Krasňanmi, pracujú tu v smere do Žiliny. Radary sú na viazde do Žiliny z D3, Vývachnovej aj v námestove Slanické osade to berú obojsmerne. Potom v Prešove na Petrovianskej tam merajú smere von z mesta. A posledný dopravný radar je v Ďurďošíku smere do Košických Olšian. Pozor aj na policajné kontroly, tie zastavujú v Malinove v smere do mosta pri Bratislave, v Mijave Turej Luke smere do Malejova, pri Karlovej je hliadka v smere do Turčianskych Teplíc, ďalšia zastavuje obojsmerne a je v Kraľovanoch. Na výjazde z Dolného Kubína do Vyšného Kubína je takisto kontrola. V Spiskej Novej Vsi vás môžu zastaviť na Duklianskej smere do centra, potom na D1 pri Petrovanoch smere do Lemešian, v Ľuboticiach na Prešovskej to berú smere na Bardejovskú, na R4 tam stopujú pri odpočívadle Valaliky v smere do Maďarska, potom na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova a v Michalovciach na Humenskej v smere do centra je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Sia je nezastaviteľná. Aj v piatok ráno v Hemendexe je presne 7:48. Dobré ráno.
1: Áno, Marek to už naznačil, ale opakovanie je matka múdrosti, hlavne pri takýchto dôležitých informáciách. Je piatok! Poďme si zaspievať.
2: Daj, daj! Iko! Daj, ale let's go!
1: Alebo viete čo, ešte šetrite hlasivky? Miniete si ich už túto sobotu.
3: Express Team Party. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Na našej Express Street Party sa spieva aj tancuje, lebo je to žúr, na ktorý budete ešte veľmi dlho spomínať. A už túto sobotu, zajtra, ho môžete zažiť v Považskej Bystrici.
1: Máme nachystaných približne 1 800 000 darčekov a samozrejme chceme vám ich rozdať. Trička, klobúčiky, kadečo a nebudú chýbať moderátori Rádia Express, ale aj...
4: Uzmeme viac, než akejkoľvek gesto.
1: Opči. Kapelka Peter Beach Projekt, ktorá to určite roztočí, okrem iného aj... Famozná, nádherná, absolútne božská Ema Drobná. A aby sme to mali vyvážené, tak zavíta ešte...
0: Kuli? Kali?
1: Alebo Myself. D, C, D. C, Myself zavíta tiež.
0: A prídu a zahrajú aj super DJ Milan Lieskovský, DJ Sukováč a DJ Krto. A čo vám my budeme hovoriť, že toto je party leta? Veď to hovoríte vy sami.
5: Užívam si to najlepšie. 1 000 000 z 10, nekonečno z 10. A Radio Express je najlepší.
1: Amen, sestra.
6: Čo si? Veľký potes pre Slečo Ružovo.
1: Vypadne, že sa napríklad aj lúčite so Slobodou, alebo máte nejaké takéto plány, tak jednoznačne poďte do Považskej Bystrice, pretože tam bude party leta a potlesk pre vás všetkých, ktorí ste sa práve rozhodli. Túto sobotu budem žurovať. Tešíme sa na vás.
3: Express Team Party. Vstup je zdarma.

0: 7.57 na Expresse si hráme letné hity, kamarád a predtým DJ Bobo. Aj dnešný deň a počasie, to bude jeden veľký letný hit, pretože pred nami je asi najteplejší deň v tomto týždni. Má byť jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 24 až 29, niekde dokonca až do 33 stupňov Celzia. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.

0: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladená Metro Chef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,61 € s DPH. A výhodne kúpite aj Metro Chef filetu lososa veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16,54 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 30. augusta alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
1: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Imunita, nová nádej. Vedci menia spôsob, ako sa pozeráme na imunitu. Prečo začína v nose a nie v krvi? Prečo C-čko po prvom kýchnutí veľa nezmení, no zinok skráti nádchu? Na čo pomáhajú kefír, kimči či kyslá kapusta? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Vláda plánuje vykryť výpadok zo zrušenej transakčnej dane inými daňami. Pogačar naďalej dominuje v Vuelte, vyhral aj 6. etapu. Dnes so slnkom na juhu teploty prekročia 30. Pri správach o 8. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Vláda podľa všetkého nevypočuje zamestnávateľov a výpadok z transakčnej dane vykompenzuje inými daňami. Po dnešnom rokovaní vlády to naznačil minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu.
6: Hľadať tie zdroje tam, kde sú. A ja by som išiel ešte ďalej. Obchodné reťazce, o tom sme dlhodobo hovorili ešte pred voľbami. Ale samozrejme banky, hazard, to nie sú nedotknuteľné oblasti.
4: Zamestnávatelia vládu vyzvali, aby začala šetriť na výdavkovej strane štátu. Zrušenie transakčnej dane podľa viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Mária Lelovského v žiadnom prípade nie je prorastovým opatrením, na ktoré čakajú.
7: Zrušenie transakčnej dane považujeme za zrušenie deštruktívneho opatrenia, nie za prorastové opatrenie.
4: Zamestnávatelia nespochybňujú potrebu ďalšej konsolidácie verejných financií a vládu vyzvali, aby sa vrátila k ekonomickým návrhom, ktoré už pripravili spolu s odborármi. Pre horúčavy zomrelo v Nemecku tento rok najmenej 15 800 ľudí. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Inštitút Roberta Kocha. Viac ako polovica tohtoročných úmrtí súvisiace s horúčavami pripadla na skupinu osôb vo veku 85 a viac rokov. Inštitút zbiera údaje o úmrtnosti spojenej s horúčavami 10 rokov, pričom predchádzajúci rekord predstavoval 9 500 obetí z roku 2018. Na Slovensku takýto zber dát chýba. Donald Trump nariadil premenovať Ontarijské jazero na americké. So zmenou názvu jazera na hranici s Kanadou prišiel v čase obchodnej vojny so susednou krajinou. Nový názov bude záväzný pre americké úrady, nie však pre Kanadu. Šéf Bieleho domu už vlani krátko po nástupe do úradu jednostranne nariadil premenovať Mexický záliv na americký. Washington minulú sobotu uvalil 50% clo na dovoz kanadského tovaru v hodnote 20 miliard dolárov. Ottawa začne vyberať odvetné clá od 8. septembra. Tadej Pogačar zvíťazil vo štvrtkovej 6. etape pretekov Vuelta a España. Slovinský cyklista si tak upevnil vedenie v celkovej klasifikácii. Pogačar zdolal na vyše 177 km dlhej trase v záverečnom šprinte Španiela Enrika Masa. Za vedúcim duom finišovala s odstupom 46 stotín 5 člená skupina, v ktorej si uchmatol tretie miesto Belgičan De Bruyne. Pogačar slávil tretí etapový triumf na tohtoročnej Vuelte.
8: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Piatok jasný, polojasný, najmä na západe prechodne zväčšená oblačnosť a teploty pôjdu hore na 24 až 29 na väčšine územia, ale na západe v Banskobystrickom kraji aj na juhu Košického kraja bude ešte teplejšie, 29 až 33 stupňov.
8: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. Nehody pribudli v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky. Tam sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá. A vo Veľkej Lomnici sa stala havária na hlavnej križovatke. Takisto sa zrazili dve osobné autá a treba rátať aj s kolónami. Staršie dokumentujú pred Zvončínom v smere Strnavy. Potom na R1 pri Vočkovciach v smere do Serede. Tam havarovalo osobné auto v ľavom pruhu. A na R1 je havária aj za Novou Baňou v smere do Žarnovice. Zrazili sa dve osobné autá. Tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie po starej ceste. V Nitre na konci Braneckého smere na Hviezdoslavovú sa zrazili dve osobné autá. Tento úsek je ťažšie prejazný. Za Likavkou smere do Valaskej Dubovej je takisto havária. Jednu dokumentujú aj v Kežmarku na Huncovskej pred nemocnicou smere z centra. A vo Vranove na Topľou na Mlynskej smere do Nižného Krúčova sa zrazili dve osobné autá. Cestárov a kolóny hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny. Radary merajú na viazde do Žiliny z D3, v Ivachnovej aj v námestove Slanického osade Oboj smerne, v Lučenci na Halickej smere von z mesta a na D1 pri Lemešanoch smere do Prešova. Na hliadky si dajte pozor v Žiline na konci ulice Vysokoškolákov smere na Rosínsku, pri Karlovej smere do Turčianskych Teplíc, v Kráľovanoch Oboj smerne na výjazde z Dolného Kubína do Vyšného Kubína, na D1 stopujú pri Petrovanoch smere do Lemešian, v Košiciach na južnej triede pri Ribe smere do centra, v Ľuboticiach na Prešovskej smere na Bardejovsku, na R4 pri odpočívadle Veľaliky smere do Maďarska, v Soboši v smere do Giraltoviec a v Michalovciach na Humenskej smere do centra. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
10: S Marekom a Mišom.
11: Krásne letné piatkové ráno vám želáme na celé Slovensko a teraz sa poďte s nami zamyslieť. Je to naozaj veľmi vážna a palčivá téma, hej? Patrí ananás na pizzu?
12: Samozrejme.
11: Áno. V Hemendexe sme sa jednoznačne zhodli a rovno sme to aj odhlasovali, že áno, patrí.
12: Ja som dnes ráno prišiel s takou malou dušičkou, že som taká nejaká chyba v systéme, naopak, že ja som jediný a nakoniec naopak, sme zistili, že všetci naopak máme. Ja napríklad nemám rád ananás, mám rád ananás na pici.
11: Krásne spojenie.
12: A dokonca som spoznal nový level pizze Hawaj, lebo však pizza s ananásom to je Hawaj. Lenka si na ňu dáva, ako sa to volá, ninja?
13: Nduja.
12: Čo?
13: Nduja.
12: Nduja.
4: To je futbalista ako Mbappé?
12: Áno.
4: Nduja.
13: Výborne, to zase ja neviem, kto je.
12: Čo to je?
13: Je to, nazýva sa to aj pikantné srdce Kalábrie. Je to taká pikantná salámka z Kalábrie, ale ona je vo forme pasty.
12: Vo forme pasty, ako na zuby?
13: Také niečo, áno, len je červená. A ňou, keď si potriete ten ugrilovaný ananás na tej picke, tak to je také mňamózne, je to výborné, odporúčam.
12: Teraz tí, čo nemajú radi ananás na pici, tak nás prepli.
11: Ale my to máme absolútne rozlúsknuté, takže ananás na pizzu áno, už o chvíľku rozlúskneme.
12: Že ninjom.
11: Trebárs, či môže byť rezeň a ryža, lebo vraj to je pre niektorých gastronomické brekeke. Máte aj vy svoju hriešnú gastrosrdcovečku? Ako sa to prejavuje, keď na ňu dostanete chuť? Hľadáme to

0: Ranná rosička, či už hlasová, lebo v zásade ten text nána nie je až taký náročný na zopakovanie.
1: Ale zároveň si to budete opakovať a spievať celý deň.
0: Áno, od teraz až navždy. Krásne dobré ránko, 8.12, dobré ránko ešte raz vám želáme z Hemendexu z Radia Express. A teraz ideme tam, kde je dom svätej Alžbety. Skúste hádať, hej. Spievajúca fontána, Jakabov palác.
1: A pritom tam vraj nič nie je, tak počúvajte.
2: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
3: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
0: Ale je, na východe je toho požehnanie a Lenka sa tam chystá budúci víkend.
4: Áno, idem tam moderovať oriešky jadu.
1: Čo prosím?
4: Nie je to súťaž v jedení orechov.
1: Som si pôvodne myslel, že búrske, arašidy,
4: áno, kešu. A tak. Nie, je to akcia košického útulku a teda ide o orechy psíčky. A bude to v parku Anička, kde sa dá inak aj člnkovať na vodnej hladine jazierka. Rozmýšľam, že si odbehnem. No a na tento víkendový únik do Metropoly Východu som dostala tipy aj od Klaudy, že čo teda v Košiciach a okolí nevynechať.
5: Ale určite by som šla aj do mestského parku na prechádzku a v okolí do Zadelskej tiesňavy, do Košickej, do Múzeum letectva. Je tam naozaj veľa aktivít, ktoré sa tam človek vie nájsť a určite si tam nájde aktivity aj s deťmi, aj bez detí a určite sa tam nebude nudiť.
4: Na tú zoo som počula naozaj veľké také plejady rôznych chvál a rozhodujem sa, či to, alebo ešte aj botanická záhrada.
1: Stíneš oboje.
4: Naozaj, za víkend.
1: Mm-hmm.
4: No ale potom, že keď už Košice, tak vraj len hodinku autom je Tokaj.
1: OK, ale ty nešoferuješ.
4: Tak. Veď práve.
3: Rádio Express.
2: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.

0: na tú najlepšiu piatkovú náladu z Expressu z vášho letného rádia Mark Amber Belong Together 8.17.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Slnko svieti, voda láka. O dnešnom dni to môžeme smelo povedať, všakže Pali.
3: Úplne v pohode a bude nás lákať aj cez víkend. Má byť pekne, dnes dokonca na väčšine územia slnečno, len kde tu sa objavia oblaky, no a teploty 24 až 29, na západe územia v Banskobystrickom kraji. Aj na juhu Košického 29 až 33, na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Nadácia Zastavme korupciu podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie pre podozrenia, že ministerstvo vnútra zvýhodnilo firmu Sojtron. Rezort Matúša Šutaja Eštoka nakúpil dve ruské kamery za 160 000 eur. Montáž stála ďalších takmer 37 000. V objednávke na webe ministerstva sa pritom píše o počítačoch, notebookoch, serveroch, monitoroch a tlačiarniach. Mesto Košice varuje obyvateľov pred podvodnými SMS-kami, ktoré informujú príjmateľov o údajnom nedoplatku za parkovanie. Obyvateľov vyzvalo, aby na odkaz v SMS-ke neklikali, na správu neodpovedali a nezadávali žiadne osobné ani platobné údaje. Čínske záchranné zložky v katastrofou postihnutej oblasti v Tibete dočasne prerušili záchranné práce pre hrozbu ďalšej povodne. Jazero, ktoré vzniklo z obrovských nánosov trosiek po stredajšom zosuve bahna, sa začalo vylievať smerom k oblasti, kam smerovali záchranné týmy.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
5: Presvedčia vás o tom hroznobiele bezkôstkové 500 gramov za euro 25 z Bila bonus a juniorky vajcia voľný výbeh 10 kusov len za euro 69.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
7: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
8: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili OOCR Vysoké Tatry Podhorie, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Prešov Región. Kúp si let na balón.sk.
9: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte s denníkom. Vyhrajte týždenný zájazd pre dvoch. Mladé herečky dobývajú Hollywood. Pripomínajú slávne ikony. Nový školský rok a nová reforma. Čo čaká prvákov? Denník plus jeden deň. Dnes aj s porciou krimi a TV magazínom.
10: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
11: Slovenskú oblátku Horálky len za 49 centov, aj dám tehlu za 59 centov a slovenskú minerálku Budiš 2 druhy za super výhodnú cenu 44 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra.
10: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
11: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 8.21, za volanty pozdravuje Alena. Nehody pribudli za Trnavou smere do Ružindola na križovatke do Bieleho kostola. Tam sa zrazili dva kamióny s osobným autom a tento úsek je neprejazdný. Na výjazde z Dolnej Súče do Skalky nad Váhom je takisto nehoda a jedna sa stala aj pred Mojzesovom smere z Lipovej Ondrochova. Staršie dokumentujú v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky. Zrazili sa dve osobné autá, blokovaný je pravý pruh a treba rátať aj so zdržaním. Na R1 pri Vočkovciach v smere do Serede v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. V Nitre na konci Braneckého smere na Hviezdoslavovú sa zrazili dve osobné autá. Na R1 za Novou Baňou v smere do Žarnovice je to už prejazné, nehodu ale stále dokumentujú. Zrazili sa tam dve osobné autá, blokovaný je pravý pruh a treba rátať s kolónami. Za Likavkou je havária v smere do Valaskej Dubovej, vo Veľkej Lomnici na hlavnej križovatke, tam sa zrazili dve osobné autá, treba rátať s kolónami. V Kežmarku ostala havária na Huncovskej pred nemocnicou smere z centra a vo Vranove na Topľov na Mlynskej smere smere do Nižného Krúčova, tam sa zrazili dve osobné autá. Cestári pracujú v stúpaní na Pezinsku Babu z Pezinka a v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 obojsmerne a obojsmerne treba rátať aj s kolónami. Na D1 za Hlohovcom v smere do Piešťany odstavený kamión s defektom a na ceste sú aj kusy pneumatiky. Radary sú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a v Košiciach merajú na Jantárovej smere na Rastislavovu aj na začiatku Herlianskej smere z Osečovskej. Na hliadky si dajte pozor v Kráľovanoch obojsmerne, potom pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku, v Košiciach na Štefánikovej smere na Gorkého a pred Dargovom smere z Košického Klečenova je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Z vášho letného rádia Somber a jeho novinka My Body Isn't Ready. O chvíľočku bude 8:30. A teraz nie je dôležité, že či vaše telo je pripravené na niečo, ale váš žalúdok, pretože riešime rôzne hriešne gastrosrdcovečky v dnešnej top trojke. Sladko-slané kombinácie sú pre niekoho hriešne srdcovky a pre niekoho len hriešne. Na toto retro si ešte spomínate, Lucka?
1: Kuracie prsia, na ktorom bola položená broskyňa a syr. Mne tá chuť prišla absolútne katastrofálna, nerozumela som tomu, proste tá broskyňa sa vpila do toho mesa, mala tú sladkú chuť, takže za mňa absolútne totálne nie. A to isté za mňa pizza s ananásom je katastrofa. Ananás proste na pizzu nepatrí. Na pizzu patrí šunka a sladká chuť proste s tým cestom absolútne nie je dokopy.
0: Šunka a navrch ananás.
2: A syr. Ja sa dokonca musím priznať, že moje absolútne gastro zážitok, čo mám rada, je, že teda mesko, na to dáš
0: broskyňu.
2: Broskyňu, na to sýrček a potom ešte dáš kombináciu zemiaky alebo hranolky a rýžu. A to je nádhera. A ešte nejakú oblohu. Prosím vás, ak niekto práve teraz takéto niečo varíte, doneste ochutnávku.
0: Jeden tatranský hotel mal také presne tie kuracie prsia s rýžou, ale nie s broskyňou, ale s jahodami. Jahodový kompot, mňam. Hriešna srdcovka.
2: My si robíme chute, nevieme zrovna, či ich robíme aj vám. Možno sa práve prežehnávate. Prežehnajte sa a buďte s nami aj ďalej. A dajte nám vedieť, aké sú tie vaše hriešne srdcovky. 0905 612 612.

0: hity, ktoré človeka neomrzia. Toto je jeden z nich. Mark Dan a Giovanni Ricci. Dobré ránko vám želáme z Hemendexu.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: A už viem, že keď sa naša Cecilka takto usmieva, že bude hic, Pali Vrbičan.
3: Teplo bude 24 až 29 na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja dokonca 29 až 33. Ak sa nemýlim, Miriam povedala najteplejší deň tento týždeň. Takže je to naozaj tak jasno až polojasno, lokálne najmä na západe prechodne zväčšená oblačnosť, na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici bude zariadením väčšieho významu a z fakultnej sa pretransformuje na univerzitnú. Okrem toho na návrh vlády popri nej vznikne aj lekárska fakulta. Švajčiarsko plánuje do roku 2028 zriadiť dronový prápor. Tamojšie ministerstvo obrany konštatovalo, že zaznamenalo nárast počtu preletov dronov nad vojenskými objektmi a kritickou infraštruktúrou. Z múzea vo Viedni ukradli diamantový náhrdelník, kedy si patril kráľovnej Egypta. Polícia uviedla, že dvaja neznámi muži v tmavom oblečení počas otváracích hodín rozbili vitrínu so šperkom, vzali ho a z múzea ušli. Náhrdelník sa na aukcii v New Yorku v roku 2015 predal za približne 4,5 milióna dolárov.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajomlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
6: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
6: Na www.romaspirit.sk.
7: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
8: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Imunita, nová nádej. Vedci menia spôsob, ako sa pozeráme na imunitu. Prečo začína v nose a nie v krvi? Prečo C-čko po prvom kýchnutí veľa nezmení, no Zinox skráti nádchu? Na čo pomáhajú kefír, kimči či kyslá kapusta? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
9: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
10: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
9: Volkswagen.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 8 hodín 41 minút, s dopravou sa hlási, ale nám nehody dokumentujú v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky, zdržíte sa tu, potom za Trnavou v smere do Ružindola na križovatke do Bielého kostola, tento úsek je neprejazný. Na R1 sú havárie pri Vočkovciach v smere do Serede aj za Novou Baňou v smere do Žarnovice, potom na výjazde z Dolnej Súče do Skalky nad Váhom a v Nitre na konci Braneckého smere na Hviezdoslavovu. Haváriu dokumentujú aj pred Mojzesovom smere z Lipovej Ondrochova. Vo Veľkej Lomnici na hlavnej križovatke tu treba rátať aj s rozsiahlými kolónami a vo Vranove na Topľov na Mlynskej v smere do Nižného Krúčova. Cestári pracujú v stúpaní na Pezinsku Babu z Pezinka, potom v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 oboj smerne, treba rátať aj s kolónami a pokračuje expres vodič Braňov.
13: Za obchvom stávaní v smere na Vykartovce asfaltujú tam cestári cestu. Je to riadené semaforom, zdržanie do 5 minút.
12: Ďakujeme pekne, no a pracujú aj za Spiským Bystrým v smere do Popradu, kosia na viacerých miestach trávu. Pozor na prekážky, na diaľnici za Hlohovcom v smere do Piešťan odstavený kamión s defektom, na ceste sú aj kusy pneumatiky a na D1 aj za výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere do Spiského štvrtka, tam je na krajnici odstavené osobné auto. Radary sú na viazde do Svätého Jura z Pezinka, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra a v Michalovciach Topoľanoch v smere von z mesta. Na hliadky si dajte pozor vo zvolenie na hlavnom ťahu za Mliekárňou smere k metru, potom v Košiciach Šaci smere do Čečejoviec a v Košických Olšanoch oboj smerne. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: To je ono, piatok na Rádiu Express. Dobré ránko vám želajú Miša a Marek. Dnes sa rozprávame o takých srdcovečkách chuťových najmä. A ja si teraz predstavujem moje detstvo a tam je, že chlebík, respektíve roštek, taký ten klasický biely. Masielko, posolený a vedľa kakao. A tak to je, že odrizneš si z toho posoleného rošteku a zapiješ to kakao.
1: Zmiešaš.
0: Nie, počkaj, nie. Ty to nemôžeš miešať. Ty až v brúšku to celé.
1: Áno, jasné, ono ako to ide, tak vlastne to sú tie dve úplne oddelené komórky. Doľava ide kakao a tam doprava roštek. Top 3 Hemendexu. Aj takéto hriešne srdcovky sme riešili v dnešnej Top 3. Tak poďme na tie Top 3 vaše príbehy. Inka volí prílohu, ktorá je jej srdcu blízka, aj keď hriešna.
2: My s mojou dcerou Simonou, keď si ideme urobiť vypražaný syr so šunkou, tak si ju nedáme so zemiakmi, ale s rýžou. A samozrejme k tomu nesmie chýbať domáca tatárska omáčka.
1: Počkaj, a tá tatárska ide na syr a tá rýža je potom ale suchá.
0: Lebo mňa zhejtovali za to, že si dávam rezeň s rýžou tu v tej Bratislave.
1: Ale vypražaný syr s rýžou, to je vyšší level. Ty by si tam dala ešte tú broskyňu.
0: Rozhodne áno. Dodo sa tiež priznal k svojej gastrohriešnej srdcovke.
3: Za mňa najväčšia topka je chleba vo vajci s tatárskou. Asi väčšina ľudí to je s kečupom, syrom, ale ja musím mať len tatársku a každému, komu som to povedal, tak mi povedal, že som chorý.
1: Čiže to, čo zostáva z toho vypražaného syra, sa dáva aj k chlebe vo vajci. A to si dáva každý podľa toho, aký má zvyk.
0: Celkovo najväčšia topka je chleba vo vajci, amen.
1: Absolútne, a ja si dávam napríklad s krémskou horčicou.
4: Horčica a na to úplne nadrobno nakrájená cibulka.
1: A ešte zaliať tou tatárskou. A absolútne hriešna srdcovka. Citujeme teraz víťaza Joška. Dva gastrozážitky mi mozgové závity obrátili na ruby. Tieto.
5: Keď som v pizzerii videl ponuku detská pizza, tak som bol zvedavý, čo to obsahuje.
1: Hranolky?
5: Boli to korbáčiky syrové poklapkané nutelou. A to som už nechápal. Ja viem, že deti zjedia všetko, ale to už bolo na mňa moc. A zabila to pani, keď som na Mijave v reštaurácii pri vedľajšom stole videl vypražaný syr s knedlíkmi. Rozmýšľal som, ako sa tie dve suché veci dajú jesť.
0: Zaleješ to tým kakaukom.
1: Mňam!

0: 8.56, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu v zostave Miša Marek a naša produkčná Lenka. Ešte raz, dobré ráno. A Lenka by vám chcela niečo povedať.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Dnes je to môj posledný Hemendex po 5 rokoch. Veľmi sa teším, veľmi smútim zároveň. Ale ďakujem vám všetkým veľmi pekne a želám vám ďalšie krásne Hemendexy.
1: Aj my ďakujeme a nech sa ti darí, Lenka.
2: Ďakujem aj tebe, Marek.
1: Ja aj vlastne však aj mne, aj tebe, Miška. A my vám želáme krásne rána s Hemendexom na Exprese, takisto krásny víkend a po víkende, posledný prázdninový deň, tie najúžasnejšie peniaze.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
6: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
7: Pretože Lidl je cenový líder.
8: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
6: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
9: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
10: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte s denníkom. Vyhrajte

0: Týždenný zájazd pre dvoch. Mladé herečky dobývajú Hollywood, pripomínajú slávne ikony. Nový školský rok a nová reforma. Čo čaká prvákov? Denník Plus jeden deň dnes aj s porciou krimi a TV magazínom.
1: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
2: Škoda.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: V objednávke ruských kamier ministerstvo uviedlo notebooky, tlačiarne a monitory. Slovan vo futbalovej lige majstrov nastupí proti Parížu Saint-Germain či Interu Miláno. Dnes prevažne jasno a s teplotami do 33 stupňov na juhu. Je 9, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Ministerstvo vnútra mohlo pri nákupe radarových kamier zvýhodniť firmu Sojtron. Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že rezort Matúša Šutaja Eštoka nakúpil dve ruské kamery za 160 000 eur. Montáž stála ďalších takmer 37 000. V objednávke na webe ministerstva sa pritom píše o počítačoch, notebookoch, serveroch, monitoroch a tlačiarniach. Nadácia navyše upozorňuje na riziko, že objednávka na ruské kamery môže ohroziť plnenie plánu obnovy a že transparentné nákupy cez priamo vybraného dodávateľa môžu byť prekážkou na ich preplatenie z Bruselu. Mimovládka preto podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. Opozičná SAS chce riešiť generačnú výmenu podnikateľov v malých či stredných rodinných firmách. Do parlamentu predkladá návrh zákona o súkromných nadáciách. Podľa podpredsedu liberálov Mariana Biskupiča reagujú na starnutie populácie po roku 89 a tento nástroj má zabrániť rozdrobeniu firmy.
6: Ak niekto desiatky rokov, skutočne 20-30 rokov budoval firmu a rodinný majetok, musí mať možnosť nastaviť dlhodobú správu tak, aby aj po generačnej výmene firma fungovala, aby sa firma zbytočne nerozdrobila, jednoducho, aby mohla slúžiť ďalším generáciám.
4: Biskupič zdôraznil, že v súčasnosti veľa slovenských rodinných firiem zbytočne odchádza do zahraničia a riešia si správu majetku, či už podľa českej, lichtenštánskej alebo cyperskej úpravy. Kreml pripravuje vlastnú učebnicu dejín Ukrajiny. Učebnica bude podľa riaditeľa Ruskej vojenskej historickej spoločnosti určená pre školákov na území, ktoré je stále pod kontrolou kyjevského režimu. Iniciatíva nadväzuje na už hotovú učebnicu Ruského ministerstva školstva s názvom Dejiny nášho regiónu Donbas a Novorusko. Moskva považuje Ukrajinu za odštiepenú časť spoločného ruského historického národa a ignoruje, že má vlastnú historickú kontinuitu siahajúcu do stredoveku. Ukrajinská historiografia pripomína, že stredoveký štát Kyjevská Rus existoval stáročia pred vznikom Moskovského kniežatstva a nešlo o predchodcu súčasného Ruska. Slovan Bratislava už poznamená súperov v Lige majstrov. Žreb v Monaku im prisúdil Paris Saint-Germain, za ktorým vycestujú do Francúzska. Veľa si ich čaká vonku aj AS Rím, francúzsky Lille a rakúsky Linz. Naopak na Národnom futbalovom štadióne sa predstaví trojnásobný európsky šampión Inter Miláno, Betis Sevilla, ukrajinský majster Šachtar Donetsk a Stuttgart, s ktorým v ligovej fáze 2024-25 prehrali 1-3. Útočník Roman Čerepka mal svojich favoritov, boli to Real Madrid a Barcelona.
7: Ale tie ostatné týmy, čo máme, tak sú to obrovské týmy, či PSG vonku, či Inter doma. Teším sa proste na tie domáce zápasy na tom teľovnom poli, že pred našimi, pred rodinami, kamarátmi si zahráme s takýmito supermi.
4: Presný rozpis zápasov ešte nie je známy, zverejňa ho najneskôr v sobotu.
8: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Dnes očakávame jasný až polojasný deň, najmä na západe prechodne zväčšená oblačnosť, teploty cez deň väčšinou 24 až 29 stupňov, na západe územia v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického miestami 29 až 33.
8: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alenám. Začínam dobrou správou. Nehoda je odstránená na R1 za Novou Baňou smere do Žarnovice. Horšie ale je, že dve nové nehody pribudli, a to v Bratislave na výjazde z Dolnozemskej na Prístavný most a na obchvate Oždian v smere do Rimavskej Soboty. Staršie dokumentujú za Trnavou smere do Ružindola na križovatke do Bielého kostola. Tento úsek je stále neprejazný. A vo Veľkej Lomnici na hlavnej križovatke tam sa zrazili dve osobné autá a treba s rozsiahlými približne polhodinovými kolónami. Cestári pracujú v stúpaní na Pezinsku Babu z Pezinka, v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 obojsmerne treba rátať s kolónami. Za Kravanmi pracujú smere do Vikartoviec, za Spiským Bystrým smere do Popradu na viacerých miestach kosia trávu a za Vranovom na Topľov smere do Majeroviec takisto hlásite kosiacich cestárov. Pozor, v Stankovanoch Rojkové v smere do Kráľovian kráča tu podgurážený chodec a na D1 za výjazdom Poprad Vysoké Tatry smere do Spiského Štvrtka tam je na krajnici odstavené osobné auto. Radary sú na viazde do Svätého Jura z Pezinka, na D1 merajú pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na viazde do Žiliny z D3, v Prešove na ulici Pod Táborom v smere na Generála Svobodu, potom v Bardejove na Starom Blichu, tam je radar v smere do Kľušova, v Sečovciach na Kochanovskej to berú smere do centra, na výjazde zo Stražského do Vole obojsmerne a v Michalovciach v Topoľanoch smere von z mesta. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Tôňa zo Zlatnej na Ostrove, potom vo Zvolene na hlavnom ťahu za Mliekárňou smere k metru. Na výjazde z Ružomberka to berú do Ivachnovej, no a ďalšia kontrola je od vás.
9: Dobré ráno, chcel by som nahlásiť policajnú hliadku v Hornom Smokovci na križovatke. Smer na Patranskú Pomnicu.
2: Ďakujeme pekne. V Košiciach máme viacero hliadok, stopujú v Šaci v smere do Čečejoviec, na Palackého smere na Prešovsku, potom na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere na Južné nábrežie, na Slaneckej pri Tesku smere do centra, potom v Raslaviciach, tam je hliadka na hlavnom ťahu smere do Kobíl. V Košických Holšanoch to berú obojsmerne a na viazde do Svinice z Košického Klečenova. Tak si dávajte na cestách pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Martinou Žikauskou.
10: Čaute, čaute, kamoši, máme krátko po 9. Pekný piatok prajem a každý, kto si zažil noc s komárom, vie, že ten jeho bzukot, to je jeden z najhnusnejších zvukov. Dajte to preč, prosím vás, dajte to preč. Z najhnusnejších zvukov, ako môžete vlastne počuť, a ja som poslednú noc riešila, že ako je vlastne možné, že existuje komár, ktorý nereaguje na repelent. No a nemám dobré správy. Komáre sa totiž vraj dokážu nacicať aj cez to najmenšie miesto, na ktorom ten repelent nemáte. A potom si tú vôňu toho prostriedku spoja s jedlom a obeťou, takže už keď ho zacítia, tak vedia, že tam ležíte. No pekne teda. Toto nás čaká, takže vrátime sa k starým dobrým metodám, ktoré používa moja mama, zažnúť v druhej izbe, ale boloviť, kým ho nelapíte, no alebo počkať do rána a nech je tak

0: Pali Habera a tým na Express, veľké hity vám dnes hráme, máme 3 minútky pred pol desiatou a ak teraz teda v piatok nemáte ešte stále plán, čo budete robiť cez víkend, tak my možno máme.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
0: Toto je letná séria, ktorá vyvrcholí na Kremnických Gagoch už v nedeľu 30. augusta. Lístky sa dajú stále kúpiť cez www.express.sk a už sme mali dve takéto vypredané diskusie v Banskej Bystrici a v Žiline, kde sa Braňo s Ivetou rozprávali aj o politike, napríklad o tom, že stačí zaplatiť 100 000 dolárov a dozviete sa, čo plánuje americký prezident. Takto nejako funguje Donald Trump a hovorili o tom práve Braňo a Iveta Radičová na júlovej diskusii v Žiline.
2: Biznismeni dostanú skôr dopredu za 100 000 dolárov mesačne informáciu o tom, čo mieni urobiť s celými sumami, zautočiť, nezautočiť, aby mohli využiť situáciu na akciových trhoch. Ak toto nie je korupcia, štátna korupcia v priamom prenose, tak už väčšiu si neviem ani predstaviť.
3: Chápete, však to musí byť úplne, že zločin dopredu prezrádzať, čo sa bude diať na burze a vy to
2: malo
3: potom...
2: Malo by to tak byť.
3: Zo Slovenska si pamätáme takú situáciu, keď Slovensko euro. Prechádzalo na euro a istý minister jachta. Financií sa obravil na jachte.
0: No, pokiaľ chcete zažiť toto naživo, tak ešte raz Kremnica 30. to znamená už túto nedeľu a od 1. septembra o 12. máte Braňa naspäť v éteri.
1: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.
0: Ako inak, my sa ideme povenovať počasiu, ako bude vyzerať posledný prázdninový víkend, nám povie Pali.
4: A bude pekný, slnečný a rovnako aj dnešný deň má byť jasno až polojasno, najmä na západe prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 24 až 29, ale na západe územia v Banskobystrickom kraji aj na juhu Košického 29 až 33, na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov. Súd poslal do kolúznej väzby dvoch obvinených v prípade podpaliačského útoku na fabriku na drony pri Prešove. Kriminalisti v kauze stíhajú spolu troch cudzincov. Jeden z nich bol zadržaný v Nemecku a na základe európskeho zatýkacieho rozkazu sa očakáva jeho vydanie na Slovensko. Nočné ruské útoky zabili dvoch ľudí v Dnepropetrovskej oblasti. Ďalšie ruské útoky zasiahli a poničili triediace centrá logistickej spoločnosti Nová pošta pri Kieve a v meste Sumy. Ruskom dosadená správa zase hlási štyroch zranených po dronovom útoku na obyt dom v Sevastopole na okupovanom Kryme. Vo veku 89 rokov zomrel dlhoročný norský kráľ Harald V. Funkciu zastával 35 rokov. Kráľovský palác v Oslo už predtým oznámil, že kráľ bol hospitalizovaný s mimoriadne vážnym krvným ochorením. Futbalisti Viktorie Plzeň postupili po výbornom výkone v odvete do ligovej fázy Európskej ligy. Na domácom štadióne vyhrali nad Crvenou zväzdou Belehrad 5-1 po predĺžení. Prvý zápas pritom prehrali 0-3.
5: Považská Bystrica, ruky hore!
6: Najväčšia party leta sa blíži.
7: Express 3 Party.
5: Kedy? Už 29. augusta.
6: Kde? Pri fontáne, pri kine Mier.
8: To nemôžeš zmeškať.
5: Vystúpi Ema Drobná, DJ Sukovač,
6: Peter Bič Projekt, DJ Milan Lieskovský, Myself.
5: A nebudú chýbať ani DJ a moderátori z Rádia Express.
7: Express 3 Party.
6: Vidíme sa 29. augusta v Považskej Bystrici.
5: Vstup je zdarma. Tešíme sa na vás.
9: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
10: Slovenskú ochutenú minerálku Rajec, 3 druhy len za 79 centov, slovenskú kofolu 2 druhy za euro 39 a slovenské pivo Kelt za super výhodnú cenu 34 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob.
9: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
10: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
12: Cinemax uvádza 20 legendárnych rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o drsný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Zhlubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine-max.sk.
13: Nový čas prináša. Jana Koleníka ovplyvnila rola doktora v seriáli Viac ako čakal. Aké príspevky môže získať dôchodca s nízkym príjmom, vysokými nákladmi na bývanie či zdravotným postihnutím? Futbalisti Slovanu postúpili do Ligy majstrov. Koľko si môžu zarobiť? Nový čas, vaša prvá voľba.
14: Na boku alebo na chrbte? Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
15: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je 9 hodín 32 minút. Všetkých pozdravuje Alena. Nehoda pribudla na viazde do Stráže z Krasnian a staršie dokumentujú na obchvate Oždian v smere do Rimavskej Soboty aj vo Veľkej Lomnici na hlavnej križovatke, kde sa zrazili dve osobné autá a stále tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. Cestári pracujú v stúpaní na Pezinsku Babu z Pezinka, potom v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 obojsmerne, v Banskej Bystrici za Kremničkou smere do Rakitoviec, potom na starej ceste za Sliačom smere do Zvolena a za Vranovom na Topľov smere do Majeroviec tu kosia trávu. Pozor na D1 za Voderadmi smere do Trnavy, tu je v pravom pruhu vrece. Mobilný radár jazdí a meria takisto po západnej D1 medzi Bratislavou a Trnavou, je to strieborný Passat. Stacionárne merajú v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. No a ďalšie hlásenie je od vás.
17: Dobrý deň, to by som hlásil policajtov, merajú z Udiča smerom na Považskú Bystricu, je to biela Audina.
16: Ďakujeme pekne, namerať vás môžu aj na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, pred Prievidzou smere z Novák, na viazde do Žiliny z D3, v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu, na viazde do Obišoviec tam je radar z Lemešian, v Prešove na ulici Pod Táborom smere na Generála Svobodu, v Košiciach tam merajú na začiatku Herlianskej smere z Osečovskej a na výjazde zo Strážskeho do Vole obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Tôňa zo Zlatnej na Ostrove, pred Drietomou smere z Česka, vo Svrčinovci aj v Kráľovanoch to berú obojsmerne, na výjazde z Ružomberka je hliadka do Ivachnovej, v Hornom Smokovci zastavujú smere do Tatranskej Lomnice, potom v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smere do centra, v Braslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl, za Chmeľovom stopujú smere do Lipník, na viazde do Svinice z Košického Klečenova a posledná kontrola je na viazde do Pozdyšoviec z Trhovišťa. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift.

Prvé predpoludnie, posledné prázdninové, počúvate Express, o 3 minútky bude 10 hodín a máme tu takúže silnú trojku farebných pesničiek, pretože naozaj si pripravte pastelky, tu je Green,

0: všetko si môžete vypočuť už v nasledujúcej polhodinke. Prosím, dávajte pozor, na cestách máme niekoľko nových dopravných nehôd. Jedna je aj v Martine na hlavnom ťahu pred križovatkou na Bystričku v smere z Košťa nad Turcom. Tak to bolo trošku dlhšie, ale počúvajte to v našom dopravnom servise. Bude tu o chvíľu.
1: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batok, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Posledná augustová nedeľa bude opäť patriť Zlatej príľbe Slovenského národného povstania v Žarnovici. Príďte 30. augusta na plochú dráhu do Žarnovice a vychutnajte si tieto tradičné preteky na jedinej plochej dráhe na Slovensku. 62. ročník boja o Zlatú príľbu Slovenského národného povstania štartuje slávnostným nástupom o 14. hodine. Hlavný mediálny partner Rádio Express. Predpredaj vstupeniek na plochadraha.sk.
3: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili Letisko Košice, Gemor a Slovak Tech. Kúp si let na balón.sk.
4: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,69 € a liter nafty za 1,85 € s DPH. Ponuka platí do

0: 30. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
1: Hliníkáren Slovalco v Žiari nad Hronom obnovuje po 3 rokoch výrobu. Po ničivej povodni v Nepále hrozí ďalšia povodeň kvôli nahromadeným troskám. Dnes prevažne jasno s teplotami do 33 stupňov. Je 10 pri správach na Expresse, pozdravuje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Výjazdové rokovanie vlády pokračuje v Hliníku nad Hronom. Podľa úradu vlády sa zameria na okresy Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Osobitné miesto v programe má podľa úradu vlády hliníkáren Slovalco v Žiari nad Hronom. Práve dnes sa majú v závode po odstavení v roku 2023 opäť zapínať pece. Opozícia upozorňuje, že Slovalco, ktoré spoluvlastní skupina Penta, na odstavení výroby počas energetickej krízy zarobilo, pretože firma v čase odstavenia výroby draho predala elektrinu, ktorú mala nakúpenú za ceny pred krízou. Fakultná Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici sa pretransformuje na univerzitnú. Uznesenie ministerstva zdravotníctva schválila na výjazdovom rokovaní vláda. Podľa premiéra Roberta Fica zmena súvisí s premenou fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici na novú lekársku fakultu.
3: Verím, že implementačný plán, ktorý nastavujú ministri, bude postavený realisticky a že možno už na budúci rok, ale už to nechám potvrdiť ministrov, by sme mohli vidieť prvých študentov na lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
1: Podľa ministra školstva za hlas Tomáša Druckera je akreditačný proces pri transformácii rezortnej Slovenskej zdravotníckej univerzity na lekársku fakultu dobre pripravený. Očakáva, že prvých medikov by mohla prijať škola v budúcom akademickom roku. Jazero, ktoré vzniklo po zosuve časti ľadovca pri hraniciach s Nepálom, začalo pretekať. Hrozí ďalšia povodeň, ktorá môže opätovne zasiahnuť pohraničné oblasti Nepálu a Tibetu. Čínske úrady pre nové riziko dočasne prerušili záchranné práce v postihnutej oblasti. Podľa poslednej bilancie si povodeň vyžiadala 469 obetí v Nepále. Najmenej 3 obete oznámila tiež Čína. Záchranári ďalej pátrajú po stovkách nezvestných. Úrady uvádzajú, že v Nepále je ďalej nezvestných 910 a v Číne viac ako 550 osôb. Ema Zapletalová prvýkrát v sezóne nezvíťazila na mítingu Diamantovej ligy. Slovenská atletka na mítingu v Curychu zakopla na predposlednej prekážke. Dobehla 6. v čase 54,7 sekundy.
4: Mala som čo robiť, aby som to ustala. Keď teda som sa chcela vrátiť do pretekov, tak už som zistila, že už mi superky ušli. Ale tak som rada, že som to dobehla, že som nespadla.
1: Záverečný štandardný meeting Diamantovej ligy v sezóne priniesol rekordný večer. Historické maximum prekonali Brazílčan Dos Santos v behu na 400 metrov prekážky aj Američanka Russellová v behu na 100 metrov prekážky.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Pred nami je prevažne slnečný víkend, aj dnešný deň má byť jasný až polojasný, najmä na západe prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň teploty na väčšine územia 24 až 29, ale na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického 29 až 33 stupňov.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. Nehody pribudli na D1 pred Púchovom smere z Považskej Bystrice, potom v Martine na hlavnom ťahu pred križovatkou na Bystričku smere z Košťan nad Turcom a vo Veľkých Raškovciach smere do Oborína. Staršie dokumentujú za Trnavou smere do Ružindola na križovatke do Bieleho kostola, tam sa zrazil kamión s osobným autom, premávku riadia policajti. Na viazde do stráže je havária z Krasniana na obchvate Oždian v smere do Rimavskej Soboty. V kolónach čakáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej a je to asi na 20 minút. Cestári pracujú v Banskej Bystrici za Kremničkou smere do Rakitoviec obojsmerne, na starej ceste za Sliačom smere do Zvolena a v Rimavskej Sobote za Baktou smere do centra. Pozor na D1, tam sú problémy pred Voderadmi v smere z Osenca, tam je v pravom pruhu odstavená dodávka a potom na diaľnici za Voderadmi v smere do Trnavy, tam je v pravom pruhu vrece. Mobilný radár jazdí a meria rovnako po západnej D1 medzi Bratislavou a Trnavou a je to strieborný Passat. Stacionárne meria zamerajú v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, na výjazde z Udiče do Považskej Bystrice, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, potom pred Prievidzou smere z Novák, na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Žarnovice, v Banskej Štiavnici tam merajú na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, v Ružomberku na Považskej smere na nábrežie, na výjazde do Obišoviec je radar z Lemešian, v Prešove na ulici Pod Táborom merajú smere na Generála Svobodu, potom v Košiciach sú radary na Jantárovej smere na Palackého, aj na začiatku Herlianskej smere z Osečovskej a na výjazde z Ostrážskeho do Voleb to berú obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor pred Drietomou smere z Česka, vo Svrčinovci obojsmerne, za Kráľovanmi smere do Turian, v Banskej Bystrici stopujú pri Šalkovej smere do Slovenskej Ľupče, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Hornom Smokovci smere do Tatranskej Lomnice, v Košiciach Šaci smere do Čečejoviec a za Lúčkou smere do Chmeľova je posledná kontrola. Odo mňa je to všetko, prajem vám krásny víkend a pohodovú jazdu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Najrúcejšie letné

0: Ak ani v tejto chvíli nemáte ešte program na víkend, tak by ste mohli prísť napríklad do Trenčianskych Stankoviec. Poviem vám prečo.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima Banka.
2: Prima tipy na víkend. Rádio
0: Express. Je to preto, lebo by sa vám tam mohol páčiť zajtra, to je v sobotu o 13. spomienkový pochod, ktorý je venovaný významnému kartografovi Jánovi Lipskému. Je to teda v Trenčianskych Stankovciach zajtra o 13. a je to také, že historické jednotky, dobové uniformy, od 17. do 19. aj ukážky výstroja, výzbroje, vojenských disciplín z čias napoleonských vojen. Takže ak máte chuť, choďte sa pozrieť a ak chcete ísť skôr na jarmok, tak je tu fakt, že veľký výber. Bardejové, jeden z najväčších jarmokov na Slovensku. Ten už teda beží od včera a potrvá do 30. V Dubnici je dnes a zajtra takisto jarmok. No a Banický jarmok je napríklad v Handlovej, Klokočínsky nájdete v Nitre až do nedele. No a keď by bola náhodou chuť na kapustičku, už teda, tak kendické kapustové slávnosti 29. augusta. Hádajte, kde? V Kendiciach, presne tak. A potom tu máme ešte niečo pre tých najmenších a pre tých maškrtných, lebo teda zajtra a v nedeľu je na Kuchajde v Bratislave festival zmrzliny. Áno, to si viem celkom živo predstaviť. A plus naša party, lebo v Považskej Bystrici máme zajtra, to je 29. augusta od 19. pri fontáne pri Kine Mier v Považskej Bystrici našu veľkú Mega Express Street Party a bude tam Miška Mesierová a Vladová Recha a DJ a Ema Drobná a Peter Bič Projekt a tak by sme mohli pokračovať.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima Banka.
2: Rádio Express.

0: Leto pokračuje, máme 28. augusta a takéto počasie nás čaká v najbližších hodinách, ba až dňoch, viac vám povie Maťo.
1: Máme slnečno, miestami aj s oblačnosťou, napríklad na Sliači aj v Žiline, no už opäť aj s vysokými teplotami Hurbanovo aj Gabčíkovo hlásia 26 stupňov. Zrážky ani veľa mrakov dnes neočakávame a teploty sa na juhu dostanú do 33, na severe, tam to bude o niečo chladnejšie do 29 stupňov. Nadácia Zastavme korupciu podáva podnet na úrad pre verejné obstarávanie pre podozrenia, že ministerstvo vnútra zvýhodnilo firmu Sojtron. Rezort Matúša Šutaj-Eštoka nakúpil dve ruské kamery s montážou za takmer 200 000 eur. V objednávke na webe ministerstva sa pritom píše o počítačoch, notebookoch, serveroch, monitoroch a tlačiarniach. Seniori čelia novej vlne telefonických podvodov. Podľa polície ich tentoraz najskôr kontaktujú osoby, ktoré sa vydávajú za pracovníkov sociálnej poisťovne a následne opäť telefonicky kontaktujú falošní policajti. Polícia upozorňuje, že typickým znakom telefonátu je vytváranie časového a psychického nátlaku. Americká armáda pomocou lasera zostrelila drony mexického kartelu v blízkosti hraníc Texasu a Mexika. Mexická prezidentka reagovala, že akákoľvek jednostranná akcia USA na mexickom území by predstavovala závažné porušenie suverenity jej krajiny. Topiaci rakúsky ľadovec vydal po vyše 60 rokoch stratený batoh horolezca. Polícia stratený obsah, v ktorom sa nachádzal aj fotoaparát, cepíny či fajka, odovzdala 86-ročnému majiteľovi z Bavorska.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Už v pondelok hráme o fantastických 101 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 000 eur.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
7: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
8: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke hlahotková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po pol jedenástej už pozdravuje na cesty Martin. Nové nehody máme pred Vrabľami v smere z Veľkého Lapáša na križovatke Lučnice nad Žitavou, za Stražským smere do Nižného Hrabovca v zákrute. Staršie dokumentujú na D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice, skončilo tam osobné auto mimo cesty. Ďalej na viazde do Stráže z Krasniana v Martine na hlavnom ťahu pred križovatkou na Bystričku v smere z Koštia nad Turcom a vo Veľkých Hraškovciach v smere do Oborína. Na 20 minút odhadujete kolóny na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej, na cestárov upozorňujete v Rimavskej Sobote za Baktou v smere do centra. Na odstavenú dodávku si dajte pozor v pravom pruhu na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca. Radary hlásite v Kľačne v smere do Nitrianskeho Pravna. Na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, merajú aj v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, v Ružomberku na Považskej v smere na Nábrežie, v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého, na Chmeľove v smere do Lipník a spomaliť sa platí aj na výjazde zo Stražského Dovole obojsmerne. Hliadky vám robia spoločnosť pred Podzamčokom v smere zo Zvolená, v Kráľovanoch v oboch smeroch, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do Slovenskej Ľupče, kontrolujú aj pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku, v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej v smere do centra a na poslednú hliadku upozorňujete v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec. Teraz je to kompletné, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio Express vám predstavuje Slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň,
1: noc a deň, Krajina Milencov.
2: Čaute, tu je Rasťo z kapely Noc a deň. Toto je náš nový singel Krajina milencov a vy ho počúvate ako slovenský hit týždňa.
0: Slovenský hit týždňa.

0: Pesnička, ktorá mu ubrala minimálne 20 rokov. Rastia Kopina si dal túto pieseň ku svojim narodeninám Krajina milencov, Noc za deň a Slovenský týždňa. Aktuálne na Expresse, výborná vec. No ale máme správy aj pre vodičov. Máme nehodu v Bratislave. Je na výjazde z Einsteinovej na Panonsku v smere z prístavného mosta do Petržalky. To pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta znamená problémy a kolóny, takže počúvajte určite viac aj v našom aktuálnom dopravnom servise. Pridáme podrobnosti.
1: Braňo Závodský na živo.
2: To čo je?
1: Veci, o ktorých sa budete baviť.
2: No počkať, stop. Ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
3: Aha, pardon.
1: Braňo Závodský na živo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse. Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
4: Škoda.
5: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
6: Prezmarený podpalacký útok by mala podľa Huliaka zasadnúť bezpečnostná rada. Zomrel najstarší vládnúci panovník v Európe, norský kráľ Harald V. Zostáva slnečno, bez dažďa, do 33 stupňov. Po 11. má správy pripravené Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Po prezidentovi a opozícii volá po bezpečnostnej rade aj minister Rudolf Huliak. Šéf rezortu cestovného ruchu a športu tak reagoval pred výjazdovým rokovaním vlády na novinársku otázku o jej zvolaní pre zmarený podpalacký útok na výrobu.

0: výrobný závod pri Prešove.
1: Určite, pretože sami vidíte, máme konflikt za hranicami Slovenska a ak je ohrozená tolerancia na výrobu dronov, tak určite by mala.
0: Na riešenie situácie vyzval vládu aj prezident Peter Pellegrini s tým, aby sa vážne zaoberala aj možnými rizikami ďalších útokov, nepodceňovala situáciu a schválila dostatočné opatrenia. Podrobnosti o prípade by mala dnes popoludní predstaviť aj policajná prezidentka Jana Maškarová. Bývalý šéf Národného bezpečnostného úradu dostal v kauze systému Iskra jednoročný podmienečný trest. Aurel Ugor je vinný zo spáchania prečinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Prípad sa týka vývoja informačného systému na ministerstve hospodárstva z obdobia rokov 2013 až 2017, určeného na krízové riadenie. S nárokom na náhradu škody špecializovaný trestný súd odkázal Slovensko na civilný proces. Vo veku 89 rokov zomrel dlhoročný norský kráľ Harald V. Monarcha bol v súčasnosti najstarším vládnúcim panovníkom v Európe. Na trón nastúpil v roku 1991. Kráľovský palác v Osle už predtým oznámil, že kráľ bol hospitalizovaný s mimoriadne vážnym krvným ochorením. Do histórie sa Harald zapíše ako obľúbená a reformná osobnosť, ktorá modernizovala monarchiu, porušila tradíciu sobášom so ženou mimo kráľovského rodu a bola jednotiacou silou Norska po teroristických útokoch v júli 2011, ktoré si vyžiadali 77 obetí. Jeho nástupcom sa stane jeho syn a korunný princ Hákon. Slovan Bratislava už poznáme na súperov v Lige majstrov. Žreb v Monaku im prisúdil Paris Saint-Germain, za ktorým vycestujú do Francúzska. Veľa si ich čaká vonku aj AS Rím, francúzsky Lille a rakúsky Linz. Naopak na Národnom futbalovom štádione sa predstaví trojnásobný európsky šampión Inter Milano, Betis Sevilla, ukrajinský majster Šachtar Donetsk a Stuttgart, s ktorým v ligovej fáze 2024-25 prehrali 1-3. Útočník Roman Čerepka aj mal svojich favoritov, boli to Real Madrid a Barcelona.
2: Ale tie ostatné týmy, čo máme, tak sú to obrovské týmy, či PSG vonku, či Inter doma. Teším sa proste na tie domáce zápasy na tom teľovnom poli, že pred našimi, pred rodinami, kamarátmi si zahráme s takýmito supermi.
0: Presný rozpis zápasov ešte nie je známy, zverejnia ho najskôr v sobotu.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Zostáva jasno, na západe môže byť mrakov prechodne viac, teploty sa dnes zastavia prevažne na 29, na západe a juhu stredného a východného Slovenska sa dostanú až k 33 stupňom, na horách večer aj s burlivým vetrom.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Dopravný servis Rádia Express.
0: A máme aj aktuálne informácie pre motoristov. Na nové nehody upozornili expres vodiči v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Panonsku v smere z prístavného mosta do Petržalky a v Starej Ľubovni na Popradskej na kruhovom objazde pri Lidli. Nehody ešte dokumentujú pred Vrábľami v smere z Veľkého Lapáša na križovatke do Lučnice nad Žitavou. Na D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice skončilo osobné auto mimo cesty. V Martine na hlavnom ťahu je nehoda pred križovatkou na Bystričkou v smere do Skoštian na Turcom a na nehodu pozor aj vo Veľkých Raškovciach smere do Oborína. Kolóny na 20 minút hlásite na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Kežmarku na hlavnom ťahu v smere do Spišskej Belej. Opatrne v Kežmarku je tam križovatka Garbiarska doktora Alexandra pre zásah polície neprijazná. Mobilný radar policajnej Audi operuje na D1 medzi Bratislavou a Trnavou. Stacionárne radary merajú na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Beladíc, na D1 pred Lacami v smere z Ilavy, na D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia. Spomaliť sa oplatí aj v Kľačne v smere do Nitrianskeho Právna, vo Zvolene na konci Lučineckej v smere k Pustému Hradu, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali a rýchlo si ustrážte aj na Chmeľove v smere do Lipník. Hliadky na vás čakajú za Sládkovičovom v smere do Senca, na hraničnom priechode Drietoma v smere na Slovensko, pred Podzámčokom v smere zo Zvolena, za Kráľovanmi v smere do Turian. Kontroly hlásite aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do Slovenskej Ľubče, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku a stopujú tiež v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej v smere do centra a v Michalovciach na Močerianskej obojsmerne. Teraz je to kompletné, majte pohodu na cestách.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Tango, tango. školách a mi sa nerá. Najhorúcejšie letné hity. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Takto to má hrať na dobrej party a vy s nami môžete zažiť stále tú najlepšiu party leta, pretože Express Street Party bude tentokrát v Považskej Bystrici, bude v sobotu 29. augusta, to je zajtra, a príde za vami unikátny kamión, bude plný zábavy, hudby, bude tam Ema Drobná, Peter Bič, projekt Myself, super DJ, budú tam Miška Mesiarová a Vladová Recha, už sa na vás tešia, nevedia sa dočkať. No a poďme si pripomenúť, prečo napríklad Myself tak rád chodí na naše party a jednu, na ktorú nezabudne.
1: Že som si rozbil hlavu počas vystúpenia. V Čadci to bolo. Narazil som hlavou do svetla, lebo tam bola vtedy taká situácia, že išli, že hromy, blesky, že bolo to také šeliaké. Ľudia tak vlastne vyžadovali to vystúpenie, že sme sa nejako dohodli, že to skúsime, a posunuli sa aj svetlá nižšie, a ja keď som v zápale koncertovania, tak mám vyostrené niektoré iné zmysly, ale asi ne tie pohybové, a ja som šupol normálne priskakanie, akože hlavičku s čelom do rohu toho svetla. Tri štvrtky vystúpenia sa na mňa pozrel DJ, keď sme boli vedľa seba, že preboha, že ty máš krvavú hlavu.
0: No tak toto neuvidíte napríklad, pretože počasie má byť eňo ňuňo, no a ešte príde aj Peter Bič projekt a podľa neho sa môžete.
2: Tiež jedna kapelu Peter Bič projekt, že sa môžu tešiť na naše piesne, na zábavu, ktorú robíme, a vôbec celkovo na tú atmosféru, že to proste, že zažijú tú Express Party s vami, proste, že vy dokážete tých ľudí úplne namotať, namotivovať, nahecovať, takže my sa k tomu len pridáme a budem sa tešiť z toho, že si to všetci spolu užijeme.
0: No jasné, že si to užijeme, a budú aj darčeky, trička, klobučiky, takže vidíme sa v sobotu 29. augusta. Celé sa to bude diať od 19. pri fontáne pri kine Mier v Považskej Bystrici a vstup je samozrejme voľný. Express Team
3: Party. Vstup je zdarma.
0: Hovorím, vstup je voľný. No a čo sa počasia týka, tak tomu sa môžeme venovať aj teraz, pretože Maťo má pre nás čerstvé info.
4: Krátko predpoludní máme viac mrakov len na Kysuciach a na Sliači, kde sa teploty pohybujú okolo 20. Smerom na juh je to o niečo lepšie, okolo 25 stupňov, a Hurbanovo a napríklad aj Gabčíkovo už hlásia 28. Dnes sa teploty opäť zastavia na 33 stupňoch, na severe to bude o niečo menej, tam do 29. Rozpočty štátnych inštitúcií podľa Najvyššieho kontrolného úradu často nezodpovedajú realite, už keď im peniaze schvaľujú poslanci v parlamente. Po problémoch s hospodárením prezidentskej kancelárie zistili kontrolóri nedostatky aj v kancelárii Ústavného súdu. Ochranári posilňujú kontroly pri vodopádoch v Tatranskom národnom parku. Správa TANAPu pripomína návštevníkom, že vstup do vody a kúpanie sa vo vodopádoch, plesách a ďalších vodných plochách či tokoch národného parku sú prísne zakázané. Jazero, ktoré vzniklo po zosuve časti ľadovca pri hraniciach s Nepálom, začalo pretekať. Hrozí ďalšia povodeň, ktorá môže opätovne zasiahnuť pohraničné oblasti Nepálu a Tibetu. Čínske úrady pre nové riziko dočasne prerušili záchranné práce v postihnutej oblasti. Zosnulý bývalý bosniansko-srbský veliteľ a vojnový zločinec Ratko Mladič bude mať štátny pohreb. Srbský minister spravodlivosti oznámil, že ho pochovajú so všetkými vojenskými a štátnymi poctami. Mladič si v Hágu odpikával doživotný trest za genocídu v Bosne v 90. rokoch minulého storočia.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: A za volanty pozdravujem aj po pol dvanástej. Nehody ešte dokumentujú v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Panonsku v smere z prístavného mosta do Petržalky. Pred Vrábľami v smere z Veľkého Lapáša je nehoda na križovatke do Lučnice nad Žitavou, ďalšia na D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice. V Martine na hlavnom ťahu pred križovatkou na Bystričku v smere z Koštia nad Turcom a na nehody pozor aj v Starej Ľubovni na Popradskej na kruhovom objazde pri Lidli a vo Veľkých Hraškovciach v smere do Oborína. Na 20 minút odhadujete kolóny na vjazde do Ružomberka, Zivachnovej aj Hubovej a rovnako aj v Kežmarku na hlavnom ťahu v smere do Spišskej Belej. Opatrne v Kežmarku na križovatke Garbiarska doktora Alexandra, tá je pre zásah polície neprejazdná. Mobilný radar na D1 medzi Bratislavou a Trnavou jazdí policajné Audi a ďalší stretnete v Nitre, po severnom obchvate jazdí červený Peugeot. Merajú aj stacionárne, a to v Čeľadinciach v smere do Kovariec, na D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia. Spomaliť sa oplatí aj v Žiline na Hájeckej v smere do centra, vo Vrútkach na Hlavnom ťahu v smere do Žiliny. Merajú vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Malužinej obojsmerne, za Muráňom v smere do Tisovca a radar ste tiež videli v Michalovciach na Sobraneckej v smere na Humensku. Na hliadky upozorňujete za Sládkovičovom v smere do Senca, za Bajčom v smere do Pribety, zastaviť vás môžu aj za Rastočnom v smere do Handlovej, za Banskou Bystricou v smere na Donovali, v Starých horách v oboch smeroch, stopujú tiež pri Medzibrode v smere do Brusna, v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej pri Tesku v smere do centra a kontroly ešte hlásite za Popradom v smere do Starého Smokovca a na výjazde z Gerlachova do Malcova. Na teraz je to všetko, ak ste videli viac, volajte na našu bezplatnú linku.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pripravujeme pre vás veľké správy. Aj dnes tu budú pre vás presne na poludne.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Alebo na poludnie, ako sa pekne po slovensky hovorí. Maťo, povedz nám tie dôležité veci, pretože chceme vedieť, o čom dnes teda budeme hovoriť.
2: Minister Šaško sľubuje preplácanie modernej liečby, podľa Salaja to však ani novela z dielne rezortu zdravotníctva nezabezpečí.
3: Keby sme vedeli použiť peniaze, ktoré sú určené pre toho pacienta a poisťovňa by ich zaplatila na zníženie ceny alternatívneho lieku, tak by ten náklad pre pacienta bol výrazne nižší.
2: A vrátime sa aj k radarovým kamerám. Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že na ministerstve vnútra nesedia zmluvy k ich verejnému obstarávaniu. Podrobnosti prinesieme s Dominikou Turiakovou už o pár minút.
1: Veľké správy na Expresse už o 12. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: poviem, skôr som zvyknutý, že v piatok podvečer alebo v nedeľu podvečer máme viac dopravných nehôd, ale teraz nám rapidne pribúdajú a jedna nová je napríklad pred Ľubotinou v smere z Ruskej Vole nad Popradom, takže tam pozor, viac informácií bude v dopravnom servise hneď po našich veľkých správach, určite si na to počkajte.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Prípad Mareka Macha ukázal podľa SAS vážnu medzeru v slovenskom zdravotníctve. Na ministra Šaška apelujú, aby zabezpečil modernú liečbu pacientom.
3: Chcem, aby peniaze, ktoré idú na liečbu pacienta, nasledovali toho pacienta.
2: Srbsko šokovalo a vojnovému zločincovi Mladičovi vystrojí štátny pohreb so všetkými poctami. Cez víkend síce viac mrakov a občasné zrážky, teploty sa však udržia. Poludnejšie veľké správy majú pripravené Dominika Turiaková a Martin Čavajda.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško pacientom sľubuje nárok na modernú liečbu. Hovorí, že v rámci kategorizácie liekov treba nastaviť jasné pravidlá. Zmeny legislatívy, ktoré sú v procese, označil za najzásadnejšiu tému v zdravotníctve. Jeho vlastná novela by však niektorým pacientom podľa SAS nepomohla. Opozícia vidí rezervy nielen v štátnom systéme, ale aj prístupe výrobcov moderných liekov.
4: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu povedal, že by chcel, aby najmodernejšia liečba bola dostupná. Reagoval tak na prípad aktivistu Mareka Macha, ale aj ďalších pacientov, ktorí musia peniaze na liečbu zháňať cez internetové verejné zbierky.
5: V podstate od môjho nástupu kritizujem systém, ako funguje lieková politika. Je absolútne masívna novela v parlamente, ale je aj otvorený zákon o samotnom NIHu.
4: Marek Mach sa ocitol v diere systému. Má nárok na hradený

0: o niečo starší liek, no na ten najnovší musel vyzbierať peniaze. Túto dieru vytvára podľa Tomáša Salaja z SAS to, že výrobca nepredložil dôkaz, ktorý by najmodernejšiu liečbu spravil hradenou a že proces jej zaradenia beží pomaly.
1: Ja si myslím, že NIHO postupovalo správne. Ak niekto chce z verejných peňazí liek za desiatky tisíc eur, tak by mal preukázať, že ten liek je účinný a mal by niečo robiť s cenou. A to má robiť výrobca, nie pacient, ani verejná zbierka na dóniu, to má robiť výrobca. Čiže výrobca si nesplnil nejaké povinnosti voči regulátorovi, voči NIHO.
0: Podľa Salaja však ani novela o liekovej politike neznamená, že moderná liečba bude hradená.
1: Keď si to dobre prečítate, ten nárok je napísaný tak, že Marek Mach by ten liek, o ktorom je dneska reč, aj tak nedostal, aj keby táto Šašková novela prešla. Naozaj je to podmienené tým, že nesmie existovať alternatíva, ale Marek Mach alternatívu má, tým pádom nesplňa podmienky na to, aby mu bol takýto liek uhradený.
0: Hradená terapia má však podľa Mareka Macha silné nežiaduce účinky a nižšiu šancu na vyliečenie. Pri nej by potreboval 24 balení, pri tej nepreplácanej asi o polovicu menej.
2: A ak by ste si náhodou mysleli, že sa to čoskoro zmení, tak nie. Lebo ako denník sme upozornil, tak Národný inštitút NIHO, ktorý to má posudzovať, netuším, akou logikou presne 2 týždne naspäť ešte pred tou mojou diagnózou dospel k záveru, že sa neoplatí hradiť ten účinnejší režim, kde stačí toho drahého lieku menej, a tak ministerstvu doslova odporúčil nemeniť to. My sa tu fakt doslova sami zahrabeme.
0: Marek Mach, ktorému diagnostikovali rakovinu, dostal prvú dávku liečby, na ktorú mu v zbierke sa vyzbierali tisícky ľudí a prispeli takmer 250 tisíc eur. Premiér Robert Fico na otázky novinárov, ako vníma, že musia vznikať zbierky na liečbu pacientov, neodpovedal.
3: Má niekto otázku k téme?
0: Richard Draši z Hlasu verí, že po novele z dielne rezortu zdravotníctva budú zbierky už len výnimočné.
4: Ja by som bol najradšej, keby všetci pacienti dostali všetky lieky. Také, aké len vo svete sú všade. Ale aj v zdravotníctve máme rozpočet. Rozpočet, ktorý je nadefinovaný na nejakú sumu a ktorý hovorí o tom, že z tej sumy musí ísť aj na ambulantnú, aj na lieky, aj na ústavnú starostlivosť, aj na všetko.
0: O liekovej novele by mali poslanci v druhom čítaní rokovať na septembrovej schôdzi parlamentu.
5: Ministerstvo vnútra mohlo pri nákupe radarových kamier zvýhodniť firmu Sojtron. Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že rezort Matúša Šutaja Eštoka nakúpil 2 ruské kamery za 160 tisíc eur, montáž stála ďalších takmer 37 tisíc. V objednávke na webe ministerstva sa pritom píše o počítačoch, notebookoch, serveroch, monitoroch a tlačiarniach. Nadácia navyše upozorňuje na riziko, že objednávka na ruské kamery môže ohroziť plnenie plánu obnovy a že netransparentné nákupy cez priamo vybraného dodávateľa môžu byť prekážkou na ich preplatenie z Bruselu. Mimovládka preto podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie.
0: Srbsko usporiada vojnovému zločincovi Ratkovi Mladičovi štátny pohreb so všetkými vojenskými poctami. Srbská vláda argumentuje, že Mladič bol generál a preto musí dodržať určité protokoly. O mieste jeho pohrebu má rozhodnúť rodina. Bývalý bosniansko-srbský veliteľ zomrel vo väzení v Hágu, kde si odpikával doživotný trest za genocídu a vojnové zločiny spáchané počas vojny v Bosne v 90. rokoch. Mladiča, ktorý bol známy ako mesiar z Bosny, uznali vinného najmä za jeho úlohu pri obliehaní Sarajeva a pri masakre v Srebrenici, pri ktorej bolo zavraždených 8 tisíc bosnianskych mužov a chlapcov. O prevoz tela vojnového zločinca sa chce podľa portálu Balkan Insight postarať osobne srbský minister spravodlivosti, ktorý chce do Hágu cestovať aj s rodinou.
5: Ukrajine sa podarilo zničiť vzácny ruský strategický bombardér Tupolev. Lietadlo, ktoré Moskva využívala v rámci útokov na Ukrajine, mali odparkované na základni Engels, ktorá je vzdialená 500 km od oficiálnej ukrajinskej hranice. Prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že vojakom sa podarilo zasiahnuť aj rafinériu v Jaroslavskej oblasti, ktorá je od frontovej línie vzdialená 1000 km. Do večera prevažne slnečno, bez dažďa a teploty sa zastavia tesne nad 30. Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej sa máme v sobotu aj v nedeľu pripraviť skôr na oblačné počasie.
6: Zostane teplo na daný dátum v kalendári. Maximálna teplota v sobotu sa bude pohybovať od 26 až do 31-32 stupňov Celzia. Na severe a čiastočne aj na severozápade bude lokálne chladnejšie.
5: V nedeľu už bude zrážok menej a maximálne teploty sa budú pohybovať od 24 do 30 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
5: A po 12. pozdravujem aj expres vodičky a vodičov. Nehody pribudli za Doľanmi v smere do Štefanovej a pred Ľubotínom v smere z Ruskej Vole nad Popradom. Nehody ešte dokumentujú na D1 pred Puchovom v smere z Považskej Bystrice. Skončilo tam osobné auto mimo cesty. Dve autá sa zrazili v Štúrove na križovatke Jesenského Ostrihomská a na nehodu si dajte pozor aj v Starej Ľubovni na Popradskej na kruhovom objazde pri Lidli. 20 minút si pripravte do kolón na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej a rovnako aj v Kežmarku na hlavnom ťahu v smere do Spišskej Belej. Cestári pracujú za Breznom v smere do Janova. Opatrne na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena je tam v ľavom pruhu odstavené osobné auto s defektom, v Moldave nad Bodvou na Budulovskej hádžu deti kamene do aut a v Košiciach na výjazde z Ťahanoviec na Kostoliansku na viacerých miestach rátajte pre prípravy na motoristické podujatie s viacerými obmedzeniami. Stacionárne radary hlásite v Nitrianskej strede obojsmerne, za Bartošovou Lehôdkou v smere do Starej Kremničky, merajú aj na D1 za Spišským Podhradím v smere do Beharoviec, pri Plavči v smere do Ľubotína a spomaliť sa oplatí aj v Michalovciach na Sobranickej v smere na Humensku. Hliadky vám robia spoločnosť za Bajčom v smere do Pribety, za Banskou Bystricou v smere na Donovali a kontrolujú ešte aj v Trhovišti obojsmerne. Na teraz je to kompletné, prajem pohodu za volantom.
7: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Express, vaše letné rádio.

0: Prosím vás, počuje ma teraz niekto, kto potrebuje peniaze?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: A čo by ste nám napríklad povedali, keby sme vám na účet poslali, čo ja viem, 26 tisíc?
3: Akože ja to veľmi rád príjmem.
0: No, alebo čo takto 78?
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: 78 tisíc eur!
6: Vyhrala si 78 tisíc eur!
5: Gratulujte. Ahoj, tu je Miška, Andrej, s kým sa rozprávame?
4: Zuzana!
6: Zuzi, je to doma!
5: Máš 78 tisíc eur!
4: Wow.
0: Podľa mňa Zuzka sa bála, že aj nejakého stepného vlka jej pribalíme k tomu, ale skutočne dostala balík peňazí, no a čo by ste povedali na takých 100 tisíc?
5: Sláva Slávovi! Sláva má 100 tisíc eur!
3: Ja neviem.
0: Ale my nemáme 100 tisíc, my máme 101 tisíc eur a čakajú na niekoho z vás, kto nám v pondelok 31. augusta zodvihne do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa, naladiť sa. Ak si chcete o ne zahrať, tak určite poďte do toho a pošlite si SMS-ku a do tohto žrebovania budú zaradené všetky SMS-ky, ktoré už prišli od pondelka 24. do pondelka 31. augusta do 15. Nie je to všetko, máme aj nový zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte neuveriteľných 26 krát. Využiť sa dá a nájdete ho u nás na www.oplatisanaladica.sk, takže v pondelok 31. augusta niekto z vás môže vyhrať uletených 101 tisíc eur. Heslo je Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Čo, Dominik, pekné počasie máme dnes?
7: Myslím si, že áno.
0: A budeme mať pekné počasie.
7: A bude to ešte krajšie. Kto sa chce kúpať cez víkend, tak určite na viacerých miestach to bude možné. Aj teploty tomu budú stačiť. 34 stupňov má byť zajtra, čiže o stupeň teplejšie ako dnes. Má byť jasno až polooblačno. Dnes len trošku silnejší vietor na západe miestami. No a zajtra ojedinele na severe a východe prehánky alebo búrky. V Jablonove nad Turňou na východe Slovenska horí reštaurácia. Hasiči oznámili na sociálnej sieti to s tým, že na mieste môžu byť zranení. Hlásenie o požiari reštaurácie dostali na tiesňovú linku krátko pred 12. Vláda zrušila sporné uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré mali podľa viacerých ohrozovať prostriedky z plánu obnovy. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že uzavretie memoranda o spolupráci s agroresortom zo začiatku augusta stratili vecné opodstatnenie. Vladimír Putin v sobotu príjme bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Hovoriť majú o spolupráci aj aktuálnom vývoji v regióne a vo svete. Južná Kórea opätovne preverí zhruba 310 tisíc prípadov nezvestných ľudí, ktoré uzavrela za uplynulé 3 roky. Ide o reakciu na škandál z ostrova Čeču, na ktorom policajt podľa vyšetrovateľov sfalšoval záznamy u najmenej dvoch nezvestných.
8: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
9: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
10: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
11: Dopravný servis Rádia Express.
7: Prajem pekný deň na slovenské cesty. Zdraví Dominik Matulaj. O pol jednej máme nehody pred Kráľovanmi smer z Ľubochne. Za Doľanmi smer do Štefanovej. Auto skončilo mimo cesty na D1 pred Púchovom smer z Považskej Bystrice. Ďalšie nehody v Štúrove na križovatke Jesenského Ostrihomská. V Starej Ľubovni na Popradskej na kruhovom objazde pri Lidli a pred Ľubotínom smer z Ruskej Vole nad Popradom. 20-minútové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej. Cestá rozstrednete za Bzenovom smere do Janova a pozor ešte na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Zvolena. Tu je v ľavom pruhu odstavené osobné auto s defektom. V Košiciach na výjazde z Ťahanoviec na Kostoliansku na viacerých miestach rátajte prípravy na motoristické podujatie s viacerými obmedzeniami. Pokračujeme s radarmi. Na D1 merajú pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, obojsmerne v Nitrianskej strede, za Bartošovou Lehôtkou smere do Starej Kremničky, na D1 pred Lebočou smere z Popradu, aj za Spišským Podradím smere do Beharoviec, no a posledný radar pri Plavčí smere do Ľubotína. Hliadky sú za Bajčom smere do Pribety, za Banskobystricou smere na Donovali, na výjazde do Žaškova z Párnice, za Krásnohorským Podradím smere do Rožňavy, za Krajnou Poľanou smere do Hunkoviec a obojsmerná hliadka je v Trhovišti. Jazdite bezpečne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Posledná augustová nedeľa bude opäť patriť Zlatej príľbe Slovenského národného povstania v Žarnovici. Príďte 30. augusta na plochú dráhu do Žarnovice a vychutnajte si tieto tradičné preteky na jedinej plochej dráhe na Slovensku. 62. ročník boja o Zlatú príľbu Slovenského národného povstania štartuje slávnostným nástupom o 14. hodine. Hlavný mediálny partner Rádio Express. Predpredaj vstupeniek na plochadraha.sk.
1: Vláda zrušila sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. V Nepále hrozí ďalšia povodeň, počet obetí prekročil 500. Cez víkend horúco, ale aj oblaky a miestami búrky. Bolo 13 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Sporné uznesenia k národným parkom, ktoré mali ohrozovať plán obnovy, zrušili. Vláda o tom rozhodla na výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom. Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa dostal pre zonáciu do sporu aj s vlastným štátnym tajomníkom Filipom Kufom. Minister tvrdil, že výhrady Európskej komisie vyriešili uzavretím memoranda s rezortom pôdohospodárstva. Starostlivosť o chránené územia mali podľa memoranda zabezpečovať lesníci. Podľa kritikov by takto postavená reforma nič nevyriešila a národné parky by boli naďalej pod štátnym podnikom. Na reformu chránených území je naviazaných 450 miliónov eur z plánu obnovy. Rozpočty štátnych inštitúcií podľa Najvyššieho kontrolného úradu často nezodpovedajú realite. Po problémoch s hospodárením prezidentskej kancelárie zistili kontrolóri nedostatky aj v kancelárii Ústavného súdu. Hovorkyňa NKÚ Daniela Boleh-Dobáková upozornila, že rozpočty štátnych inštitúcií často nie sú v súlade s realitou, už keď im peniaze schvaľujú poslanci v parlamente. Následne sú odkázaní na dofinancovanie.
3: Najmä v roku 2023 rozpočet kancelárie Ústavného súdu nepokrýval ani výdavky na rozšírenie a modernizáciu vlastného informačného systému. Hoci zmluvné záväzky na tieto práce boli uzatvorené už v roku 2022.
1: Po schválení štátneho rozpočtu sa tak nezávislé inštitúcie

0: Cie štátu ocitajú vo finančnej neistote. Jazero, ktoré vzniklo po zosuve časti ľadovca pri hraniciach s Nepálom, začalo pretekať. Hrozí ďalšia povodeň, ktorá môže znova zasiahnuť pohraničné oblasti Nepálu a Tibetu. Čínske úrady pre nové riziko dočasne prerušili záchranné práce v postihnutej oblasti. Počet obetí medzi tým stúpol na 538. Záchranári pátrajú po stovkách nezvestných. Himalajské nešťastie postihlo podľa odhadov viac než 90 000 ľudí. Po smrti Haralda V. sa novým norským kráľom automaticky stal jeho syn a korunný princ Hákon Magnus. Ako vládca prijal meno Hákon VIII. Harald V., ktorý bol vo veku 89 rokov najstarším vládnúcim monarchom v Európe, zomrel dnes ráno. Od polovice augusta bol v nemocnici s mimoriadne vážnym krvným ochorením. Do histórie sa Harald zapíše ako obľúbená a reformná osobnosť, ktorá modernizovala monarchiu, porušila tradíciu sobášom so ženou mimo kráľovského rodu a bola jednotiacou silou Norska po teroristických útokoch v roku 2011, ktoré si vyžiadali 77 obetí.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Dnes máme jasno až polojasno, teploty pôjdu nahor, na západe a na juhu sa môžu vyšplhať do 33 stupňov, ale máme tu aj hrozbu silného nárazového vetra na záhorí aj v okrese Levice. Zajtra do 34 stupňov, podobné počasie, jasno až polooblačno, ale na severe a východe hrozia prehánky alebo búrky.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Prajem pekné popoludne všetkým vodičom. Po 13. máme nehody pred Plavčom smere Splavnice, v Košiciach na konci Toriskej smere na Moskovskú, na D1 pred Púchovom smere z Považskej Bystrice, pred Kráľovanmi smere z Ľubochne a pred Ľubotínom smere z Ruskej Vole nad Popradom. Kolona na 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, o 5 minút menej na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej. Cestári a neprejazdný úsek nám hlásite v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí obojsmerne. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté do stredy. Radary na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína a pri Ilave smere do Dubnice nad Váhom. R1 za Sliačom smere do Banskej Bystrice, v Banskej Bystrici a Kube smere do centra. Na D1 pred Levočou smere z Popradu aj pri Petrovanoch smere do Košíc. Ešte v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova a na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Hliadky čakajú v Šuji smere do Fačkova, v Kráľovanoch smere do Stankovian, na výjazde z Valaskej do Brezna, za Krásnohorským podhradím smere do Rožňavy a za Krajnou Polianou smere do Hunkoviec. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
3: Vaše letné rádio.
2: Rádio Express.
4: Yes, je to tu.
5: Áno.
4: Piatoček.
5: Áno.
4: Počúvate popoludnejšiu show, ktorá práve v týchto chvíľach začína. My sme Matúš a Michaela.
5: Ahojte. Ak ste tak akože veriaci, piatkovo veriaci, víkendovo veriaci, tak prichádza obdobie spásy. Pre nás všetkých.
4: Dočkali ste sa.
5: Dočkali ste sa a ja by som chcel povedať, že dočkali sme sa. Hej, lebo ja som tiež v tejto...
4: Piatkoholik.
5: Piatkoholik. Ježiš, ďakujem. Mm-hmm. Máme už aj názov. Piatkoholik.
4: Piatkoholik, ako
5: som vyšitý. Presne v tomto rozpoložení a je super, že sme spolu. Hej? A že ideme spolu oslavovať minimálne štýlom...
6: Hey, go, hey, more passion. More passion. More passion. More energy.
4: Pre všetkých piatkoholikov.
5: Ktorí si to pýtali. Písali mi správy.
4: More passion, more energy.
6: More passion, more passion, more energy.
4: Tak dneska chodte na doraz, je to dovolené. A my tak. Vám budeme robiť spoločnosť minimálne do 17. Vítajte.
5: Začíname práve teraz a Shakira Burna Boy sa pridávajú. Začína sa oficiálne piatková popoludnejšie show.

0: Alvaro Soler a Manila, takto 13.18. Vy počúvate Radio Express, aby ste boli v obraze. Toto je popoludnejšie show, ktorá už celých 19 minút beží. Ak ste teraz zapli rádio, kde ste boli doteraz?
1: Pýtame sa. Pýtame sa spoločne, samozrejme, zaujíma nás to. Ospravedlnenky na 905, 612, 612.
0: Asi tak.
1: Poďme sa ale rozprávať o Braňovi Závodskom, pretože už od 1. septembra sa vracia do éteru, ale ešte predtým ho môžete vidieť naživo.
2: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
0: Okrem toho, že nám vrcholí letná sezóna, vrcholia aj tieto live diskusie práve Braňa Závodského a Ivety Radičovej na kremnických gagoch už túto nedeľu 30. augusta.
1: Mm-hmm. No, v júli boli dve takéto zástavky, jedna v Banskej Bystrici a v Žiline. A Braňo sa s Ivetou rozprávali napríklad aj o Donaldovi Trumpovi, ktorý za poplatok zhruba 100 000 dolárov prezradí, čo plánuje americký prezident.
0: No, aj takto fungujú najväčší biznismeni vo vysokej politike.
3: Biznismeni dostanú skôr dopredu za 100 000 dolárov mesačne informáciu o tom, čo mieni urobiť s celými sumami, zautočiť, nezautočiť, aby mohli využiť situáciu na akciových trhoch. Mm-hmm. Ak toto nie je korupcia, štátna korupcia v priamom prenose, tak už väčšiu si neviem ani predstaviť.
4: Chápete, však to musí byť úplne, že zločin dopredu prezrádzať, čo sa bude diať na burze a vy to
3: malo
4: potom...
3: Malo by to tak byť.
4: Zo Slovenska si pamätáme takú situáciu, keď Slovensko prechádzalo na euro a istý minister financí sa obravil na jachte.
0: Ja odpadnem.
1: Tak toto inak hovorí sa, že Donald Trump už zbohatol za ten rok a pol vo funkcii o 4 miliardy dolárov, aj práve vďaka tým trhom, ale to sú také tie moje, hej, nejaké informácie.
0: V každom prípade niečo mi hovorí, že v kremnických gagoch bude zábava a určite bude mať o čom rozprávať Braňo Závodský a Iveta Radičová. Vy stále máte šancu zúčastniť sa už túto nedeľu. Tie lístky nájdete cez Express.sk, tam nájdete potom preklik na kremnické gagy, kde si môžete lístky kúpiť. A opäť platí aj to, že koniec leta prináša so sebou 1. september a to je práve deň, kedy sa do éteru vracia aj Braňo Závodský naživo, takže sa budeme už teraz veľmi tešiť.
2: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.

0: zamilovaný do piatku.
1: Alebo aj v piatok zamilovaný, ako len chceš. Friday, I'm in love, Cure, u nás popoludnejšie show na Expresse.
0: Želáme šťastný piatok všetkým, ktorí ste celý týždeň držali dietu a v piatok môžete cukríky.
1: Znie to ako sen.
0: Znie to ako realita, minimálne moja. Dobrú chuť všetkým k dezertu po obede.
1: Alebo ešte len k obedu, akokoľvek to s vami je. Nelly, Just a Dream, to je to, čo vám zahráme o chvíľu. Ale je tu Dom, čo má Tulaj, aby nám povedal aktuálne informácie aj o počasí.
2: V noci očakávame najmä na západe Slovenska silné búrky, môžu priniesť aj silný vietor, takže zajtrajšok sa začne najskôr s oblačným počasím, ale neskôr už bude krajšie, jasno až polooblačno a najmä na sever a východe ešte hrozia prehánky alebo búrky. Teploty maximálne do 30-31 stupňov. V prípade plánovaného útoku na východoslovenskú fabriku na výrobu dronov zadržali pri Košiciach štvrtú osobu. Ide o ukrajinského občana. Ďalšieho podozrivého Lotyša a Ukrajinca už poslal súd do väzby a ďalší Lotyš čaká na vydanie v Nemecku. UBOK oceňuje spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Pokus o útok podľa úradu dokazuje, že bezpečnostné hrozby dnes nemôžeme posudzovať v hraniciach našej vlastnej krajiny a musíme byť súčinní s partnermi v zahraničí. Americké sily nasadené v Európe majú kritický nedostatok moderných protivzdušných prostriedkov, predovšetkým striel pre systémy Patriot. Do veľkej miery to je dôsledok konfliktu Spojených štátov s Iránom na Blízkom východe. Stav amerických zásob v Európe vyvoláva otázky o zraniteľnosti členských štátov NATO voči prípadnému ruskému útoku. Epidémia eboli na východe Konžskej demokratickej republiky sa šíri rýchlejšie, než sa ju darí sledovať a spomaľovať. Doteraz potvrdili takmer 5800 prípadov a vyše 2700 obetí. Situáciu komplikuje násilie, vysídľovanie, štrajk zdravotníkov a rozsiahly pohyb ľudí.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajomlieko polotučné liter len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
8: Kedy začíname?
7: Vlastne, už sme začali.
9: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
10: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií. Tešíme sa na vás. Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
11: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný piatok na cesty pozdravuje Dominik Matulaj. O pol druhej máme nehody pred Plavčom smere Splavnice a v Košiciach na konci Toriskej smere na Moskovsku. Pribúdajú kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca sa zdržíte asi pol hodinu, 20 minút na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej a 15 minút na viazde do Popradu z Hozelca. V Bratislave na obchvate za mostom Lanfranconi smere Gauparku je v zákrute odstavené osobné auto, aj tu rátajte so zdržaním. Radary v Komárne, Novej Stráži smere von z mesta, na D1 Prílave smere do Dubnice nad Váhom. Na výjazde do Žiliny z D3, na R1 merajú za Sliačom smere do Banskej Bystrice, v Banskej Bystrici Jakube smere do centra, na D1 pri Petrovanoch smere do Košíc, v Bardiove na Starom Blichu smere do Kľušova a na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Hliadky pribudli v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, v Belinciach smere do Kamanovej, v Šuji smere do Fačkova aj vo Zvolene na hlavnom ťahu pred Mliekárňou smere od metra. V Kráľovanoch je kontrola smere do Stankovian, na výjazde z Valaskej do Brezna, v Mokroluhu smere do Rokitova a obojsmerne kontrolujú v Pozdyšovciach. To je odo mňa všetko na teraz, jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: My sme Matúža Michaela.
1: A o malý moment sa k nám pridá aj Michal Černý.
0: Michalovi sa totiž po 50-ke podarila neuveriteľná vec.
1: Trúfli by ste si preplávať La Manche?
0: Ako to s Miškom dopadlo, už o chvíľu u nás jeden veľký.

0: stále počúvate vaše letné rádio. My sme Matúša Michaela, popoludnejšie show. Toto bola Holy Humberstone.
1: A my v popoludnejšej show milujeme inšpiratívnych ľudí, ktorí sa neboja posúvať svoje vlastné osobné limity. Včera v noci dosiahol slovenský diaľkový hobby plavec Michal Černý, mimoriadny športový a ľudský úspech. Úspešne preplával kanál La Manche.
0: A my si hovoríme, že toto je človek, s ktorým potrebujeme hovoriť a jednak a jednoducho spoznať ho.
1: 54 kilometrov dlhá trasa z Anglicka do Francúzska a ty si ju zvládol za 16 hodín a 34 minút.
2: Ona dlhá takáto nie je. Je dlhá okolo 34, ale som si zaplával doprava a doľava, jak ma viesli prúdy.
0: Aha, lebo ja som videl tú krivku tvoju a išiel si také esíčko a hovorím si, že ty si chcel prosto zaplávať. Nemal si dosť, 30 kilometrov je málo, dal si to na 50.
2: Áno, vychutnával som si to aj s tými medúzami a vlnami a všetko, čo malo byť.
0: Michal, poďme sa trošku zoznámiť. Čo ťa k tomu viedlo a vôbec? Už si niekedy takéto niečo vyskúšal, alebo to bola tvoja ako prvotina?
2: Plavecké som nevyskúšal. Išiel som na bicykli cez Južnú Ameriku, z Santiago de Chile do Buenos Aires. Ja som není rýchly, ale som vytrvalý a nerad vzdávam. Takže vybral som si toto plávanie, lebo sa mi to páčilo a bolo to také plávanie sme my mali vždycky v rodine, lebo strýko bol aj na olympiáde v Tokiu ešte v nejakom 69. roku, myslím, že to bolo Peter Lohnický a mali sme to plávanie a plávanie mám rád.
0: Ale to aj ja, vieš, ale nejdem plávať 50 kilometrov prosto. Akože.
2: Tak ale zasa posúvame nejak tie hranice. Ja keď nemám výzvu, tak ja sa nudím.
1: Tak, a sme doma.
0: Ty počkaj, výzva je už len žiť na Slovensku, podľa mňa. Akože v mnohých ohľadoch. Ale chápem, kam ty mieríš.
2: Som hobby športovec, ktorý v podstate vďaka aj, jak by som to povedal, chcel by som veľmi poďakovať týmu, ktorý ma podporoval. A by som povedal, že bez nich by som to nedal. A vďaka podpore aj ľudí okolo ma to celé posunulo niekam.
1: No, v každom prípade hobby, nehobby, aj tak si sa zároveň zaradil do zoznamu 11 momentálne Slovákov, ktorí tento kanál La Manche preplávali.
2: Takže
1: si posunul slovo hobby trošku do úplne inej dimenzie.
2: Áno.
1: Takže ti veľmi gratulujeme a tešíme sa asi naozaj veľkou inšpiráciou aj z hľadiska toho, že teda ak to môžem prezradiť, ty máš zhruba 50 rokov? Koľko máš presne?
2: 51.
1: A momentálne si teda najstarším Slovákom, ktorý preplával La Manche.
2: To není úplne výhra.
1: Neskôr v tom vidím.
0: Ale si prvý tým pádom vo svojej vekovej kategórii.
1: A je to tak?
0: Vieš, si prvý. Takže
1: ale
0: to super.
1: Skôr v tom vidím brutálnu inšpiráciu, že kľudne aj po 50-ke môžeš posunúť svoje limity do úplne iných rozmerov a to je obdivuhodné a je veľmi inšpirujúce.
2: Ďakujem.
0: Ako sa hovorí, klobúk dolu. Hej, by som povedal. Ako prebiehalo samotné preplávanie cez Lamanský prieliv, čo Michala napríklad stretl, ako jedol, ako si poradil s medúzami a o tom sa budeme rozprávať v ďalšej hodinke, takže určite si to nenechajte ujsť, lebo ako hovoríme, inšpirácie nie je nikdy dosť.
1: Michal Černý, ktorý preplával včera v noci La Manche, je s nami na Expresse, tak zostaňte s nami aj vy.

absolútne famózna Lady Gaga, Just Dance, toto je Radio Express. My sme Matúša Michaela. A kto ste vy?

0: absolútne famózna Lady Gaga, Just Dance, toto je Radio Express. My sme Matúša Michaela. A kto ste vy? Kto ste a čo práve robíte? 905 612 612. Dajte o sebe vedieť, naozaj nás to zaujíma. Chceme naozaj hlasovku, ako sa voláte a čo práve robíte. A vieme, že ste spolu s nami. To bude fantastické. Coldplay, Higher Power. Ponúkneme už o malý moment.
1: Priprav svojich školákov na nový školský rok bez stresu. Od štvrtka do soboty nakúpiš školskú výbavu so zľavou 20%. Navštív Lidl.sk a vybav všetko jedným klikom. Rýchlo a iba online. Online. Vždy viac.
2: Na boku alebo na chrbte. Príďte nám do predajní pre spánok ukázať, ako sa vám spí najlepšie a my to ostatné zariadíme. V predajniach pre spánok si všetko vyskúšate a naši experti vám poradia, ako zdravo spať. Sme vám všade na blízku. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
3: Cinemax uvádza 20 legendárnych rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o drsný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
4: 8 tisíc eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
5: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8 tisíc eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
4: Volkswagen.
6: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
7: V prípade chystaného útoku na fabriku skončil v rukách polície ďalší Ukrajinec. Podvodníci to na seniorov skúšajú rôzne, vydávajú sa aj za policajtov. V sobotu bude okolo 30 stupňov, ale v noci na západe s búrkami. Je 14 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Polícia zadržala na východnom Slovensku ďalšieho podozrivého v prípade zmareného útoku na dronovú fabriku v Prešove. Policajná prezidentka Jana Maškarová na tlačovej konferencii informovala, že situáciu monitorovali už dlhšie. Informácie mala polícia od SIS aj vojenského obranného spravodajstva.
9: Išlo navyše o útok, ktorý by mohol mať mimoriadne závažné následky. V čase plánovaného útoku sa tam mohlo nachádzať približne 70 zamestnancov a hodnota majetku vo výrobnej prevádzke dosahuje podľa doterajších zistení vyšetrovateľa desiatky miliónov eur.
7: Už predtým zadržali troch cudzincov. Lotyša a Ukrajinca súd poslal do väzby, ďalší Lotyš čaká v Nemecku na vydanie. Prípad zatiaľ nie je kvalifikovaný ako teroristický trestný čin. Petr Brndiar z Úradu boja proti organizovanej kriminalite nevylučuje zmenu kvalifikácie.
10: V dvoch nádobách sa nachádzala zápalná zmes benzínu a polystyrenu, bežne označovaná ako napalm. Ide o zápalnú látku, ktorá vďaka zahusteniu lepšie prilne k povrchu a horí pomalšie a intenzívnejšie.
7: Podľa policajnej prezidentky sa prihlásenie neznámej organizácie k tomuto činu preveruje. Ruskú stopu zatiaľ nepotvrdila. Polícia varuje seniorov pred sofistikovanými podvodmi. Hovorca prezídia Roman Hájek informoval, že zaznamenali podvody, v rámci ktorých seniorom volajú ľudia, ktorí sa vydávajú za pracovníkov sociálnej poisťovne a policajtov.
11: Pod zámienkou vyplatenia finančnej hotovosti a potreby rozmenenia bankovky sa snaží získať informácie o tom, či je osoba doma sama, s kým žije, aké používa telefónne číslo a ďalšie osobné údaje.
7: Následne seniora kontaktuje ďalší člen kriminálnej skupiny, ktorý sa vydáva za policajta a prezentuje, že sa im niekto snaží ukradnúť nasporené peniaze.
11: Pod touto legendou zisťuje výšku úspor a presvieča poškodeného, aby vybral peniaze z banky a odovzdal ich údajne na

0: Bezpečné miesto.
1: Polícia ani sociálna poisťovňa nikdy nežiadajú občanov, aby si išli vybrať úspory z banky a aby ich odovzdali inej osobe. Americké sily nasadené v Európe majú pre systémy Patriot žalostne málo rakiet. Píše o tom agentúra AP, ktorá sa odvoláva na predstaviteľov USA a NATO. Do veľkej miery je to dôsledok konfliktu Spojených štátov s Iránom na Blízkom východe. Stav amerických zásob v Európe vyvoláva otázky o zraniteľnosti členských štátov NATO voči prípadnému ruskému útoku. Prezident USA Donald Trump však vo štvrtok vyhlásil, že podľa neho sa ruský prezident Vladimír Putin nechystá napadnúť žiadnu krajinu aliancie. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš postúpil do A finále v K1 na 1000 metrov na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani. V dnešnom druhom semifinále obsadil tretiu priečku. Traja kanoisti z každej z troch semifinálových jazd postúpili do A finále, ktoré je na programe v sobotu popoludní.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: U nás bude v sobotu trochu viac oblačnosti, hlavne na západe, bude však teplo od 26 do 31 stupňov, na severe o niečo chladnejšie, no a v nedeľu viac slnka a menej zrážok.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: O správach ideme na cesty, zdravím vodičov. Opäť tu sú nové nehody v Bratislave na križovatke Ivanská a Galvanyho, v Bojniciach na Opatovskej smere na Kúpeľnú a v Kysuckom Novom meste na ulici Dlhomíra Poľského smere do Radole. Nehodu dokumentujú v Košiciach na konci Toriskej smere na Moskovskú. 3/4 hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. 15 minút na vjazde do Ružomberka Zubovej. Tu sa zdržíte asi pol hodinku a takisto aj z Ivachnovej. Ideme na radary v Komárne, Novej Stráži smere von z mesta, R1 pred výjazdom Nitra, juh smere do Beladíc, na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy a na výjazde do Žiliny z D3. Merajú aj vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu a na D1 pri Petrovanoch smere do Košíc. Hliadky v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, v Chrenovci brúsne smere do Prievidze pred Vrútkami smere zo Žiliny, v Ždiari smere do Tatranskej kotliny, pred Plavčom smere z Plavnice a za Ladomirovou smere do Hunkoviec. Jazdite bezpečne.
3: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
4: Vaše letné rádio.
3: Rádio Express.
5: Aj po 14. Matúš, Michaela, vaše letné rádio a posledný piatok a posledný augustový piatok, posledný prázdninový piatok. Ó, mrzí nás to.
6: A pred malým momentom sme sa v popoludnejšej show zoznamili s Michalom Černým, ktorému sa včera v noci podarilo preplávať La Manche. Je to brutál. Mhm. A zaujímali sme sa aj o to, že čo ho tak možno najviac prekvapilo počas tých 16 hodín plávania?
7: Veľkosť tých medúz. Akože budem stretávať medúzy veľké, ako lietajúci tanier, som teda fakt neratal.
5: Giant medúza. Aj toto Michala stretlo na jeho ceste, ktorú preplával.
6: Ako jedol, s čím všetkým sa stretol, ako je na tom fyzicky
5: to
6: teraz. Tak to všetko sa dozvieme už o malý moment u nás. Popoludnejšie show s Michalom Černým sa budeme ešte rozprávať.

0: Počúvate Radio Express, ideme veľmi špeciálne na cesty.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči, pozor, chodec kráča po ceste na D1 pred východnou smer z Liptovského hradku. Opakujem ešte raz, na D1 pred východnou smer z Liptovského hradku kráča po ceste chodec.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Bum! U nás na Expresse v popoludnejšej show.
1: Matúža Michaela, pokračujme s Michalom Černým, pretože baví nás to. Je to človek, ktorý sa rozhodol, že prepláva kanál La Manche. Preplával ho za 16,5 hodiny, niečo cez 50 kilometrov.
0: Brutál, ako jedol, čo medúzy. A ako sa vôbec pripravoval na tento počin?
2: Mal som tréningy aj v bazene, som aj v mori, aby to malo čo najmenší nejaký dosah aj na rodinné záležitosti a prácu, tak som trénoval skoro ráno. Dostal som k dispozícii trénovať od nejakej niečo pred 6 do 8, 8.30. Hneď potom práca, no a vlastne tréningy som mával bazén, alebo som chodil trénovať do mora, aby som sa naučil hlavne plávať vo vlnách a cítiť nejak trošku, akože tie prúdy necítite, ale cítiť trošku tú vodu viacej. A samozrejme tá slaná voda nadnáša, čo v môjom prípade bola veľká výhra.
1: Slaná voda aj vyštípe.
2: Tuto musím povedať, že som si namiešal vlastný krém.
1: Michal Černý krém pre mužov.
2: Áno, áno. Alebo ja by som to ani není krém, to je vazelina v podstate. Tam som si to miešal a keď som doplával, tak ja som bol ešte stále komplet tak masný, že vlastne ma nevedeli, som sa tam šmýkal na tej lodi a nevedeli ma naložiť na zodiak. A nemám zodraté absolútne nič.
1: Wow.
0: Okay.
2: Samozrejme, že mám vypálené ústa, nos, lebo ja plávem bez štipca v mori, čiže nos a ústa mám komplet vypálené a neviem jesť moc dobre takú pevnejšiu stravu ako chleb alebo takéto.
0: Bože, no ale vieš čo, to bude nová disciplína, že po stopách Michala Černého a pôjde sa vždy po takej
1: masnej škvrne,
0: ktorá sa bude sledovať.
1: Čo bolo pre teba najväčším prekvapením možno počas toho plávania 16-hodinového?
2: Veľkosť tých medúz. Akože budem stretávať medúzy veľké, ak lietajúci tanier, som teda fakt nerátal. Štipkali, no.
1: Ty pádom, ty si nemal ten neopren, hej? Že...
2: Nie. Aby sme splnili tie pravidlá, tak musíme dodržiavať to, čo keď sa plávalo prvýkrát, čo v podobnosti vlastne bolo tiež v auguste pred 151 rokmi a musíme mať v podstate plus minus to isté, čiže také tie normálne plavky, okuliare, čiapky, to je všetko.
0: Tie medúzy, to bolo jediné zvieratka, ktoré si stretol, alebo je tam plno aj kadečoho iného?
2: Tomto musím povedať, že som tam asi to najväčšie zvieratko bol ja. Tam je tá doprava tých lodí tak veľká,
0: áno,
2: že to aj bolo tam okolo nás plávali. Tie zvieratá sa tomuto miestu vyhýbajú.
0: Jasné.
1: Ty si mal ale popri sebe teda si ten svoj tím, ktorý bol v člne a nejakým spôsobom boli nápomocní, hej? Keby náhodou.
2: Absolútne. Dávali na mňa pozor, čo sa týka stravovania, pozbudzovania. Bola to topka. Bol to najlepší tím, aký som si mohol želať okolo seba.
0: Inak mi ma prakticky zaujímalo, že v rámci tých 16 hodín a pol hodinky, kedy si teda plával, tak si splával neustále, alebo si si robil aj pauzy, prípadne ráta sa, keď napríklad by si behom toho preplávania vyšiel na loď a tam by si si oddychol a išiel ďalej, alebo ako to?
2: Nie, nesmie sa ani len dotknúť lode. Pauza znamenala asi to, že mi hodili jedlo v takých flaškách.
1: Strápačky vo flaške. Mňam!
2: Áno. Každých 30 minút som mal vlastne jedlo. Tak viete, ak to je, keď prestanete plávať, tak sa utopíte, takže plávať som v podstate neprestal celý čas.
0: Jesť počas plávania, to som ešte neskúšala. To musí byť strašne náročné.
2: Musel som sa to naučiť. Tie prvé pokusy boli veľmi neúspešné a v tej chladnej vode mi robili veľké problémy. Ale je to také tekuté, to sa dá, len ide o to, aby to zvládol žalúdok zjesť.
1: Jasné. No teda.
0: A trošku ma je odradil od toho, že už som bola tak nalomená, že ideme plávať. Aha. A už ma potom zase mal bradil.
1: Je akože super, ako sa ty vieš natchnúť. Vieš, že tuto pán trénuje na to roky, aby preplával Lama, že ty z jedného telefonátu a z jedných strapačiek vo flaške tekutých.
0: Tak som to nemyslela.
1: Rozumiem. Michal Černý, veľký klobúk dole, hobby plavec, takzvaný.
0: Veľmi nás teší, že sme ho mohli spoznať a že ste ho týmto spôsobom mohli spoznať aj vy. Toto bol Mišo Černý, ktorému sa podarilo v 51-tke preplávať La Manche aj
1: a je
0: prvý vo svojej kategórii.
1: Vekovej, presne tak. Je to veľký gangster a za tomu posielam aj Gangsta's Paradise.

0: Dnes je konečne piatok, 28. august. Stále počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela. Máme pre vás po pol nachystané aj tieto pecky. Absolútne nová škola Somber, My Body Isn't Ready. Ale aj niečo pre skúsených poslucháčov. A to všetko v rámci popoludnejšej show. Miro Šbírka, alebo teda Meky Šbírka, jeho Atlantída už o chvíľu. Domčo, čo nás čaká v počasí?
1: No v sobotu bude trochu viac oblačnosti, hlavne na západe. Bude však teplo od 26 do 31 stupňov. Na severe o niečo chladnejšie. A v nedeľu viac slnka a menej zrážok. V Sebechleboch včera večer niekto zostrelil hasičský dron, ktorý pomáhal pri pátraní po podozrivom. Polícia zadržala jednu osobu. Škoda je asi 25 000 eur. Bližšie informácie na tras neposkytli. Operátor drona dokázal s poškodeným strojom núdzovo pristáť. Vláda na výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom v okrese Žiar nad Hronom vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce aj subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne Pohronia a Hontu. Medzi nezvestnými v Nepále podľa ministerstva zahraničných vecí nie sú Slováci. V systéme registrácie evidujú jedného občana mimo záplavovej oblasti. O pomoc nežiadal nikto. Viac ako 113 000 Rusov odišlo minulý týždeň z krajiny cez hraničný priechod do Gruzínska. Portál Politico píše, že prudký nárast premávky súvisí s obavami, že Kremeľ pripravuje novú mobilizáciu.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili OOCR Vysoké Tatry Podhorie, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Prešov Región. Kúp si let na balón.sk.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Áčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné popoludne, v piatok o pol tretej zdraví Dominik Matulaj. Začíname nehodami v Nitre na Novozámockej smere von z mesta, v Kežmarku na Michalskej pred Kúpaliskom smere z centra a pred Košickými Olšanmi smere z Košíc na kruhovom objazde. V Bratislave sú nehody na križovatke Ivanská a Galvanyho, v Bojniciach na Opatovskej smere na Kúpeľnú a v Kysuckom Novom meste na ulici Dlhomíra Poľského smere do Radole. Kolóny na 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, 15 minút na vjazde do Koštian na Turcom z Martina, na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na vjazde do Pobradu z Hozelca. Treba rátať s kolónami aj kvôli cestárom, a to na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy. Odstavený autobus hlásite na výjazde z Bratislavy na D1 do Senca. Vyliatý olej na ceste je za Karlovou smere do Martina pri odbočke do Príboviec a na výjazde do Jasova z Medzeva sa na ceste pohybujú ľudia. Radary na R1 pred výjazdom Nitraju smere z Beladíc, na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ila Bratislavy obojsmerne v Ribanoch, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu a na D1 pri Petrovanoch smere do Košíc. Hliadka v Chrenovci brúsne smere do Handlovej. Jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Juraj, Linda a malý Matúško, ahojte, práve cestujú do Tetiar na víkend, cestou počúvajú Express, tak pozdravujeme a užite si práve ten svoj víkend. A čo vy, kto ste a čo aktuálne robíte, ohlaste sa 905 612 612.

Tam stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko niekam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: toto a ešte biely kvet. To sú moje absolútne srdcovky. Mm-hmm. Atlantida bola u nás na Expresse 11 minútiek pred 15. Vaša popoludnejšia show Matúša Michaela.
1: Aj takto v piatok stále spolu s vami a o to lepšou náladou, že pondelok sa nám blíži, akože nie, že by sme ten
0: čo?
1: Deň mali radi.
0: To čo si
1: vysvetlím,
0: povedal?
1: Vysvetlím, počkaj, nádych, výdych, no. 101 tisíc eur. Akože každý, kto chce vyhrať tieto peniaze, tak si hovorí, nech už je po víkende, nech už je ten pondelok a nech už mi zatelefonujú.
0: Áno, no takže áno.
1: Hej. A my ostatní sa tešíme normálne, že je piatok, akože čo nás je po tom dni, ktorý som už spomínal a nemali by sme ho brať do úst darmo.
0: Oplatí sa naladiť sa, ideme ukončiť letnú sezónu obrovskou sumou, ktorú môžete vyhrať a stále máte šancu poslať svoju výhernú SMS-ku na číslo 7779 v tvare Express a potom v pondelok medzi 15. a 16. mať poriadne nabitý telefón, byť na mieste so správnym signálom a mať naozaj rýchly reflex.
1: Mm-hmm. Povedať nám heslo, oplatí sa naladiť sa a potom už môže začať absolútny Bašável.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Dua Lipa, Houdini u nás na Expresse. 4 minútky nám chýbajú, bude 15.
1: Tento týždeň opustila svet, svetová ikona a podľa mňa, že veľká hudobníčka Dolly Parton. 110 miliónov nosičov inak predala počas svojho života. Nechala jedno veľké prekvapenie pre všetkých ľudí, pre všetkých fanúšikov. V roku 2046 vyjde jej posledný single, ktorý si odložila presne na svoje sté narodeniny. Je v Dollywoode, je uzamknutá táto jej nahrávka a vyjde presne teda o 20 rokov.
0: Takže v roku 2046 sa dočkáme nového singlu od Dolly Parton.
1: To je aká vec, to je podľa mňa riadna frajerina,
0: zimomriavky. Nie? Zimomriavky.
1: Takže už len 20 rokov a my vám to potom pripomenieme v popoludnejšej show.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčia vás o tom hrozno-biele bezkôstkové 500 gramov za euro 25 z Bila bonus a juniorky vajcia voľný výbeh 10 kusov len za euro 69.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
5: Kedy začíname?
4: Vlastne, už sme začali.
6: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí.

0: Tvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
7: Vláda zrušila sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Štát priklepol peniaze na kotol či strechu pre nemocnice v regiónoch. V sobotu bude okolo 30 stupňov, v noci na západe s búrkami. Bolo 15 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Sporné uznesenia k národným parkom, ktoré mali ohrozovať plán obnovy, zrušili. Vláda o tom rozhodla na výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom. Podľa opozičnej poslankyne Tamary Štolovej z Progresívneho Slovenska bolo celý čas jasné, že sa to takto musí skončiť.
9: Celý čas bolo jasné, že to takto skončí. Uznesenia totiž išli proti samotnej podstate reformy národných parkov už dávnejšie schváleného a vyplateného milníka plánu obnovy.
7: Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa dostal pre zonáciu do sporu aj s vlastným štátnym tajomníkom Filipom Kufom. Minister tvrdil, že výhrady Európskej komisie vyriešili uzavretie memoranda s rezortom pôdohospodárstva. Starostlivosť o chránené územia mali podľa memoranda zabezpečovať lesníci. Podľa kritikov by takto postavená reforma nič nevyriešila a národné parky by boli naďalej pod štátnym podnikom. Na reformu chránených území je naviazaných 450 miliónov eur z plánu obnovy. Nemocnica vo Veľkom Krtíši dostane 100-tisícovú injekciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško po výjazdovom rokovaní vlády kritizoval svojich predchodcov a následne aj sám seba, pretože vo Veľkom Krtíši podľa neho ešte nikdy nebol žiadny minister zdravotníctva. V spolupráci so samosprávou vyčlenili prostriedky na čiastočnú rekonštrukciu tamojšej nemocnice.
10: Do nemocnice vo Veľkom Krtíši historicky prvýkrát pôjde investícia 100-tisíc eur, ktorá nebude adresovať už iba túto strechu, ale vymení sa tam kotol na teplú vodu a aj príjazdová cesta do nemocnice, čiže naozaj substantívna obsahová vec.
7: Nemocnica v Brezne dostane 200-tisíc eur na nové oddelenie ošetrovateľskej starostlivosti s kapacitou 18 lôžok. Ukrajine sa podarilo zničiť vzácny ruský strategický bombardér Tupolev. Lietadlo, ktoré Moskva využila v rámci útokov na Ukrajine, mali odparkované na základni Engels, ktorá je vzdialená 500 kilometrov od oficiálnej ukrajinskej hranice. Prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že vojakom sa podarilo zasiahnuť aj rafinériu v Jaroslavskej oblasti, ktorá je od frontovej línie vzdialená 1000 kilometrov. Naša basketbalová reprezentácia vstupuje do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. Ich ambíciou je dostať sa opäť o krok vyššie a priblížiť sa pravidelnej konfrontácii s európskou špičkou. Hneď úvodný duel s Veľkou Britániou môže vo veľkej miere napovedať o postupových šanciach v rámci E skupiny. Zápas sa v nedeľu začne o 18.
11: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
7: Dnes ešte teploty maximálne do 33 stupňov, no a zajtra to bude okolo 30 na juhu, sever od 26. V sobotu bude okrem toho viac oblačnosti, hlavne na západe Slovenska, a v nedeľu menej zrážok a takisto viac slnka.
11: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
8: Dopravný servis Rádia Express.

0: 15.03, pozdravujem aj vás vodičov. Začíname nehodami na R2 pri Bánovciach nad Bebravou smere do Svinej. Za Nitrou smere do Veľkého Lapáša sa na kruhovom objazde zrazili dve osobné autá. Na výjazde z Párnice do Veličnej a v Poprade na hlavnom ťahu pri Renaulte smere k Tesku. V Nitre je nehoda Novozámockej smere von z mesta, v Kežmarku na Michalskej pred Kúpaliskom smere z centra a pred Košickými Olšanmi smere z Košíc na kruhovom objazde. Asi hodinku sa zdržíte v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, 20 minút na výjazde do Koštia na Turcom z Martina, 15 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na výjazde do Popradu z Hozelca. Treba rátať s kolónami aj kvôli cestárom, tých stretnete na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy. Na výjazde z Bratislavy na D1 do Senca je odstavený autobus a za Karlovou smere do Martina pri odbočke do Príboviec je na ceste vyliatý olej. Radary v Ribanoch obojsmerne, v Ružomberku na Žilinskej smere do Hubovej, na výjazde z Levoče do Kurinian, na D1 pri Petrovanoch smere do Košíc a merajú aj za Vinným smere do Michaloviec. Hliadky ste videli na výjazde do Tvôňa zo Zlatnej na Ostrove a v Chrenovci brúsne smere do Handlovej. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
2: Vaše letné rádio.
1: Rádio Express.
3: Pozdravujeme aj po 15. Toto je popoludňajšia show. Ahoj.
4: Ahoj.
3: Letná party piatkového charakteru.
4: Ešte stále pokračuje. Stále máme posledný prázdninový deň pred sebou, respektíve posledný prázdninový piatok, aby som bol úplne
3: posledný
4: presný.
3: Posledný prázdninový víkend, ktorý bude party a o jednej takejto party, ktorá sa chystá na nás, na vás už zajtra v Považskej Bystrici, tak o tej si povieme už o malý moment u nás. Našťastie.
4: Počkaj, ja.
3: Tohto DJ-a necháme doma.
4: Čo je veľká škoda, lebo keby som tam bol ja, tak teraz by ste si všetci čupli a o 3, 2, 1 by ste vystrelili. A kričali by ste moje meno. Ale bohužiaľ, som veľmi drahý. Tak ide iba Milan Lieskovský. O malý moment viac.

0: Pohodový piatok prajeme z Rádia Express z popoludnejšej show Matúša Michaela a pýtali sme sa ľudí, náhodných okolo idúcich a detí, že čo si najviac užívajú na Express Street Party a odpoveď bola jednoznačná. Tak let's go už zajtra do Považskej Bystrice, pretože Express Street Party tam bude, bude tam Miška, teda Michaela.
1: Áno, ja ahoj. Sa teším na vás a nebudem tam sama, bude tam aj Vladová Recha.
0: A.k.a. Láďo, bude tam, budú tam DJ Rádia Express, budú tam rôzni interpreti ako Emma Drobna, Myself, ale aj Peter Beach Projekt.
1: Bude tam DJ Milan Lieskovský.
0: Sukovač, hej. Fuh. Krto.
1: Máme čo robiť, aby sme ich všetkých akože stihli prestriedať na tom stage.
0: Bude tam jedno veľké vzdušné dielo, cez ktoré budete strieľať trička do ľudí a ľudia šalejú. Budú reprezentovať naše farby klobučikmi. Vyzerá to úžasne, keď strašne veľa ľudí si nasadí v istom okamihu svoje nálady a hladinky zábavy, tie klobučiky na hlavy a vyzerá to však fakt úžasne. Peter Beach Projekt. To bude headliner, podľa mňa. A čo on ľúbi ako spevák, keď je na takomto niečom?
2: Keď hrám solo napríklad, alebo spievam s nimi, ja som v dáve medzi nimi, alebo tancujem spolu s nimi. Čiže mňa to baví, táto energia, je to perfektné. Som už 30 rokov na tejto scéne a zažil som všetko možné, od hádzania cez gaťky, cez pivové fľaše a spievajú, sa bavia, tancujú a tlieskajú. Tešia sa z toho, je to úžasné vidieť tých ľudí, ako sa bavia.
0: Keby si mohol vybrať gaťky a pivové fľaše, čo by si vybral? A v tomto prípade?
1: Spýtam sa ho, keď tam príde.
0: Hej, zajtra, kedy začínate?
1: Začíname o 18.
0: Od 18? Mm-hmm. OK.
1: Prikyne mier.
0: OK.
1: Takže buďte tam, buďte presní a teším sa na vás.
0: Bude to veľkolepé, poďte si s nami užiť záver leta Express Street Party v Považskej Bystrici už zajtra. Express Street Party. Vstup je zdarma.

0: ste práve preladili na Express, počuli ste toto a hovoríte si, áno, toto je presne to, čo mi chýbalo celý
1: tak,
0: deň.
1: Tak, samozrejme.
0: Yes, a mne chýbalo toto. Milujem tento
1: sme to o toho, aby sme si naozaj omrobili náladu, vyrobíte nám na 905 612 612, spokojne sa môžete ozvať, čo práve robíte, či už sa chystáte na nejaký víkend.
0: A jednu kaskadečku pošleme, určite, po dopravnom servise, ktorý nás čaká ešte predtým, ale ideme von. Užívať si posledný prázdninový víkend, ktorý vyzerá byť, že bude slnečný.
2: Ale celkom áno, aj tie teploty budú príjemné okolo 30 stupňov. Dnes zatiaľ najteplejšie v Hurbanove 32, malo by sa to ešte o 1 stupeň zvýšiť. Čo sa týka zajtrajška, tak očakávame v noci na západe búrky. Ešte z počiatku bude v sobotu viac oblačnosti, ale potom už menej a teploty okolo 31 stupňov, na severe 26. Spoločnosť Slovalco začala v Žiari nad Hronom postupný reštart výroby, do ktorého investuje najmenej 100 miliónov eur. Obnova výroby zaradí Slovensko po viac ako 3 rokoch opäť medzi európske krajiny vyrábajúce primárny hliník a podporí viac ako 200 pracovných miest. Hasiči zasahovali pri požiari reštaurácie v Jablonove na Turňov v Rožňavskom okrese. Na mieste ošetrili záchranári 4 ľudí, ktorí sa nadýchali z plodín. Predbežnou príčinou vzniku požiaru malo byť umiestnenie horľavého materiálu v blízkosti komínového telesa. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt chce vytvoriť tím rýchlej reakcie na boj proti hybridným hrozbám v regióne Baltského mora. Spresnil, že o tomto pláne bude rokovať so svojimi partnermi z ostatných krajín ležiacich na pobreží Baltského mora. Slovenský ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gaborová a Bianka Sidová obsadil 4. miesto v A-finále na 500 metrov na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani. Víťazmi sa stali Číňania.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
8: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
9: Kedy začíname?
8: Vlastne, už sme začali.
10: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný deň na slovenské cesty, pozdravuje Dominik Matulaj. O 3:30 je nehoda v Podbrezovej smere do Valaskej, treba tu rátať aj so zdržaním. Potom v Nitre na Novozámockej smere von z mesta. Dve autá sa zrazili za Nitrou smere do Veľkého Lapáša na kruhovom objazde. Na R2 pri Bánovciach nad Bebravou smere do Svinej, na výjazde z Párnice do Veličnej a v Poprade na hlavnom ťahu pri Renaulte smere k Tesku. Kolóna na hodinku na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. 20 minút sa zdržíte na výjazde do Koštia na Turcom z Martina, asi pol hodinu na výjazde do Ružomberka Zubovej a 15 minút na výjazde do Popradu z Hozelca. Hlásite aj cestárov, pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy a tvorí sa tu kolóna. V Kútoch je na kruhovom objazde vysypaný betón a pred Lipníkmi smer z Hanušoviec na Topľov sú v strede cesty rozhádzané topánky. Stacionárne radary hlásite v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Ružomberku na Žilinskej smere do Hubovej, v Košiciach na konci triedy armádneho generála Svobodu smere na Hlinkovu, na výjazde z Košíc do Košických Holšian a za Vinným smere do Michaloviec. Policajti hliadkujú na výjazde do Tôňa zo Zlatnej na Ostrove, v Kežmarku na Toporcerovej pri Cintoríne smere na ulicu Martina Lányho a v Spišskom Hrušove smere do Bystrian. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: My sme Matúža Michaela.
1: Posledný prázdninový víkend je pred nami.
0: A my sme zvedaví, ako si ho idete užiť.
1: Kam sa chystáte? Na čo sa tešíte?
0: Pozdravte
1: napríklad
0: kohokoľvek, pošlite nám hlasovku na WhatsApp 905 612 612.

0: life.
1: Wow. Žúr. Skončil. Dofajčiť, dopiť a spať. Ďakujeme.
2: Záverečná.
1: Všetko dobré.
2: Všetko dobré. Budete želať všetkým tým, ktorých opustíte. Zbalite caky paky, zoberete si svojich 101 tisíc eur
1: a
2: v pondelok vás nebude.
1: Len tak zamávate svojmu šéfovi, ktorý na vás bude kričať z okna. Juraj, kam ideš? A ty, že vyhral som 100 tisíc. Ahoj!
2: Nevolajte mi, nepíšte mi maily, lebo to poženiem.
1: Aj takto môže znieť vaša výhra v Oplatí sa naladiť sa už v pondelok, kedy ideme trošku finišovať v podstate to leto, ale s touto fantastickou a úžasnou sumou 101 tisíc eur.
2: No. Dobre.
1: Takže ste namotivovaní?
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: dnes majú byť ešte vysoké teploty na Slovensku, napríklad na juhu až do 34 stupňov. Ako bude zajtra, tak to si povieme o chvíľku v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: DJ, máme tam nejakú hudbu?
0: Jedného Nika Santosa pošlem na celé Slovensko, ale všade tam, kde nás počúvate. Minulý týždeň ste sa ohlásili napríklad z Nemecka, Švajčiarska, z celej Európy v podstate.
1: Jasné.
0: Takže
1: jasné.
0: Pokojne v tom môžete pokračovať, že kde všade nás viete počúvať a my sa tým budeme detailne zaoberať.
1: Určite áno, minimálne ešte hodinu vám budeme otravovať životy, tak zostaňte s nami.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke bravčové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj damplátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Posledná augustová nedeľa bude opäť patriť Zlatej prilbe Slovenského národného povstania v Žarnovici. Príďte 30. augusta na plochú dráhu do Žarnovice a vychutnajte si tieto tradičné preteky na jedinej plochej dráhe na Slovensku. 62. ročník boja o Zlatú prilbu Slovenského národného povstania štartuje slávnostným nástupom o 14. hodine. Hlavný mediálny partner Rádio Express. Predpredaj vstupeniek na plochadraha.sk.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie

0: každý diel ihneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predlženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
2: Škoda.
3: Slovalkov žiari nad dronom, po troch rokoch obnovuje výrobu hliníka. Rím kvôli krádežiam a kriminalite posilňuje hliadky okolo Kolosea. V sobotu bude okolo 30 stupňov, v noci na západe búrky. Bolo 16 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Robert Fico po boku finančníka Jaroslava Haščáka z Penty oznámil obnovu výroby v hlinikárni Slovalkov žiari nad dronom. Vláda umožnila čerpať energeticky náročnému priemyslu výrazne vyššie vratky z platieb za emisné kvóty, čo do sektoru prinesie postupne až 140 miliónov eur ročne. Najviac peňazí môže získať práve Slovalko, spoluvlastnené skupinou Penta a norským investorom. V regióne má vzniknúť 200 pracovných miest a výroba bude nabiehať postupne. Fico a Haščák sa spoločne zhodli na kritike bývalej vlády.
5: Je neuveriteľne nezodpovedné a tragické, ako sa predchádzajúca vláda postavila k spoločnosti Slovalko tu v žiari nad dronom. Nechali ich v tom.
6: Verím, že to, akým spôsobom pristúpila k tejto téme minulá vláda, že sa nebude opakovať.
3: Súčasná opozícia dlhodobo upozorňuje, že Slovalko na odstavení výroby počas energetickej krízy zarobilo, pretože firma draho predala elektrinu, ktorú mala nakúpenú za ceny pred krízou. Firma má vyrábať 17% primárneho hliníka v Európe. Výluka na bratislavskej hlavnej stanici od septembra ovplyvní prevádzku vlakov. Podľa hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jana Bačeka sa zmeny až do polovice decembra dotknú vlakov z Trnavy a Galanty, rýchlikov z Banskej Bystrice a Prievidze, aj diaľkových expresov medzi Bratislavou, Žilinou a Košicami.
7: Budú osobné vlaky S50 z Trnavy a väčšina rýchlikov Urpín z Banskej Bystrice končiť, respektíve začínať na stanici Bratislava Nové Mesto. Diaľkové expresy Kryvaň a Tatra medzi Bratislavou a Košicami budú aj počas rekonštrukcie naďalej premávať na bratislavskú hlavnú stanicu. V súvislosti s výlukovými prácami sa však upravia ich časy o pár minút.
3: Rekonštrukčné práce súvisia s nevyhnutnou obnovou výhybiek. Rím posilňuje policajné kontroly v okolí Kolosea s cieľom potlačiť kriminalitu. Návštevníci často hlásia krádeže peňaženiek a mobilných telefónov, ako aj podvody a napadnutia. Rozruch vyvolal incident zo začiatku júla, keď skupina desiatok mladých mužov odpálila ohňostroje a dostala sa do potičky s políciou. Pri incidente došlo k poškodeniu policajného auta. PS si drží odstup od Smeru, demokrati sa dostali mimo parlament. Ak by sa parlamentné voľby konali najbližší víkend, podľa prieskumu AKO pre JOJ24 by ich vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 21% hlasov. Druhý Smer by volilo necelých 18% voličov a na treťom mieste by skončila Republika s takmer 10%. O štvrtú priečku sa delia SAS a Hlas so ziskom 8,8%. Do parlamentu by sa dostali aj KDH a Hnutie Slovensko s necelými 8%. No a SNS by skončila pred baránami Národnej rady so 4,7% a demokratom namerali viac ako 4%.
8: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: V noci sa na západe môžu vyskytnúť ojedinelé búrky, no a zajtra bude spočiatku veľká oblačnosť, neskôr jasno až polooblačno. Na severe a východe častejšie prehánky alebo búrky, a to všetko pri teplotách od 24 stupňov na severe do 31 na juhu.
8: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Prajem pekné popoludne všetkým vodičom. Máme hlásených až 7 nových nehôd. Pozor, na R1 za Bábom smere do Nitry v ľavom pruhu sa zrazili 3 osobné autá. V Nitre je nehoda na začiatku Hviezdoslavovej triedy z Braneckého. Za Šarovcami smere do Kalnej nad Hronom, na výjazde do Stredy nad Bodrogom z Viničiek. V Michalovciach nehoda na Močarianskej smere do Pozdyšoviec, v Humennom na Kukoreliho smere na Kudlu.

0: Za Nitrou smer do Veľkého Lapáša na kruhovom objazde. Nehody ešte dokumentujú na výjazde z Párnice do Veličnej, no a takisto v Podbrezovej smer do Valaskej, kde treba rátať so zdržaním obojsmerne. Hodinová kolona na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zhruba 15 minút na výjazde do Koštia na Turcom z Martina a na výjazde do Popradu z Hozelca. 3/4 hodinu sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. S kolonami treba rátať aj kvôli cestárom, pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj smer do Trnavy. Na jednotke pred Lehôdkou pod Brehmi smere zo Žarnovice je v ľavom pruhu Bandaska. Radary ste videli na D1 pri Ilave smere do Dubnice nad Váhom, na hlavnom ťahu v Udiči obojsmerne a na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Hliadky sú nové v Bratislave na konci Botanickej smere na nábrežie, na výjazde do Čakajoviec z Jelšoviec a na výjazde do Žabokriek nad Nitrou z Partizánskeho. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Expresse.
2: Ahojte, pozdravujeme všetkých, ktorí nás počúvate. Toto je popoludnejšie show, my sme Matúš a Michaela.
3: Áno, napríklad taký Roberto z Banskej Bystrice sa ozval, že čaute, ja ešte makám v práci, aj keď sme v kancelárii 6, tak dnes som tu sám.
2: Ajaj.
3: Vieš, ako dovolenky, priepustky, nechali ma tu samého ešte, že sa nebojím, ale víkendik sa blíži. Súhlasíme s tebou.
2: Pozdravujeme Roberta do Banskej Bystrice. Verím, že toto ide v ušiach aj Palimu, ktorý práve...
4: Si to skladaní komody a ešte ma čakajú dva nočné stoliky. Mm-hmm. Ale dve stoličky som už poskladal.
2: Pali ho evidentne nemá kto pochváliť za to, že sklada doma nábytok.
3: Pali.
2: Si môj hrdina. Dojdi aj mne, prosím ťa, niečo poskladať.
3: Komodohrdina, palíz.
2: Komodohrdina.
3: Držíme vám všetkým palce, ktorí ste ešte stále s nami. Či už sa chystáte na víkend, alebo ešte jednoducho tá práca vás kmári nejakým spôsobom. Sme spolu. Sme spolu a sme až do 17. pritom.

0: Niko Santos, Radio Express, Old Time High. My sme Matúš a Michael a ešte aj takto v piatok popoludní sme stále spolu s vami. Ale zajtra sa na vás tešia už naši kolegovia Simona a Joe Trendy a oni sa znova rozprávali o rôznych veciach vo vzťahoch, napríklad aj o takej ponorkovej chorobe.
1: Áno, tá vzniká veľmi jednoducho. Ak ste s niekým príliš často, zrazu vám začne vadiť aj jeho dýchanie.
0: Ale to hádam, nie, to som len čítal na fórach. To nemôže byť pravda.
1: Podľa mňa aj my dvaja sme to zažili.
0: A zažili, ale sme sa z toho dostali. Ako takémuto javu predchádzať a o tom sa rozprávali.
2: Ty napríklad teraz, keď ideš na víkend na rozlúčku so Slobodou, myslíš, so kamarátom.
3: Ani nie na 24 hodín.
2: Ja som ti hovorila, že môžeš na dve noci. Zas to bude na mňa, že tu niekto pán je pod papučou a nie je. Ja som ho posielala. Ale čo sme hovorili? Prečo som toto vyčítla teraz?
3: Len tak z plezíru. Ale akože...
2: Nie, to som chcela povedať, že ty, ja ti budem odporúčať, aby si napríklad ten telefón stišila a ja ti iba napíšem, keby bol nejaký problém.
3: Dobre. Toto je celkom, že všimnúť si kolegov v práci, ale vážne, trošku nevinného flirtu vie pomôcť.
2: Tak vidíš, ideš na tú rozlúčku so Slobodou, budú tam kone, môžeš sa činiť.
3: Áno, rozchod.
0: Aj o tomto sa budú rozprávať už zajtra v show vzťahy SRO. A keby ste ich nestihli, tak určite ich nájdete aj na podcastových platformách Simona Joe Trendy, vzťahy SRO.

0: 5 minútik pred pol piatou. Počúvate popoludnejšiu show. My sme Matúža Michaela, nie sme to sami. Už je tu Dominik pripravený s aktuálnou predpovedou počasia na tento víkend. Máme sa na čo tešiť.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Dominik, je to tvoje.
2: Tak zajtra to bude do 31 stupňov, spočiatku miestami ešte veľká oblačnosť, neskôr bude jasno až polooblačno, častejšie sa vyskytnú prehánky na severe a východe. V nedeľu to bude do 32 stupňov a viac slnka.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: V obci Vysoká pri Morave v okrese Malacky sa objavila tuberkulóza. Starosta obce uviedol, že sa v predchádzajúcich týždňoch objavili dva prípady u detí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít. Malí pacienti sú podľa jeho slov po hospitalizácii v nemocnici už na liečení v špecializovanom zariadení vo Vysokých Tatrách. Jazero, ktoré vzniklo po zosuve časti ľadovca pri hraniciach s Nepálom, začalo pretekať. Hrozí ďalšia povodeň, ktorá môže znova zasiahnuť pohraničné oblasti Nepálu a Tibetu. Počet obetí medzi tým stúpol na 538. Kyjev a Moskva v súčasnosti nevedú mierové rokovania. Povedal to na brífingu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že ruské jednotky pokračujú na východe Ukrajiny v ofenzíve. Po smrti Haralda V. sa novým norským kráľom automaticky stal jeho syn a korunný princ Hákon Magnus. Ako vládca prijal meno Hákon VIII. Harald V., ktorý bol vo veku 89 rokov najstarším vládnúcim monarchom v Európe, zomrel dnes ráno.
3: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
5: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
6: Volkswagen.
7: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
8: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
9: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: O 2 minúty bude pol piatej na slovenských cestách, je s vami Dominik Matulaj. Pozor na nové nehody za tlmačmi smere do Kozároviec a pred Veľkým Folkmarom smere z Košickej Belej. Na R1 za Bábom smere do Nitry sa v ľavom prúhu zrazili 3 osobné autá a treba rátať so zdržaním. Potom v Nitre na začiatku Hviezdoslavovej triedy z Braneckého. Za Nitrou smere do Veľkého Lapáša sa na kruhovom objazde zrazili 2 autá. Nehody dokumentujú aj za Šarovcami smere do Kalnej nad Hronom. Na výjazde z Párnice do Veličnej zdržanie oboj smerne v Podbrezovej smere do Valaskej. Na výjazde do Stredy nad Bodrogom z Viničiek v Michalovciach je nehoda na Močerianskej smere do Pozdyšoviec a v Humenom na Kukoreliho smere na Kudlovsku. 3/4 hodinové kolóny sú na výjazde do Kysuckého, Nového Mesta zo Žiliny a tiež na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov ste videli na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy, na výjazde do Odorina z Jamnika obojsmerne a vo všetkých prípadoch treba rátať s kolónami. Ideme na policajtov, radary sú na D1 pri Ilave smere do Dubnice nad Váhom, pri Lemešanoch smere do Prešova, na hlavnom ťahu v Údiči obojsmerne a na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. No a hliadky ste videli v Bratislave na konci Botanickej smere na nábrežie, na výjazde do Čakajoviec z Jelšoviec a na výjazde do Žabokriek nad Nitrou z Partizánskeho. Prajem vám šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: boli tento víkend. Ahojte, ja sa veľmi teším, že konečne zabehnem a dám svoj osobný rekord v behu na 1500 metrov za 5 minút.
1: Za 5 minút 1500 metrov?
0: Na toto sa teší Pauli, ktorá nás práve počúva, takže ťa pozdravujeme, držíme ti palce.
1: No jasne,
0: dávaj si
1: veľké
0: na seba pozor.
1: Wow.
0: Vy počúvate inak stále popoludnejšiu show a 17. hodina sa nám nezadržateľne blíži.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Domčo Matulaj, ale aj kolegovia naberajú materiály, aby nám povedali o 17. že čo všetko bude.
3: V prípade prekazeného útoku na dronovú fabriku pri Prešove zadržali ďalšieho človeka, kto za prípravami stojí zatiaľ nevedno.
4: Zaoberáme sa aj prípadom v Česku, v Pardubiciach, ktorý bol v roku 2026. Sú tam určité paralely.
3: V Nepále hrozí ďalšia povodeň, počet obetí prekročil 500, Slováci medzi nezvestnými nie sú. No a pripravenú máme aj víkendovú predpoveď počasia s Miriam Jarošovou. Počkajte si na to.
2: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: nám Alan Murin spieva na cestu domov z roboty. Verím, že aj niekoľkí z vás teda už to balia pre dnešok. A ktorí to nebalíte, mali ste sa lepšie učiť.
1: Ale tak možno to zabalíte trošku neskôr. Ale podľa mňa on spieval tým ľuďom, ktorí pôjdu zajtra do Považskej Bystrice na Express Street Party.
0: Je.
1: A o druhé ráno, vieš, domov, choďte už domov, že stačilo, lebo však mesto tiež potrebuje spať.
0: No uvidíme sa tam, určite prídite. Aké bude počasie napríklad v sobotu v Považskej Bystrici? To nás bude zaujímať počasí,
1: ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
0: Popoludnejšie show milujeme aj inšpiratívnych ľudí a jedného takého sme dnes mali možnosť spoznať.
1: Diaľkový hobby plavec Michal Černý mimoriadne športový aj ľudský úspech zaznamenal, pretože preplával kanál La Manche.
0: Ale ste si viete predstaviť, že byť 16 hodín v slanej vode bez neoprénu asi nie je úplne sranda.
2: Tuto musím povedať, že som si namiešal vlastný krém.
1: Michal Černý krém pre mužov.
2: Áno. To ani není krém, to je vazelina v podstate. Tam som si to miešal a keď som doplával, tak ja som bol ešte stále komplet tak masný, že vlastne ma nevedeli, som sa tam šmýkal na tej lodi a nevedeli ma naložiť na zodiak a nemám zodraté absolútne nič.
1: Wow. Okay.
2: Samozrejme, že mám vypálené ústa, nos, lebo ja plávem bez štipca v mori, čiže nos a ústa mám komplet vypálené a neviem jesť moc dobre takú pevnejšiu stravu ako chlieb alebo takéto.
0: Bože, no ale vieš čo, to bude nová disciplína, že po stopách Michala Černého a pôjde sa vždy po takej
1: masnej škvrne,
0: ktorá sa bude sledovať.
1: Ak by ste chceli, tak na Strave nájdete tú masnú škvrnu. Strava je tá aplikácia pre športovcov a je zaznamenaná takého jeho esíčko cez ten kanál La Manche z Anglicka smerom do Francúzska.
0: Michalovi gratulujeme, ďakujeme, že sme ho vedeli takýmto spôsobom spoznať a ďakujeme aj vám, že ste s nami celý týždeň tento boli. Oddychnite si cez víkend, počúvajte Express a my sa v pondelok znova vrátime.
1: Takto zatiaľ vychádza, že v pondelok sa vidíme v plnej zbroji. Všetko dobré, pekný víkend, užite si.
3: Matúš a Michaela na Expresse. Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
5: Polícia zadržala pre plánovaný útok na fabriku pri Prešove štvrtú osobu. Nie je vylúčená ani zmena právnej kvalifikácie na terorizmus.
6: Dnes bola zadržaná ďalšia osoba, ktorá je dôvodne podozrivá zo spolupráce na tomto skutku.
5: Hlinikáreň Slovalko po 3 rokoch obnovuje výrobu. Premiér ocenil, že na výrobu začne opäť nabíhať deň pred výročím SNP.
7: Nech žije Slovalko, nech žije Slovenská republika.
5: Teplo pokračuje. Posledný prázdninový víkend prinesie na juh Slovenska teploty nad 30 stupňov.
8: V priebehu soboty bude trošku viacej oblačnosti, hlavne v západnej časti Slovenska. Aj sa tu budú častejšie objavovať prehánky, občasný dážď alebo aj búrky.
5: Bolo 17 hodín. Pri správach pozdravujú Dominika Turiaková a Dominik Matulaj.
3: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Polícia zadržala ďalšieho, už štvrtého podozrivého v prípade zmareného útoku na dronovú fabriku v Haniske pri Prešove. Zaistili ho v Košiciach a má byť občanom Ukrajiny. Kto za plánovaním útoku stojí, zatiaľ nie je jasné.
9: Policajná prezidentka Jana Maškarová na tlačovej konferencii informovala, že situáciu monitorovali už dlhšie, od 11. augusta. Informácie mala polícia od SIS aj vojenského obranného spravodajstva.
10: Išlo navyše o útok, ktorý by mohol mať mimoriadne závažné následky. V čase plánovania

0: situáciu monitorovali už dlhšie, od 11. augusta. Informácie mala polícia od SIS aj vojenského obranného spravodajstva.
1: Išlo navyše o útok, ktorý by mohol mať mimoriadne závažné následky. V čase plánovaného útoku sa tam mohlo nachádzať približne 70 zamestnancov a hodnota majetku vo výrobnej prevádzke dosahuje podľa doterajších zistení vyšetrovateľa desiatky miliónov eur.
0: Už predtým zadržali troch cudzincov. Lotyša a Ukrajinca súd poslal do väzby. Ďalší Lotyš čaká v Nemecku na vydanie. Prípad zatiaľ nie je kvalifikovaný ako teroristický trestný čin. Peter Brndiar z Úradu boja proti organizovanej kriminalite dodal, že nevylučuje zmenu kvalifikácie. Okrem náradia zaistili kladivá, zapalovače aj mobilné telefóny. Zaistené boli aj ochranné pomôcky, vrátane respirátorov a zápisník, v ktorom mala byť zaznamenaná úniková trasa a plán útoku.
2: Dvoch nádob sa nachádzala zápalná zmes benzínu a polystyrenu, bežne označovaná ako napalm. Ide o zápalnú látku, ktorá vďaka zahusteniu lepšie prilne k povrchu a horí pomalšie a intenzívnejšie.
0: Podľa policajnej prezidentky sa prihlásenie neznámej organizácie k tomuto činu preveruje. Ruskú stopu zatiaľ nepotvrdila. Minister vnútra zahlas Matúš Utaj Eščok priznal, že Slovensko je cieľom hybridných hrozieb.
3: Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt. Aj práve preto ešte raz chcem vyzdvihnúť prácu našich spravodajských zložiek, že sme v tomto prípade vedeli konať a zmáriť takýto útok.
0: Minister cestovného ruchu Rudolf Huliak si myslí, že pre situáciu by mala zasadať bezpečnostná rada. Prezident Peter Pellegrini požiadal vládu, aby sa na najbližšom rokovaní, prípadne na mimoriadnom zasadnutí bezpečnostnej rady, zaoberala prekazeným útokom na výrobný závod. Bezpečnostný expert Radovan Bránik dodal, že prípadné zvolenie bezpečnostnej rady štátu by bolo skôr politickým gestom, pretože kľúčové rozhodnutia sa realizujú na iných úrovniach. Ďalším krokom zo strany Moskvy bolo podľa neho monitorovanie slabých miest kritickej infraštruktúry a potenciálnych bodov na vykonávanie sabotáží. Bránik tvrdí, že spolu s ďalšími bezpečnostnými analytikmi na to dlhodobo upozorňovali, čo však exekutíva spochybňovala.
4: V zásade sme sa ocitli v situácii, že sme boli tesne pred prvým explicitným prejavom kinetického útoku, to znamená tej tretej fázy, ku ktorej už dochádza v Bulharsku, v Rumunsku, v Poľskej republike a v Českej republike.
0: Peter Brndiar z Uboku potvrdil paralelu útoku na zbrojovku v Českých Pardubiciach. Česká polícia prípad vyšetruje ako teroristický útok, ktorému sa v marci prihlásila protiizraelská radikálna skupina The Earthquake Faction.
5: Môžem potvrdiť, áno, sú tam určité paralely. Zaoberáme sa aj prípadom v Česku, v Pardubiciach, ktorý bol v roku 2026. Posudzujeme všetky, či verejne dostupné informácie, alebo informácie, ktoré sa vyskytli už z nejakých historických udalostí. Takže zaoberám sa aj týmto prípadom.
0: Polícia uviedla, že pracuje s viacerými verziami, kto by mohol za útokom stáť.
6: Lieková novela podľa SAS automaticky neuľahčí prístup pacientov k najmodernejším liekom. Aktivistovi Marekovi Machovi by podľa poslanca Tomáša Salaja nepreplatili liek na rakovinu, ani keby už nový zákon platil. Problém vidí aj na strane výrobcu, ktorý stále nepredložil vhodný dôkaz o účinnosti lieku. Ľuďom by podľa neho pomohlo, keby takýmto pacientom poisťovňa umožnila čerpať zdroje na dostupnú preplácanú liečbu a prípadné účinné látky vo vákuu by sa iba doplatili.
7: Keby sme vedeli použiť tie peniaze, ktoré sú určené pre toho pacienta a poisťovňa by ich zaplatila na zníženie ceny toho alternatívneho lieku, tak by ten náklad pre pacienta bol výrazne nižší.
6: Minister zdravotníctva Kamil Šaško pacientom sľubuje nárok na modernú liečbu. Hovorí, že v rámci kategorizácie liekov treba nastaviť jasné pravidlá. O liekovej novele by mali poslanci v druhom čítaní rokovať na septembrovej schôdzi parlamentu.
0: Robert Fico po boku finančníka Jaroslava Haščáka z Penty oznámil obnovu výroby v hlinikárni Slovalko v Žiari nad Hronom. Vláda umožnila čerpať energeticky náročnému priemyslu výrazne vyššie vratky z platieb za emisné kvóty, čo do sektoru prinesie postupne až 140 miliónov eur ročne. Najviac peňazí môže získať práve Slovalko spoluvlastnené skupinou Penta a norským investorom. V regióne má vzniknúť 200 pracovných miest a výroba bude nabiehať postupne. Fico a Haščák sa spoločne zhodli na kritike bývalej vlády.
8: Je neuveriteľne nezodpovedné a tragické, ako sa predchádzajúca vláda postavila k spoločnosti Slovalko tu v Žiari nad Hronom. Nechali ich v tom.
9: Verím, že to, akým spôsobom pristúpila k tejto téme minulá vláda, že sa nebude opakovať.
0: Súčasná opozícia dlhodobo upozorňuje, že Slovalko na odstavení výroby počas energetickej krízy zarobilo, pretože firma draho predala elektrinu, ktorú mala

0: nakúpenú za ceny pred krízou. Firma má vyrábať 17% primárneho hliníka v Európe.
1: Medzi nezvestnými v Nepále podľa ministerstva zahraničných vecí nie sú Slováci. V systéme registrácie evidujú jedného občana mimo záplavovej oblasti. Počet obetí po prívalových povodniach stúpol na takmer 550. Vyše 1000 ľudí je nezvestných. Jazero, ktoré vzniklo z obrovských nánosov trosiek po stredajšom zosuve, sa začalo prelievať smerom k oblasti, kam smerovali záchranné týmy a hrozí ďalšia záplava. Hladina vody v jazere bude v dôsledku pretrvávajúcich dažďov počas nasledujúcich 3 dní stúpať a kulminovať by mala okolo 1. septembra.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Zajtra bude spočiatku oblačno, neskôr menej oblakov a k tomu občasné prehánky alebo búrky. Viac už povie meteorologička Miriam Jarošová.
3: Zostane teplo na daný dátum v kalendári. Maximálna teplota v sobotu sa bude pohybovať od 26 až do 31-32 stupňov Celzia. Na severe a čiastočne aj na severozápade bude lokálne chladnejšie.
1: V nedeľu už bude zrážok menej a maximálne teploty sa budú pohybovať od 25 do 32 stupňov.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po veľkých správach vyrážame aj na cesty, pozdravujem všetkých vodičov. Nehody sú na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede, v ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá. V Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Zochovou smere do Oravského podzámku, za Raslavicami smere do Kľušova, v Nitre na začiatku Hviezdoslavovej triedy z Braneckého, za Šarovcami smere do Kalny nad Hronom, pred Veľkým Folkmarom smere z Košickej Belej a nehodu dokumentujú aj na výjazde do Stredy nad Bodrogom z Viničiek. 20-minútová kolona je na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, 45 minút sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Kolóny a cestári sú na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy a za Odorínom smere do Jamníka sa pracuje v oboch smeroch, navyše je tam aj odstavený kombajn, premávka je púšťaná striedavo a vy stojíte v kolóne. Mobilný radar po D2 medzi Malackami a Českom jazdí modrý Mercedes kombi, medzi Bidovcami a Dargovom je to šedé Audi. Pribúdajú aj stacionárne v Bratislave, čaká na Panonskej pri železničnej stanici smere do centra, na výjazde do Košíc z Košických Olšian, na D1 pred Košicami smere z Lemešian, v Zborové obojsmerne a v Zemplínskej Teplici smere do Slanského Nového mesta. Hliadky sú v Kinoranoch a v Kolte obojsmerné, potom v Tatranskej Kotline smere do Spišskej Belej, na výjazde zo Šarišských Michalian do Sabinova a pred Kapušanmi smere Stolčíka. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Naše letné rádio s Barborou Chlapcovou.
6: Ahojte, moji milí kamaráti, naši skvelí poslucháči Rádia Express. Neviem, či si to uvedomujete, ale štartujeme posledný prázdninový, piatočný večer a ja verím, že si ho spolu užijeme. Verím, že máte pripravený fantastický program na celý víkend a že si to budete chcieť užiť, pretože povedzme si otvorene, tá atmosféra naozaj je taká rozpustilejšia cez tie prázdniny, aj keď chodíme do práce, ale to tempo je skrátka iné. Cíti to aj na cestách, cíti to aj v práci, cíti to aj doma, tak poďme si to spolu užiť a ja verím, že aj vy by ste chceli tie prázdniny opakovať a opakovať, mať to voľno a repeat it, repeat it. No tak si to aspoň teda zahráme.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň,
1: noc a deň, Krajina Milencov.
2: Čaute, tu je Rasťo z kapely Noc a deň. Toto je náš nový singel Krajina Milencov a vy ho počúvate ako slovenský hit týždňa.

0: Dúfam, že ste sa dali nalákať na túto cestu do krajiny milencov s našim slovenským hitom týždňa od kapely Noca deň, ktorá je naozaj špeciálna. Prišli nám ju aj predstaviť chlapci do Expressu, konkrétne Rasťo Kopina prišiel, pretože oslavoval 50. narodeniny. Neuveriteľné, samozrejme, že nevyzerá, ale áno, už má toľko rokov a teda táto novinka prišla symbolicky v deň jeho narodenín. To však nie je všetko, chystajú aj rovnomenný album Krajina milencov, vyjde už 6. novembra a bude mať kapela aj dva výnimočné koncerty v Košiciach a v Bratislave. V novembri sa na to môžete tešiť a ešte sa mi veľmi páči, že vzdali týmto hitom taký hold všetkým našim hudobným hrdinom pre nich z detstva, či už je to Vašo Patejdl, Laco Lučenič alebo Meky Žbírka. Celý rozhovor si môžete vypočuť aj na našom webe Express.sk.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Páči sa mi, že leto sa tu drží ešte s zubami, nechtami. Dnes bolo tiež nad 30 stupňov, aspoň teda na západnom Slovensku. Aj keď fúkal silný vietor, ale podľa mňa sme si užili celkom pekný deň, Domčo. Čo
2: ano,
0: ty na
2: práci,
0: to?
2: Áno, v práci, určite. Ale aj to sa počíta. Ale samozrejme, čaká nás posledný prázdninový víkend, všetkých zaujímavé, ako bude. Zajtra to bude do 31 stupňov.
0: No, ešte to je dobré, pretože ako náhle sa začne školský rok, tak víkendy sa začnú kaziť.
2: Mm-hmm. On vyzerá to tak, že tie vysoké teploty sa ešte udržia zo pár dní. No ale vyzerá to tak aj, že na západe Slovenska nás čaká dnes v noci veterné počasie. Dokonca sa môžu objaviť aj búrky. Zajtra z počiatku ešte veľká oblačnosť, ale postupne bude jasno až polooblačno.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Priprav svojich školákov na nový školský rok bez stresu. Od čtvrtka do soboty nakúpiš školskú výbavu so zľavou 20%. Navštív Lidl.sk a vybav všetko jedným klikom. Rýchlo a iba online. Online. Vždy viac.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Cinemax uvádza 20 legendárnych rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o drsný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
6: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný deň, pozdravuje vás Dominik Matulaj. O pol šiestej sú nehody na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede. V ľavom prúhu sa zrazili dve osobné autá. Pred Veľkým Folkmarom smere z Košickej Belej a za Raslavicami smere do Kľušova. Kolóna na 20 minút je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 45 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 sú problémy, za Piešťanmi smere do Hlohovca je odstavené osobné auto a v tuneli Višňové smere do Martina horí osobné auto. Tunel je krátkodobo obojsmerný uzavretý. Dávajte si pozor.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Po 6:15 z vášho letného rádia ešte stále letné hity Walk the Moon, Shut Up and Dance. A keby som mohla prirovnať tento hit k nejakému drinku, mohli by sme si zahrať takú piatkovú hru, to sa hodí, tak si myslím, že by toto mohlo byť, že Bloody Mary napríklad. Čo poviete? Tak dáme si takúto hru až do 8. Tak pokojne sa môžete aj pridať, čo vám pripomína Walk the Moon, aký drink. A ja vám zatiaľ pripomeniem ešte jednu dôležitú vec.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Extrémne dôležitá vec, ktorú vám chcem povedať, je tá, že keď budete hrať s nami hru Oplatí sa naladiť sa a pošlete si SMS-ku a po 15. budete nachystaní, tak je dôležité nie len do 10 sekúnd vyhnúť telefón, ale v tom časovom limite aj povedať správne heslo.
3: Toto sa nebude dobre počúvať, drahá naša.
4: Zvyhnuté to bolo celkom akože v tempe, ale Oplatí sa naladiť sa heslo prišlo už po gongu.
3: Mrzí nás to.
0: A toto sa presne stalo naposledy minulý týždeň a veľmi, veľmi nás to mrzelo. A dúfam, že sa to už nebude opakovať, pretože mega by vás to mrzelo práve v pondelok, keď spolu ukončíme uletené leto a budeme po 15. hrať o 101 tisíc eur. Takže čo treba urobiť? Pokojne si poslať SMS-ku už dnes a hlavne po 15. byť nachystaný a do 10 sekúnd vyhnúť a povedať heslo Oplatí sa naladiť sa. 101 tisíc eur je nachystaných iba pre vás.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Work hard, play hard. Skvelá vec. Okamžitá diskotéka v hlave pred 18. Na vašom letnom Rádiu Express David Guetta, Neo Akon, Barbora Chlebcová a tento hit rozhodne chutí ako drink. Skinny bitch. Čo nás čaká cez víkend? Určite krásne počasie, do zvuky leta rozhodne, ale viac vám už povieme o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. A čo viem určite, že cez víkend bude show Martina Nikodýma.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
3: Podvodníci to na seniorov skúšajú rôzne, vydávajú sa aj za policajtov. Silné búrky a krúpy zranili vo Švajčiarsku desiatky ľudí. Na západe v noci veterno, aj u nás hrozia zrážky. Je 18 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Polícia varuje seniorov pred sofistikovanými podvodmi. Hovorca prezídia Roman Hájek informoval, že zaznamenali podvody, v rámci ktorých seniorom volajú ľudia, ktorí sa vydávajú za pracovníkov sociálnej poisťovne a policajtov.
4: Pod zámienkou vyplatenia finančnej hotovosti a potreby rozmenenia bankovky sa snaží získať informácie o tom, či je osoba doma sama, s kým žije, aké používa telefónne číslo a ďalšie osobné údaje.
3: Následne seniora kontaktuje.

0: Vyplatenia finančnej hotovosti a potreby rozmenenia bankovky sa snaží získať informácie o tom, či je osoba doma sama, s kým žije, aké používa telefónne číslo a ďalšie osobné údaje.
1: Následne seniora kontaktuje ďalší člen kriminálnej skupiny, ktorý sa vydáva za policajta a prezentuje, že sa im niekto snaží ukradnúť nasporené peniaze.
0: Pod touto legendou zisťuje výšku úspor a presvieča poškodeného, aby vybral peniaze z banky a odovzdal ich údajne na bezpečné miesto.
1: Polícia ani sociálna poisťovňa nikdy nežiadajú občanov, aby si šli vybrať úspory z banky a aby ich odovzdali inej osobe. Nemocnica vo Veľkom Krtíši dostane 100-tisícovú injekciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško po výjazdovom rokovaní vlády kritizoval svojich predchodcov a následne aj sám seba, pretože vo Veľkom Krtíši podľa neho ešte nikdy nebol žiadny minister zdravotníctva. V spolupráci so samosprávou vyčlenili prostriedky na čiastočnú rekonštrukciu tamojšej nemocnice.
2: Do nemocnice vo Veľkom Krtíši historicky prvýkrát pôjde investícia 100-tisíc eur, ktorá nebude adresovať už iba túto strechu, ale vymení sa tam kotol na teplú vodu a aj príjazdová cesta do nemocnice, čiže naozaj substantívna obsahová vec.
1: Nemocnica v Brezne dostane 200-tisíc eur na nové oddelenie ošetrovateľskej starostlivosti s kapacitou 18 lôžok. V Švajčiarskom sa prehnala silná búrka, krúpy zranili 40 ľudí. Búrky zasiahli západ a severozápad krajiny. Vietor s rýchlosťou 142 km za hodinu vyvracal stromy aj betónové stožiare elektrického vedenia. Krúpy veľké zhruba 6 cm padali najmä v okolí Curychu, medzi zranenými sú väčšinou deti. Zo španielskej Seuty tento mesiac vyhostili vyše 100 migrantov kvôli trestnému činu. Informoval o tom španielsky minister vnútra Fernando Grande Marlaska, podľa ktorého pokračuje proces vyhosťovania a zisťujú, či migranti spĺňajú podmienky pre udelenie ochrany. V Seute medzi tým rastie napätie a vyskytujú sa protesty proti imigrantom. Niektorí miestni obyvatelia vo štvrtok zapálili provizórne príbytky na pláži a blokovali autá Červeného kríža s pomocou, zatiaľ čo mávali španielskými vlajkami.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: V noci bude na západe veterno a ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky alebo dážď. Spočiatku bude zajtra cez deň ešte veľká oblačnosť, ale neskôr jasno až polooblačno. Ak sa vyskytnú prehánky, tak väčšinou na severe a východe. Teploty do 31 stupňov.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný piatkový podvečer, pozdravujem všetkých express vodičov. Nehody v tejto chvíli dokumentujú pred veľkým Folkmarom smere z Košickej Belej a za Raslavicami smere do Kľušova. Kolóny na 15 minút sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 20 minút. Takisto vás držia cestári, v kolóne stojíte na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy a obojsmerne sa pracuje za Odorínom smere do Jamníka. Odstavené osobné auto hlásite na D1 za Piešťanmi smere do Hlohovca a veľký pozor na D1 v tuneli Višňové smere do Martina, je odstavené osobné auto po požiari. Tunel je krátkodobo obojsmerne uzavretý. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Barborou Chlebcovou.
5: Máme po 18. a to, že ešte dožívame leto a máme pred sebou posledný letný víkend, ktorý ste sa mnohí rozhodli využiť, svedčí aj to, že na tých cestách sa našťastie toho až tak veľmi nedeje. Dokonca aj pred Kysuckým Novým Mestom iba na 15 minút kolóna.
1: No bolo to 3/4 hodinu.
5: To
1: takže
5: je jedna
1: je to
5: parádička. Dnes do 20. vo vašom letnom rádiu, keďže je piatok, hráme takú hru, že aký drink by ste priradili ku konkrétnemu hitu. Mne teda napadá všeličo, hneď ako to počujem sa mi niečo vybaví. Domčo, ty by si dal čo k tomuto? Alex Warren.
1: Musí to byť alkoholický, alebo čo to? Ja neviem, dáme tomu, že kola.
5: Dobre, tak ja by som napríklad povedala, že k Fever Dreams sa hodí Cosmopolitan.
1: Aha, tak tam nie som.
5: Nie? Tak musíš ochutnať a rozhodne ti to pripomenie Alexa a Fever Dream.

0: milovaná Britney Spears, ktorá po tých rokoch vie stále valcovať internety. A jej prvotina, najväčší hit, s ktorým vypálila na hudobnú scénu, Baby One More Time, podľa mňa chutí ako drink grepovička. Tak ten poznáte? Verím, že áno, pretože mne sa tento drink spája s takou mojou pubertou, tak sa to tam vtedy pilo, grepovička, čiže borovička s grepovým džúsom, a vtedy fičala aj Britney Spears. No, osudové spojenie podľa mňa. Osudové láske to však bude aj o malý moment, pretože môj kolega Kamil Konkol vytiahol romantickú komédiu Na jednu noc, kde hrá manžel spevačky Dua Lipa, Callum Turner, a teda vraj sa to oplatí rozhodne vidieť. Má však pre vás aj ďalšie tipy, čo si pozrieť, čo si vypočuť.
1: Na jednu noc. To je nová romantická komédia, ktorá je v slovenských kinách už zo pár dní, a aj napriek tomu, že dostáva priemerné hodnotenia, je to jeden vydarený film o láske, vernosti, nevere aj osudových stretnutiach. Predstavte si, že máte len jednu jedinú noc v roku na to, aby ste, a viac vám nepoviem. Mimochodom, hlavnú úlohu si zahral Callum Turner, manžel speváčky Dua Lipa. Severské krímy je severské krímy. A možno, keď si na Netflixe pozriete Krvavú obeť, zatúžite navštíviť Štokholm. Nová miniséria má 5 epizód, každá má v priemere 50 minút, čo je tak akurát, ale hlavne je to jeden výborný thriller, ktorý vás bude držať v napätí od začiatku do konca. Mladý detektív vyšetruje popravy policajtov a popri tom sa snaží zachrániť vzťah so svojím otcom. Mimoriadne vydarené. Poďte do Dubaja na koncert Hansa Zimmera. Predstavenie s podtitulom Diamant v púšti poteší predovšetkým fanúšikov filmových melódií od Levieho kráľa cez Dunu, Interstellar až po Gladiátora. Koncertný film doplňajú výpovede Zimmerových priateľov. Billie Eilish, Pharrella Williamsa, nechýba ani Timothée Chalamet či Zendaya. Koncert je dostupný na Apple TV. A jeden tip mám aj pre nadšencov športu. Hosťom podcastu Bastardi bol Adam Sikora. Fanúšikovia Rangers ho zbožňujú. Vypočujte si, ako si spomína napríklad aj na svoj vstup do NHL-ky. Bastardi sú dostupní v našej aplikácii Rejo.

0: Barbora Chlebcová a Stanley Subák sa vám hlasia.
1: A prajú pekný podvečer.
0: To určite áno. Bad Habits Ed Sheeran sa pridáva tiež. A keď zostaneme pri našej hre, že aký drink nám pripomína tento hit, tak Bad Habits sú také zlé návyky. Tak podľa mňa by to mohlo byť niekoľko drinkov, ktoré riadne pomixujeme.
1: Potom a nie voda s citrónom bežná?
0: Potom, a nezapíjaš to vodičkou, presne. Áno. A potom nám je ráno poriadne zlé, takže skrumáš všetko dokopy, je tento hit.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Dnes som zažila, keď som išla do práce, jeden krásny výjav. Stála som na križovatke na semafóroch pri zimnom štadióne v Bratislave a cez prechod išiel taký starší pán a mal na sebe iba plavky, šlapky a v ruke držal presne úterák a kľúče od bytu a evidentne sa bol asi na tehelnom poli oku.
1: A tehelko hneď cez prechod?
0: Strašne to bolo príjemné. Zrazu vidíš človeka, že to bolo evidentné, že vyšiel z kúpali.
1: A to je dôkaz, že máme ešte leto a že bude pokračovať, treba sa dotknúť aj toho víkendu a bude príjemný tiež cez 30 stupňov na juhu v sobotu do 31, v nedeľu aj do 32. No a väčšinou to bude so slnkom, len ojedinele môže byť viac oblakov počas soboty a nedele. A ak tak len ojedinele s prehánkou.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke lahôdková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Ahoj, čo sa deje?
6: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
5: No veď Duffer.
6: Ako prosím?
5: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
6: Aha.
5: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
7: Duffer. Dobré papierníctvo.
8: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
10: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie rezne teraz len za 5,39.
11: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
12: To je značka mamičky nedobroty.
10: Slovenská pšeničná múka 3 druhy za 43 centov a slovenský kryštálový cukor za 75 centov.
11: A táto?
12: To je značka dobrá cena.
10: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútu po pol siedmej pozdravujeme Express vodičov aj na piatkové cesty. Tam pribudli 4 nehody za Radošinou v smere do Banky, na výjazde z Banskej Belej do Kozelníka, ďalšia za Pribilinou v smere do Tatranskej Štrby a nová nehoda aj v Hnúšti na hlavnom ťahu za Lidlom v smere do Tisovca. Staršie ešte dokumentujú pred Veľkým Folkmarom v smere z Košickej Belej a nehoda je aj na výjazde do Stredy nad Bodrogom z Viničiek. S kolónami ešte treba počítať na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tu je to asi na 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 20 minút. Cestári naďalej pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy a treba tu rátať s kolónami. Opatrne na D1 za Piešťanmi v smere do Hlohovca je odstavené auto, na D1 v tuneli Višňové v smere do Martina tu je odstavené osobné auto po požiari a tunel je krátkodobo obojsmerne uzavretý. A ešte pozor aj v Kamienke v smere do Stráňan, tu sa po ceste pohybuje krava. Pribudli aj radary, merajú na viazde do Ružomberka Zivachnovej, na D1 pri Petrovanoch v smere do Košíc a merajú aj v Košiciach na konci Sečovskej v smere na Palackého. Hliadky sú v Bratislave na začiatku Bosákovej v smere z Dolnosemskej, na hlavnom ťahu pri Novej vsi to berú v smere do Veľkého Krtíša, v Podbrezovej Skalici v smere do Slovenskej Ľupče, na výjazde z Malužinej to berú do Kráľovej Lehoty, v Košiciach na Americkej triede za metrom v smere do centra a kontrola tiež v Košiciach na Palackého v smere na námestie Osloboditeľov. Šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

Beautiful, beautiful life. Presne toto som si spievala a hovorila aj ja na svojej dovolenke, ktorú som ukončila len tento týždeň. Ležela som na lehátku, nohy namočené v mori a pila som drink, ktorý mi teda pripomína aj tento hit, ktorý hráme na Expresse práve od Fastboya, Beautiful Life. A ten drink sa volá, že Liquid Cocaine. Má síce veľmi divný názov, ale naozaj bol výborný, bol taký ananásový, veľmi svieži a bolo to skrátka Beautiful Life. A tentokrát a práve dnes nás čakajú vraj veľké životné zmeny. Má sa uzavrieť nejaký špeciálny cyklus, ktorý sme žili posledné roky a dnešným splnom a zároveň zatmením mesiaca sa to má celé uzavrieť. Takže ak by ste pociťovali zlý spánok, ale alebo bolesti hlavy, alebo niečo, že vám tak intuícia navráva, že máte urobiť, tak máte vypnúť mozog a naozaj sa sústrediť len na to, čo vám srdce hovorí. Naozaj sa môžu uzatvárať nejaké vzťahy, či už teda partnerské, alebo aj pracovné. Skrátka, vraj by sme mali začať novú etapu života. Tak verím, že ste na to pripravení. Pomaličky sa chýli aj leto ku koncu. My však stále budeme hrať tie skvelé hity, nie len v lete, ale aj v septembri, to je záruka a na tú sa môžete spoľahnúť. Tak prežite dnešný výnimočný spln

0: vynikajúci Evanescence pred 19. z Rádia Express. Aj toto je vaše letné rádio. Pozdravuje Barbora Chlebco. Aj Stanley sa ozve.
1: Dobrý deň.
0: A prirovnáme to opäť k nejakému drinku, pretože to dnes hráme celý piatkový večer. Podľa mňa Bring Me to Life chutí ako gin tonic. Mm. Vieš, to ako život. Jemne trpký, ale napriek tomu chutí.
1: A poteší.
0: A samozrejme, poteší. A niečo, čo vás tiež preberie k životu. A okrem toho, máme pre vás ďalšiu nabídku, ktorá vás preberie k životu. A tá ponuka znie fantasticky, pretože nepotrebujete k nej absolútne žiadny alkohol. Bude tam energie na rozdávanie a bude to už tento víkend. Naša Express Street Party v Považskej.
2: Považská Bystrica, ruky hore!
3: Najväčšia party leta sa blíži.
2: Express Street Party.
4: Kedy? Už 29. augusta.
3: Kde? Pri Fontáne, pri Kine Mier.
5: To nemôžeš zmeškať.
4: Vystúpi Ema Drobná, DJ Sukovač,
3: Peter Bič Projekt, DJ Milan Lieskovský, Myself.
4: A nebudú chýbať ani DJ a moderátori z Rádia Express.
2: Express Street Party.
3: Vidíme sa 29. augusta v Považskej Bystrici.
4: Vstup je zdarma. Tešíme sa na vás.
6: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
7: Škoda.
8: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
9: Rekonštrukcia ovplyvní od septembra vlakovú dopravu v Bratislave. Do Británie prišlo za jediný deň takmer 500 migrantov. Aj sobota bude prevažne so slnkom a teploty do 31 stupňov. O 19. pozdravuje pri správach Stanu Subák.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Rekonštrukcia výhybiek v okolí Bratislavskej hlavnej stanice ovplyvní prevádzku vlakov. Od utorka 1. septembra budú osobné vlaky z Trnavy a tiež väčšina rýchlikov Urpín z Banskej Bystrice končiť, respektíve začínať na stanici Bratislava Nové Mesto. Podľa hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka sa obmedzenia dotknú aj regionálnych expresov.
11: Zároveň budú regionálne expresy R55 medzi Bratislavou a Trnavou zrušené. Premávať budú len medzi Trnavou a Nitrou.
9: Diaľkové expresy Kriváňa Tatran medzi Bratislavou a Košicami budú naďalej premávať na Bratislavskú hlavnú stanicu. Pre výlukové práce ich časy o pár minút upravia. Nový norský kráľ prijal meno Hákon VIII. Po smrti 89-ročného Haralda V. sa panovníkom automaticky stal jeho 53-ročný syn a korunný princ Hákon Magnus. Premiér Robert Fico vyjadril v mene slovenskej vlády úprimne

0: práce ich časy o pár minút upravia. Novinorský kráľ prijal meno Hákon VIII. Po smrti 89-ročného Haralda V. sa panovníkom automaticky stal jeho 53-ročný syn a korunný princ Hákon Magnus. Premiér Robert Fico vyjadril v mene slovenskej vlády úprimnú sústrasť a ľútosť nad odchodom nórskeho kráľa.
1: A zaželal nástupcovi, princovi, aby sa mu darilo naplniť vo svojej misii to, čo na takéto postavenie sa dá predpokladať. A verím v dobré norsko-slovenské a slovensko-norské vzťahy.
0: Norsko malo panovničku naposledy ešte na prelome 14. a 15. storočia. V súčasnosti je prvou v poradí na trón Hakonova dcéra, 22-ročná korunná princezná Ingrid Alexandra. Do Británie dorazilo vo štvrtok večer cez Lamanšský prieliv takmer 500 migrantov na 7 člnoch. Celkovo od začiatku roka eviduje Londýn viac ako 16 000 migrantov, čo je o 43% menej ako v rovnakom období minulého roka. Britská ministerka vnútra Šabana Mahmúdová ale uviedla, že nie je spokojná s aktuálnym stavom a dodala, že je potrebné urobiť viac. Británia s Francúzskom uzavreli v apríli trojročnú dohodu, ktorej cieľom je zastaviť migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať cez La Manche na malých člnoch. Spolu s A-tímom futbalistov Slovana Bratislava čaká Liga majstrov aj starších dorastencov. 19 belasých bude na jeseň kopírovať program svojich starších kolegov. Na rozdiel od Ačka ale odohrajú zverenci trénera Michala Demetera na miesto u 8 len 6 zápasov. Čaká ich poltuce tímov z osmičky Inter Milano, Paris Saint-Germain, Betis Sevilla, AS Rím, Šachtar Donetsk, Lille, VfB Stuttgart a tiež Las Glinc. Presný program dorastencov Slovana bude známy najneskôr v sobotu.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Zajtra iba s počiatkom miestami aj veľká oblačnosť, ale inak bude jasno až polooblačno, len ojedinele, a to najmä na severe a východe sa môžu objaviť slabšie prehánky alebo aj búrky. Teploty vystúpia na 26 až 31 v severnejších okresoch v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši, tam bude väčšinou okolo 24 stupňov.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 19. a pekný večer Express vodičom aj na cesty. Nehody hlásite v Považskej Bystrici na Lánskej za nemocnicou v smere von z mesta a ďalšia nová sa stala za Sedliskami v smere do Benkoviec. Staršie dokumentujú za Radošinou v smere do Banky, na výjazde z Banskej Belej do Kozelníka, potom za Pribilinou v smere do Tatranskej Štrby, jednu dokumentujú v Hnúšti na hlavnom ťahu za Lidlom v smere do Tisovca a nehoda je aj na výjazde do Stredy nad Bodrogom z Viničiek. Kolóny asi na 15 minút sa ešte tvoria na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Opatrne za Hornou Stredou v smere do Piešťan, tu je na ceste odstavené osobné auto. Na D1 v tuneli Višňové v smere do Martina je odstavené osobné auto po požiari a tunel je krátkodobo obojsmerne uzavretý. A opatrne aj v Kamienke v smere do Stráňan, tu sa po ceste pohybuje krava. Pribudli aj radary na výjazde z Perneka do Pezinka, na výjazde do Ružomberka merajú z Ivachnovej, v Hniezdnom v smere do Starej Ľubovne, na D1 pri Petrovanoch v smere do Košíc, v Košiciach na konci Sečovskej v smere na Palá a radar aj v Čiernom nad Topľou v smere do Hlinného. Hliadky ste videli v Bratislave na začiatku Bosákovej v smere z Dolnozemskej, na hlavnom ťahu pri Novej Vsi v smere do Veľkého Krtíša, v Podbrezovej Skalici to berú v smere do Slovenskej Ľubče, potom v Košiciach na Americkej triede za metrom v smere do centra, tiež košická hliadka na Palackého v smere na námestie Osloboditeľov a kontrolujú aj na výjazde z Čaklova do Vranova nad Topľou. Jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio s Barborou Chlapcovou.
4: Ahojte, po 19. Ako spoznáte, že vaša kolegyňa po 10 dňoch prišla po dovolenke do práce? Tak áno. Pani Handrička, čiže ja, všetko vydezinfikovala a ani som sa tak veľmi nehnevala na svojich kolegov, keďže máme teda šerované stoly, pretože dnes je deň sušienok nad klavesnicou a za tých 10 dní podľa mňa každý jeden prišiel nad tú našu si zjesť aspoň jednu sušienku, ale už je to všetko v poriadku, všetko vydezinfikované a ja mám tak trochu ešte stále dovolenkový mod, možno že aj vy, ešte ma svrbia lítka. Dnes napríklad v našej mestskej časti je Oldies Party v Devinskej, ale keďže ráno pracujem, tak to bude veľmi krátka Oldies Party, ale aby sme zostali verní dnešnému takému podvečeru a tomu, ako chutia letné

hity ako letné drinky na našom letnom rádiu Express, tak Kygo Khalid Griffin Save My Life podľa mňa určite chutí ako Sex on the Beach.

0: Váš nás šťastie príde naozaj len ojedinele. Verím, že nebude zmývať len naše hriechy, ale aj všetky naše smútky. Občas sa ich snažíme zmyť aj takým nie veľmi dobrým spôsobom, a to alkoholom. Takže keby sme mali k tomuto hitu na Expresse priradiť nejaký drink, Adam Ďurica, Ema Drobna, naše hriechy, možno by to bola B52, že by všetko, čo nás trápi, poriadne zhorelo. A viete, čo trápi napríklad moje deti? Čo robí taký Spider-Man? Pretože mám dvoch chlapcov, takže toto sa im veľmi páčilo. Nedávno som ich zobrala teda aj na film a dočítala som sa, že Spider-Man Tom Holland je veľmi, veľmi aktívny mladý človek, okrem teda toho, že už je aj mladoženač, pretože tento rok sa oženil so Zendayou, ktorá inak v Spider-Manovi hrá tiež, tak je veľmi aktívny golfista, najradšej golf hrá práve v Portugalsku, fantasticky tancuje, hlavne teda hip-hop, a dokonca jeho mama ho poslala na 6-týždňový tesársky kurz, aby mal nejaké remeslo v zálohe, keby mu to s tým herectvom nevyšlo. Dokonca, ak si chce vypnúť hlavu, tak háčkuje. Takisto miluje psy a neuveriteľne bohovsky cvičí, vidno to nakoniec aj vo filme, aké má super telo, a robí taký špeciálny tréning, a tento tréning pozná aj náš slovenský Spider-Man, a to je David Hartl, ktorý ho vo filme aj daboval. Tom Holland sa nechal počuť, že to Spider-Manovské telo si vybudoval na základe nejakého crossfitového tréningu.
1: Volá sa Cindy, poznám to.
0: Áno, volá sa Cindy, presne tak, a je to vlastne 5 zhybov, 10 klikov
1: a 15 drepov. Mm-hmm. Urobil 27 kôl za 20 minút.
0: A ja sa ťa chcem spýtať, keďže tvoje telo vyzerá veľmi podobne ako to Tomovo.
1: Fúha, to je veľká poklona.
0: Že ako ty trénuješ?
1: Vieš čo, ja práve pred mesiacom som mal dosť taký veľký úraz pri filmovačke a vlastne mám teraz zdrátované koleno, ale mám akože 10 dní od operácie povolené akože sa vracať pomaly na hrazdu. Ja hlavne robím šprint, hrazdu, zhyby a bob. Môj akože toto, čo on urobil, že toto je neskutočné, hej, to je absolútne brutálny výkon, ale akože som schopný vyštverať sa na nejakých 400 zhybov za hodinu.
0: Počkaj, koľko si bola? 400 zhybov? Hybou za hodinu?
1: Áno.
0: Ti jasné, že ty si trošku taký podobný typ ako on. Myslíš, že ťa vyberali na túto postavu, dabovať ju, práve preto, že sa na seba aj trochu podobáte?
1: Áno, vybrali ma práve na základe toho, že sa podobáme a že máme aj taký spoločný možno vibe, čo mi tiež akože dosť lichotí. Tiež som sa pýtal, že prečo ja? Vlastne Jakub Kroner povedal, že veď to si slovenský ty, čo robíš?
0: Wow, tak to je obrovská poklona. Máme pred 19:30, počúvate vaše letné Rádio Express, pozdravuje Barbora Chlebcová, a toto bol David Hartl, slovenský Spider-Man. A teraz si budeme hrať ďalšie letné hity a prichádzame s novinkou. Sorry Papi, veľmi, veľmi letné, svieže a veselé.

0: Máme minútku po pol 8 a priznám sa, že keď som videla v našom playliste letného rádia Express iné kafe otázka milión, okamžite mi napadol drink Long
1: Káva.
0: Island. Fakt? Mne Long Island.
1: Ja ešte kávu večernú.
0: Lebo vieš, to je otázka za milión, že čo v tom drinku je, lebo tam je tuším 5 druhov alkoholu a trošku koli. Takže hádanka riadna. Verím, že vás táto hra baví rovnako ako mňa. Po tom všetkom, čo sme dnes už spolu virtuálne vypili, to vyzerá celkom na dobrý žúr.
1: Šoferuješ ty?
0: Hovorím virtuálne, no, jasné. No, no. Za volant nikdy s hoci akým drinkom. Ale poďme najprv na počasie, kým sa dostaneme na cesty.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: To počasie bude ešte veľmi pekné. Stanko, myslím si, že to potvrdíš, že leto nás ešte neopúšťa a posledné prázdninové dni, posledný víkend si užijeme.
1: Bude určite letný s teplotami aj cez 30 stupňov, v sobotu maximálne do 31, v nedeľu v tých južných a západných okresoch do 32, severnejšie regióny v sobotu okolo 26 a v nedeľu sever a krajný severovýchod okolo 25 stupňov, ale väčšinou pekne jasno, maximálne polooblačno, ak sa objavia väčšinou tak len slabšie prehánky aj to len ojedinele.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
6: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
7: Pretože Lidl je cenový líder.
8: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
6: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Presne 4 minúty po pol 8 a pozdravujeme opäť aj na cesty. Nehody ešte dokumentujú v Považskej Bystrici na Lánskej za nemocnicou v smere von z mesta a jedna je za sedliskami v smere do Benkoviec. Obmedzenia máme hlásené za Hornou Stredou v smere do Piešťan. Je tu odstavené osobné auto, potom na R1 za Hronským Beňadíkom v smere do Novej Bane, tu je v pravom pruhu odstavené auto a obmedzenie platí aj na D1 v tuneli Višňové v smere do Martina, tu je odstavené osobné auto po požiari a tunel je v tomto smere uzavretý. Radary merajú na výjazde z Perneka do Pezinka, aj na výjazde z Pezinka do Perneka, potom na výjazde z Krásna nad Kysucou do Zborova nad Bystricou, merajú aj v Hnieznom v smere do Starej Ľubovne a radar ste videli aj v Čiernom nad Topľou v smere do Hlinného. Hliadka pribudla na výjazde do Kbiel z Petrovej Vsi a skontrolovať vás môžu aj na výjazde z Čaklova do Vranova nad Topľou. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: tvoj krík.
1: No tak čo? Aký drink sa hodí práve k tomuto hitu? Dnes medzi 17. a 20. hráme túto hru na Expresse. Ja by som povedala, že chlap z kríža je jedno smutné nealko. Ale nie, podľa mňa červené s kolou. To sa presne hodí aj na tú dobu. A možno si jedným budete aj vy dnes večer pripíjať, pretože dnes máme posledný piatok cez tieto prázdniny. Deckám sa to už pomaličky chýli ku koncu a rodičom tiež. Ja musím povedať, že mám zmiešané pocity. Aj sa teším, aj sa neteším. Tie prázdniny boli naozaj úžasné, ale ešte nebudeme plakať, pretože ešte nás čaká celý víkend a ten si vieme fantasticky užiť. Dnes oslavuje meniny Augustín, Augustína, Gustína a všetky tieto mená, ktoré sa podobajú Augustu. Tak užívajme ten August. No aby sme si zlepšili aj chuť a ešte pohrali nejaké tie letné hity, tak nás čaká Hertz a Purple Disco Machine a Wonderful Life. No a čo nám k tomu dokonalému životu sadne? Aký drink? Dáme si piña coladu? Nemali sme ani mojito? Alebo Mai Tai? Ten mám tiež veľmi rada. Nech si dáte čokoľvek, nech je to aj čistá voda. Hlavne majte krásny život spolu s Expressom.

0: Závodský na živo.
1: To čo je?
0: Veci, o ktorých sa budete baviť.
1: No počkať, počkať, stop. Ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
2: Aha, pardon.
0: Braňo Závodský na živo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse.
3: V kauze zmareného útoku pri Prešove zadržali ďalšieho podozrivého. Z Rúska malo odísť za týždeň viac ako 100 000 mužov. Zajtra so slnkom len ojedinele prehánka cez 30 stupňov. O 20. želá pekný večer pri správach Stano Suvák.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Polícia zadržala štvrtého podozrivého v prípade zmareného útoku na dronovú fabriku v Haniske pri Prešove. Zaistili ho v Košiciach a má byť občanom Ukrajiny. Policajná prezidentka Jana Maškarová informovala, že situáciu monitorovali od 11. augusta. Polícia mala informácie od SIS aj vojenského spravodajstva.
4: Išlo navyše o útok, ktorý by mohol mať mimoriadne závažné následky. V čase plánovaného útoku sa tam mohlo nachádzať približne 70 zamestnancov a hodnota majetku vo výrobnej prevádzke dosahuje podľa doterajších zistení vyšetrovateľa desiatky miliónov eur.
3: Už predtým zadržali troch cudzincov, Lotyša a Ukrajinca, súd poslal do väzby a ďalší Lotyš čaká na vydanie v Nemecku. Kto stojí za plánovaním útoku, zatiaľ nie je jasné a prípad zatiaľ nie je kvalifikovaný ako teroristický trestný čin. Nemocnica v Trebišove musí od septembra pre nedostatok lekárov dočasne prerušiť prevádzku štyroch onkologických ambulancií aj vrátane denného stacionára. 5 onkológov z oddelenia odišlo na súkromné pracovisko v Košiciach. Trebišovská nemocnica uviedla, že napriek intenzívnej snahe sa jej doteraz nepodarilo za nich nájsť adekvátnu náhradu. Pre onkologických pacientov z vyše 100 tisícového Trebišovského okresu to znamená presúvanie 10 kilometrov na pracoviská v Košiciach, Prešove, Michalovciach, Vranove nad Topľou či Humennom. Kremeľ odmieta, že by plánoval ďalšiu mobilizáciu, úrady však zbierajú údaje o záložníkoch. Viac ako 113 tisíc Rusov odišlo minulý týždeň z krajiny cez hraničný priechod do Gruzínska, pričom prudký nárast premávky súvisí s obavami, že Moskva pripravuje novú mobilizáciu. Informuje o tom portál Politico, podľa ktorého ruské úrady v posledných mesiacoch zintenzívnili nábor do armády a zhromažďujú údaje o záložníkoch. Ruské ministerstvo obrany chce do konca roka získať viac ako 400 tisíc profesionálnych vojakov. Do novej dronovej jednotky mali v pláne získať 80 tisíc ľudí. Do júla ich pribudlo iba pri

0: V posledných mesiacoch zintenzívnili nábor do armády a zhromažďujú údaje o záložníkoch. Ruské ministerstvo obrany chce do konca roka získať viac ako 400 tisíc profesionálnych vojakov. Do novej dronovej jednotky mali v pláne získať 80 tisíc ľudí, do júla ich pribudlo iba približne 8 tisíc rekrútov. Náš futbalový reprezentant Denis Vavro by sa podľa nemeckých médií mal stať posilou Plzne. Podľa televízie Nova je už 30-ročný stoper v súčasnej dobe na zdravotnej prehliadke v Česku. Vavro už niekoľko týždňov netrénuje s mužstvom nemeckého Wolfsburgu, pretože tréner nepočíta s jeho službami. Slovenský obranca je v týme Vlkov od júla 2024. Wolfsburg, s ktorým má zmluvu do konca tejto sezóny, vlani vypadol do druhej Bundesligy.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Aj začiatok víkendu s jasnou až polooblačnou oblohou, iba spočiatku miestami aj veľká oblačnosť. Cez deň len ojedinelá, a to najmä na severe a východe, slabšie prehánky alebo aj búrky. Teploty vystúpia na 26 až 31, v severnejších regiónoch väčšinou okolo 24 stupňov.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Necelé 4 minúty po 20. a prajeme pekný večer Express vodičom aj na cesty. Hlásite novú nehodu na hlavnom ťahu za Valaskou Dubovou v smere do Jasenovej. Obmedzenia máme na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Novej Bane, tu je v pravom pruhu odstavené auto. Na D1 v tuneli Višňové v smere do Martina je odstavené osobné auto po požiari a tunel je v tomto smere uzavretý. A veľký pozor za Kochanovcami v smere do Ľubiše, tu sa po ceste presúva neoznačený cyklista. Radar meria na výjazde z Krásna nad Kysucou do Zborova nad Bystricou a hliadka vás kontroluje na výjazde do Kbiel z Petrovej Vsi. Aktuálne je to všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity 90-tych rokov.
3: Klub 90.
2: Každý piatok večer
3: na Expresse.
2: Dnes budete počuť.

0: tanečná party v štýle 90-tych rokov. Barbie, let's go party. Can't touch this. Klub 90.
1: Check this out.
2: Každý piatok večer
0: na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
3: Minútu po pol deviatej, pekný večer aj na piatkové cesty, je s vami Stano. Pribudli až 3 nové nehody na hlavnom ťahu za Novou Dubnicou v smere do Trenčianskej Teplej, potom za Novákmi v smere do Horných Vesteníc a nová sa stala aj na R1 za výjazdom Žiar nad Hronom východ v smere do Lehôtky pod Brehmi. Staršie ešte dokumentujú na hlavnom ťahu za Valaskou Dubovou v smere do Jasenovej a nehoda je aj za Sedliskami v smere do Benkoviec a treba tu rátať aj so zdržaním. Na záver ešte obmedzenie opatrne za Kochanovcami v smere do Ľubiše. Tu sa po ceste presúva neoznačený cyklista. Aktuálne všetko, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie tanečné hitovky z 90. Klub 90. Klub 90.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur. Sporné uznesenia k zonáciám národných parkov dostali od vlády stopku. Futbalista Tomáš Bobček prestupuje z Poľska do talianského Frosinone. Zajtra prevažne so slnkom a s teplotou do 31 stupňov. O 21. sú tu správy a Stano Zubák.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Vláda zrušila sporné uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré mali ohrozovať financie z plánu obnovy. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia vo videu na sociálnej sieti Filip Kufa pripomenul, že na problém upozorňoval už začiatkom júla. Od ministrov Tomáša Tarabu a Richarda Takáča očakáva ospravedlnenie.
4: Pani ministri, môžete sa obzrieť späť 2 mesiace, čo ste vtedy tvrdili a čo ste dneska prijali na vláde a čo nám vytýkala Európska komisia.
0: Taraba sa dostal pre zonáciu do sporu okrem opozície aj so svojím tajomníkom Kufom. Minister tvrdil, že výhrady Európskej komisie vyriešili uzavretím memoranda s rezortom pôdohospodárstva. Podľa kritikov by ale takto postavená reforma nič nevyriešila a národné parky by boli naďalej pod štátnym podnikom. Na reformu chránených území je naviazaných 450 miliónov eur z plánu obnovy. V Sebechleboch včera večer niekto zostrelil hasičský dron, ktorý pomáhal pri pátraní po podozrivom. Polícia na sociálnej sieti informovala, že k incidentu došlo v chatovej oblasti Krupina Mladá Hora. Hasiči poskytovali súčinnosť pri pátraní po podozrivom, keď došlo k streľbe na dron. Operátor dokázal s poškodeným strojom núdzovo pristáť. Policajti zadržali jednu osobu a celkovú škodu odhadli na 25 tisíc eur. Úrady na Sardínii evakuovali pre lesný požiar vyše 100 ľudí. Požiar vypukol na východe talianského ostrova. Plamene následne začali ohrozovať mesto Arcana. Starosta nariadil aj evakuáciu 60 obyvateľov zo zariadenia pre osoby s duševným ochorením. Do boja s ohňom nasadili 3 hasičské lietadlá a 5 vrtuľníkov. V Taliansku aktuálne vrcholí už 6. vlna horúčav, ktorá by mala cez víkend na väčšine územia poľaviť. Prestupová sága okolo Tomáša Bobčeka je uzavretá. Slovenský futbalový útočník sa presúva do talianského Frosinone. Nováčik Serie A zaňho zaplatí 11 miliónov eur plus bonusy, čo z neho robí najdražšieho hráča poľskej Lechie Gdansk. 24-ročný Bobček podpísal s Frosinone 5-ročnú zmluvu. V uplynulej sezóne bol s 20 gólmi najlepším strelcom poľskej extraklasy. Prestupom z Lechie zarobí slušný balík aj MFK Ružomberok, ktorý mal po Bobčekovom presune do Poľska nárok na 25% z ďalšieho predaja. Začiatok víkendu s jasnou až polooblačnou oblohou, z počiatku do poludnia miestami aj väčšia oblačnosť, cez deň len ojedinele, a to najmä na severe a východe, prehánky alebo aj búrky. Teploty vystúpia v sobotu na 26 až 31 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši tam bude väčšinou okolo 24 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme 3 minúty po 21. a pekný večer aj všetkým Express vodičom. Nehody sa stali na výjazde z Bytče do Kolárovic. Tu je hromadná nehoda a ďalšia nová v Košiciach na triede KVP pri čerpačke Slovnaft v smere k novej nemocnici. Tu sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Potom tu máme staršie nehody, ktoré dokumentujú na hlavnom ťahu za Novou Dubnicou v smere do Trenčianskej Teplej. Ďalšia je za Novákmi v smere do Horných Vesteníc. Jednu dokumentujú na R1 za výjazdom Žiar nad Hronom východ

0: zastavilo osobné auto s motorkárom. Potom tu máme staršie nehody, ktoré dokumentujú na hlavnom ťahu za Novou Dubnicou v smere do Trenčianskej Teplej, ďalšia je za Novákmi v smere do Horných Vesteníc, jednu dokumentujú na R1 za výjazdom Žiar nad Hronom Východ v smere do Lehvotky pod Brehmi a nehoda je aj za sedliskami v smere do Benkoviec a tu treba rátať aj so zdržaním. Obmedzenie hlásite v Prešove na Levočskej na železničnom priecestí je odstavený vlak a tento úsek je neprejazdný. Pribudla je hliadka, skontroluje vás v Bratislave na Panonskej pred železničnou stanicou v smere z mostu SNP. Aktuálne všetko, jazdite opatrne.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity
2: 90-tých rokov. Každý piatok večer na Expresse.
1: V tejto hodine aj tieto

0: piatok večer na Expresse.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: O pár sekúnd bude pol desiatej, na večerné cesty pozdravuje opäť Stano. Pribudli dve nové nehody, jedna sa stala po starej ceste za Sliačom v smere do Banskej Bystrice a treba rátať aj so zdržaním, a ďalšia za Plavnicou v smere do Plavča. Staršiu dokumentujú na výjazde z Bytče do Kolárovic, kde sa stala hromadná nehoda, a potom v Košiciach na triede KVP pri čerpačke Slovnaft v smere k novej nemocnici, tu sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Obmedzenie máme v Prešove na Levočskej na železničnom priecestie, odstavený vlak a tento úsek je neprejazdný. Videli ste aj hliadku, kontroluje v Bratislave na Panonskej pred železničnou stanicou v smere z mosta SNP. Aktuálne všetko, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Klub 90.
0: Najväčšie tanečné hity
1: 90. rokov.

0: we'll get back to you.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

0: Hlinikárni Slovalko po vyše 3 rokoch obnovujú výrobu. Počet obetí záplav v Nepále a Tibete stúpol už na 580. V sobotu väčšinou jasno a s teplotami do 31 stupňov. O 22. počúvate správy so Stanom Suvákom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Opätovné spustenie výroby hliníka v Slovalku je podľa primátora Žiaru nad Hronom dobrou správou pre celý región. Podľa Petra Antala tento krok prinesie oživenie pracovného trhu v meste a jeho okolí.
2: Verím, že aj tie pece sa budú postupne štartovať až do toho plného výkonu. Vieme, aký je to náročný proces, vieme, aký je to finančne náročný proces, takže najväčší partner mesta Žiar nad Hronom, ja poviem, že je zachránený.
0: Výrobu v Slovalku obnovili po vyše 3 rokoch za prítomnosti premiéra Roberta Fica a finančníka Jaroslava Haščáka z Penty. Výroba bude nabiehať postupne a v regióne má vzniknúť 200 pracovných miest. Medzi nezvestnými v Nepále podľa ministerstva zahraničných vecí nie sú Slováci. V systéme registrácie evidujú jedného občana mimo záplavovej oblasti. Počet obetí po prívalových povodniach v Nepále a Tibete medzi tým stúpol na najmenej 580 a ďalších viac ako 2400 ľudí je nezvestných. Jazero, ktoré vzniklo z obrovských nánosov trosiek po stredajšom zosuve, sa začalo prelievať smerom k oblasti, kam smerovali záchranné týmy a teraz tam hrozí ďalšia záplava. Hladina vody v jazere by mala kulminovať okolo 1. septembra. Moskva tvrdí, že s Kyjevom v súčasnosti nevedú žiadne mierové rokovania. Uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že ruské jednotky pokračujú na východe Ukrajiny v ofenzíve. Vladimír Putin požaduje ako podmienku pre akúkoľvek dohodu o prímeri, aby sa Ukrajina vzdala plnej kontroly nad Donetskou oblasťou, čo Kyjev opakovane odmietol. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov v septembri nevylučuje obnovenie rokovaní s Ruskom. Prezident Zelenský medzi tým nariadil armáde, aby zvýšila počty dronových útokov na 1000 denne. Podľa agentúry Bloomberg, Ukrajinci zasiahli počas augusta 21-krát ruské ropné rafinérie. Naši basketbalisti odštartujú cez víkend druhú fázu predkvalifikácie o postup na Euro 2029. Zverenci trénera Olivera Vidina sa v nedeľu predstavia na palubovke Veľkej Británie v Newcastle. Slováci odohrali 2 prípravné zápasy, v ktorých zdolali Angolu 73-63 a s Bulharmi prehrali tesne o 2 body 79-81. Podľa rozohrávača Dalibora Hliváka ich preverili kvalitní súperi.
3: Boli obidva veľmi fyzické a fyzický zápas nás čaká aj tam. Každý zápas my sa musíme pripraviť rovnako, toto je ďalšie kolo predkvalifikácie. My sa sústredíme na nás, na našu hru, tak ako my chceme hrať.
0: Slováci ovládli prvú fázu predkvalifikácie v konkurencii Kosova a Albánska. V druhej fáze ich okrem Britov čakajú aj Švajčiari. Zajtra bude jasno až polooblačno, spočiatku ešte miestami aj väčšia oblačnosť, cez deň len ojedinele a to najmä na severe a východe aj s prehánkou alebo búrkou. Teploty sa opäť dostanú aj cez 30 stupňov, bude 26 až 31, na severe najmä v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši tam väčšinou okolo 24 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 22. Pekný večer aj všetkým expres vodičom na piatkové cesty. Pribudla opäť nová nehoda na vjazde do Lokce z Babína a treba tu rátať aj so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú po starej ceste za Sliačom v smere do Banskej Bystrice. Treba rátať takisto so zdržaním. Nehoda je aj za Plavnicou v smere do Plavča a jednu dokumentujú v Košiciach na triede KVP pri čerpačke Slovna v smere k novej nemocnici, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Opatrne v Moldave nad Bodvou na Budulovskej v smere von z mesta. Tu sa po ceste pohybuje viacero ľudí. A pribudol aj stacionárny radar meria na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice. Aktuálne je to všetko. Jazdite opatrne. 0800

0: Na Budulovskej v smere von z mesta, tu sa po ceste pohybuje viacero ľudí. A pribudol aj stacionárny radar meria na D1 Zabičov v smere do Považskej Bystrice. Aktuálne je to všetko, jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Máme minútu po pol jedenástej a pozdravujeme expres vodičov aj na piatkové cesty. Nehody dokumentujú po starej ceste za Sliačom v smere do Banskej Bystrice. Treba tu rátať aj so zdržaním. Ďalšia je na vjazde do Lokce z Babína. Aj tu sa zdržíte. A nehodu dokumentujú aj v Košiciach na triede KVP pri čerpačke Slovna v smere k novej nemocnici. Tu sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Stále opatrne v Moldave nad Bodvou na Budulovskej smere von z mesta sa po ceste pohybuje viacero ľudí. Videli ste aj radar meria na D1 Zabičov smere do Považskej Bystrice. Aktuálne je to všetko, ak by ste ale na cestách videli viac, dajte nám vedieť na naše známe číslo. Želáme šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: podvodníci sa najnovšie vydávajú za zamestnancov sociálky a policajtov. PSK v prieskume vedie pred Smerom, Demokrati sú mimo parlamentu. Začiatok víkendu opäť so slnkom a teplotami do 31 stupňov. O 23. želá pekný večer pri správach Stano Cuvák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Polícia varuje seniorov pred sofistikovanými podvodmi. Hovorca policajného prezídia Roman Hájek informoval, že zaznamenali podvody, v rámci ktorých seniorom volajú ľudia, ktorí sa vydávajú za pracovníkov sociálnej poisťovne a tiež policajtov.
2: Pod zámienkou vyplatenia finančnej hotovosti a potreby rozmenenia bankovky sa snaží získať informácie o tom, či je osoba doma sama, s kým žije, aké používa telefónne číslo a ďalšie osobné údaje.
0: Následne seniora kontaktuje ďalší člen kriminálnej skupiny, ktorý sa vydáva za policajta a prezentuje, že sa im niekto snaží ukradnúť nasporené peniaze.
2: Pod touto legendou zisťuje výšku úspor a presvieča poškodeného, aby vybral peniaze z banky a odovzdal ich údajne na bezpečné miesto.
0: Polícia aj sociálna poisťovňa zdôrazňujú, že nikdy nežiadajú občanov, aby si išli vybrať úspory z banky, aby ich odovzdali inej osobe. Progresívne Slovensko si drží odstup od Smeru a Demokrati by sa nedostali do parlamentu. Ak by sa parlamentné voľby konali už najbližší víkend, podľa prieskumu ako pre televíziu OJ24 by ich vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 21% hlasov. Druhý Smer by volilo necelých 18% voličov a na treťom mieste by skončila Republika s takmer 10%. O štvrtú priečku sa delia SAS a Hlas so ziskom 8,8%. Do parlamentu by sa dostali aj KDH a Hnutie Slovensko s necelými 8%. SNS by skončila pred bránami parlamentu so 4,7% a Demokratom namerali 4,3%. Ukrajinský exminister obrany Michajlo Fedorov sa stal poradcom talianského ministra obrany Guida Crosetta. Na starosti bude mať obranné inovácie a zavádzanie moderných vojenských technológií. Odvolanie Fedorova z ministerského postu v polovici júla spustilo na Ukrajine protesty. Dôvodom bol spor s veliteľom ukrajinskej armády Oleksandrom Sirským, ktorý bol neskôr takisto odvolaný. Prezident Zelenský ponúkol Fedorovi iné funkcie, ktoré však odmietol. Hokejisti Nitry vstúpia ako prví do zápasového kolotoča, čaká ich Liga majstrov. Corgoni sa na prestížnu súťaž naladili víťazstvom 3-0 nad poľským majstrom GKS Tichy. Aktuálny slovenský majster omladil tým a v kádri má menej legionárov. Brankár Šichabutin Gadžiev sa teší na konfrontáciu s kvalitnými súpermi v Lige majstrov.
3: U nás budú takéto veľké týmy a ja dúfam, že nás to dobre pripraví na ligu a chceme určite urvať nejaké body a vyhrať zápasy, lebo je to možné a dúfam, že to zvládneme.
0: Budúci týždeň privíta Nitra na domácom ľade dvojicu švédskych tímov. V piatok ich čaká Šeleftea a v nedeľu Växjö. V sobotu bude jasno až polooblačno, z počiatku miestami aj väčšia oblačnosť, len ojedinele, a to najmä na severe a východe, slabšie prehánky alebo aj búrky. Teploty cez deň zajtra 26 až 31, na severe väčšinou okolo 24 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Necelé 4 minúty po 23. prajeme pekný večer aj na cesty. Nová nehoda sa stala v Hniezdnom v smere do Nižných Hružbách. Jednu staršiu ešte dokumentujú po starej ceste za Sliačom v smere do Banskej Bystrice a treba tu rátať aj so zdržaním. Pribúdajú aj radary v Bratislave na ceste na Senec pri čerpačke Slovna v smere von z mesta a merajú aj v Prešove na Levočskej pri čerpačke Shell v smere do centra. Hlásiť aj hliadky v Bratislave za križovatkou Bajkalská Trnavská v smere k Zimnému štadiónu a skontrolovať vás môžu aj na výjazde z Košíc Šace v smere do Čečejoviec. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vaše letné rádio. Rádio
1: Express. Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

0: Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift, I Knew It, I Know You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po pol 12. pekný večer všetkým Express vodičom za volanty praje opäť Stano. Nehodu ešte dokumentujú v Hnieznom v smere do Nižných Ružbachov. Radary ste videli merať v Bratislave na ceste na Senec pri čerpačke Slovna v smere von z mesta, potom v Ivachnovej v smere do Ružomberka a merajú aj v Prešove na Levočskej pri čerpačke Shell v smere do centra. Hliadky sú v Bratislave za križovatkou Bajkalská Trnavská v smere k Zimnému štadiónu, na výjazde z Košíc Šace to berú do Čečejoviec a kontrolu hlásite aj na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Aktuálne je to všetko, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur. Polícia zadržala štvrtého podozrivého v prípade útoku pri Prešove. Hokejová 20-ka prehrala na turnaji s Čechmi vysoko 3-9. V sobotu bude väčšinou jasno, slabé prehánky a do 31 stupňov. O polnoci pozdravuje pri správach Stano Suvák.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Policajti zadržali štvrtého podozrivého v prípade zmareného útoku na dronovú fabriku v Haniske pri Prešove. Zaistili ho v Košiciach a má byť občanom Ukrajiny. V rámci akcie dron už skôr zadržali troch cudzincov. Lotyša a Ukrajinca súd poslal do väzby a ďalší Lotyš čaká na vydanie v Nemecku. Šéfka polície Jana Maškarová ruskú stopu na teraz nepotvrdila.
4: V tejto chvíli nemáme dôkaz, na základe čoho by sme mohli tvrdiť, že za útokom stojí Rusko.
0: Zástupca riaditeľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite Peter Brndiar potvrdil, že preverujú aj paralely s vlanejším útokom na zbrojovku v Českých Pardubiciach.
5: Posudzujeme všetky, či verejne dostupné informácie alebo informácie, ktoré sa vyskytli už z nejakých historických udalostí, takže zaoberám sa aj týmto prípadom.
0: Polícia tiež uviedla, že pracuje s viacerými verziami, kto by mohol za útokom stáť. Bleskové povodne v Nepále a Tibete si podľa najnovšej bilancie vyžiadali najmenej 580 obetí. V Nepále je nezvestných viac ako 2400 ľudí. Medzi nimi je viac ako 500 cudzincov a vyše 900 pracovníkov, ktorí boli v oblasti zamestnaní pri viacerých hydroenergetických projektoch na riekach zasiahnutých povodňami. Nepálske úrady nasadili do záchranných prác takmer 15 000 príslušníkov ozbrojených zložiek. V Tibete prišlo o život 5 ľudí a ďalších vyše 500 je nezvestných. Španielsko požiadalo Európsku agentúru Frontex o pomoc pri riešení situácie s migrantmi v Seute. Madrid k tomuto kroku pristúpil takmer mesiac po tom, čo do severoafrickej exklavy prišli naraz 10 tisíc ľudí. Od agentúry požadujú pomoc pri kontrole migrantov, ktorí sú tam nelegálne. V súčasnosti zostáva v Seute 5 až 8 tisíc ľudí. Koncom júla ich prišlo nelegálne z Maroka vyše 70 tisíc. Miestni obyvatelia protestmi vyzývajú na odchod migrantov. Naši hokejisti do 20 rokov prehrali na turnaji vo Fínsku s českými rovesníkmi jednoznačne 3-9. Strelecky sa presadili v našich farbách Floriška, Zda a Murín. Zverenci trénera Petra Frühaufa tak nenadviazali na vydarený vstup do turnaja, keď zdolali Švajčiarov a Fínov. Mladých Slovákov čaká na turnaji 5 krajín posledný zápas v nedeľu proti Švédom. Počas soboty bude jasno až polooblačno, spočiatku miestami aj veľká oblačnosť, len ojedinele, a to najmä na severe a východe, sa môžu objaviť počas dňa prehánky alebo aj búrky. Teploty vystúpia na 26 až 31 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši, tam bude väčšinou okolo 24 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po polnoci, pozdravujeme aj expres vodičov na cesty. Aj takto v noci pribudli 3 nové nehody pred Telgártom v smere z Vernára, ďalšia na výjazde z Lendaku do Tatranskej Kotliny a nová sa stala aj za Humenným v smere do Hažína nad Cirochou. Jednu staršiu nehodu ešte dokumentujú v Hniezdnom v smere do Nižných Ružbachov. Radary merajú v Bratislave na ceste na Senec pri čerpačke Slovna v smere von z mesta, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a meranie pribudlo aj na D1 pred Budimírom v smere z Lemešian. Hliadky ste videli v Bratislave na Staromestskej v smere k mostu SNP a kontrola je aj na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Aktuálne je to všetko. Želáme šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Krátke noci končia dňami, žijeme inak než všetci, spolu nám to takto svedčí.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

zahráva. Keď si zmrznutý na kosť a pritom pálíš ako láva.

Let's head out.